0: سامعینی محترم، السلام علیکم، آداب، ست شری اکال، اینڈ لولی لولی مارننگ ٹو آل آف یو. بتائیے دوستوں، کیا حال چال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ پیام صبح کا تازہ اور نیا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. میں ہوں آپ کی میزبان رفعت آرا، اور میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں رہیں گے فرقان مجید. امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے آج کی صبح آپ کی حاجات اور قبولیت کی نوید بن کر اپنے نور کی ٹھنڈی کرنوں سے آپ کے گھر کے در و دیوار کو منور کر دے. آمین یا رب العالمین. دعا سمین ایک رسم نہیں، یہ محبت ہے، پیار ہے. پہلے حال چال پوچھ لیتے ہیں میری جو کو ہوسٹ ہیں، فرقان مجید سے. حال چال بتائیے جناب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رفیق، کیا حال ہے آپ؟ خیریت سے ہیں؟
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟
1: بالکل، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین بھی اپنے ریڈیو سیٹس کے بالکل قریب بیٹھے ہوں گے اور اس نشریات کا بالکل مزہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہوں گے.
0: انشاءاللہ
1: چلیے ان کو بتا دیتے ہیں کہ آج کا جو پیام صبح ہے آپ تک پہنچانے میں ہم تو ساتھ ہیں ہی، ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ہمارے کنٹرول روم سے سمیر احمد بٹ اور طارق احمد بٹ صاحب جو ہماری انجینئرنگ سٹاف ہیں، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کی معاونت کر رہے ہیں ہمارے براڈ کاسٹ اسسٹنٹ عبد القیوم، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں سمینہ شاہ صاحبہ.
0: جی جی بالکل
1: ریپا جی، پیام صبح ہر دن ہم پیش کرتے ہیں، اور ہر دن پیام صبح اپنے سامعین کے لیے خاص کچھ نہ کچھ ضرور لاتا ہے.
0: بالکل،
1: تو آج بھی خاص بہت کچھ ہے. جیسے اس وقت میں اپنے سامعین کو بتا دوں کہ میرے ساتھ جو رفعت جی بیٹھی ہیں میرے لیے یہ حوصلہ بخش بات ہے.
0: ارے کیا بات ہے
1: کہ میں ان کے ساتھ ٹرانسمیشن کر رہا ہوں.
0: ذرا نوازی آپ کی.
1: اور بات یہ بھی ہے کہ آج بات خواتین پر بھی ہوں گی اور بھی باتیں ہوں گی.
0: بالکل،
1: تو ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ بنی رہی ہے.
0: ہاں مش باسن گڑبوز اکبر تک تم پت کر بیت کات
1: سچ ضروری.

0: رَکھنی ہے. مول موج چھُ کیٚنٛہہ تہِ کٔرِتھ بَچَس دِوان, کیٛازِ آز چھُنہ بَچہِ یِمن گژھِ آسُن سٲرٕے ایویلیبٕل, تہٕ مول موج چھُ کران پَنٕنِس پانَس کیٚنٛہہ تہِ تہٕ یِمن چھُ تھاوان ایویلیبٕل چیٖز. لیکِن کیٛاہ یہِ فرض نہیں ہے والدین کا پھر ان پر نظر بھی رکھے, اَسہِ دیُت بَچَس اَتھِ چیٖز, پَتہٕ چھُنہ اَسہِ یہِ پَنُن فرض بَنان کہِ أسۍ وَنو أمِس یہِ چیٖز کِتھ پٲٹھۍ چھُ سُہ اِستعمال کَرُن.
1: اَسہِ چھُ قانوٗن تہِ یِہے وَنان کہِ نَو عُمرَس مہٕ دِیِو کانٛہہ چیٖز.
0: بِلکُل,
1: یہِ اَگر یِم اَرداہ وُہٕرۍ عُمر وٲتمٕتۍ چھِنہٕ وٕنۍ کِہیٖنۍ, اَمیُک مطلب کیازِ چھُ, اَمیُک مطلب چھُ یہِ کہِ اَگر کٲنٛسہِ نَو عُمرَس قانوٗن کران چھُ ممٲنِیت کہِ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز دیُن کیٚنٛہہ, مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ تِم چیٖز ہٮ۪کان وۄنۍ پوٗرٕ سَمجِتھ
0: کیٚنٛہہ
1: یِم چیٖز أمِس اَتھ ڈرٛایوِنٛگ دوران یا یہِ رایڈ کرنَس دوران ضروٗرت لگان. اَگر تِم چیٖز أمِس چھِنہٕ ہٮ۪کان وٕنۍ ذہنَس منٛز أژِتھ کِہیٖنۍ, تِم چیٖز چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان سَمجِتھ کِہیٖنۍ, تیٚلہِ پَزِ نہٕ سانٮ۪ن والدینَن تہِ یِم چیٖز سانٮ۪ن نَو نِہالَن خاص کٔرِتھ دِنۍ تاکہِ اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان, پَتہٕ یِم پَنٕنہِ زِندگی خٲطرٕ بَنان وَبال, یا چھُ پَتہٕ مول موج ہمیشہٕ پَشتاوان مےٚ کیازِ دیُت یِم چیٖز, تہٕ یا چھِ پَتہٕ یِمن سۭتۍ یِم مُتٲثر یِم یِہِنٛدِ سۭتۍ گژھان چھِ, یا چھِ تِمن پیٚوان زِندگی ہُنٛد پَتہٕ سُہ پوٗرٕ
0: خمیاز تُلُن. صحیح بات ہے, تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ وَنو أسۍ یہِ کہِ والدینن چھُ واریاہ زیادٕ فرض بَنان کہِ تِم سَمجاوَن پَنٕنٮ۪ن بَچن, بیٚیہِ چھِ سٹنٹٕس کران. یِم زَن بَچہِ چھِ یِم چھِ تِمن جاین سٹنٹٕس کران یِمن جاین زَن ٹریفِکُک دَباو چھُ آسان.
1: بِلکُل صحیح,
0: تہٕ اگر أسۍ سٹنٛٹ چھِ کران أسۍ تِمن وٕچھِتھ سٹنٛٹ چھِ کران کہِ یِم زَن پروفیشنلز چھِ تِمن چھِ تِژھٕے سیفٹی آسان.
1: بِلکُل صحیح, سیفٹی تہِ آسان, سُہ جاے تہِ مخصوٗص آسان.
0: بِلکُل,
1: سُہ جاے چھَنہٕ عام جاے آسان کیٚنٛہہ ییٚتٮ۪ن سٹنٛٹ ہیٚکہِ, تِم چھِنہٕ سٲنۍ گلی تہٕ کوچ آسان کیٚنٛہہ ییٚتٮ۪ن سٹنٛٹ کران چھِ أسۍ,
0: صحیح,
1: بٔلکہِ تِم چھِ اکھ پروفیشنل ہر کُنہِ معاملَس منٛز آسان.
0: صحیح,
1: أسۍ کرو مزید تہِ کَتھ اَتھ پٮ۪ٹھ, مگر گۄڈٕ بوزناوُکھ پَنٕنۍ سامعیٖن یہِ ہِندی بٲتھ, چھُ بَڑٕ خوٗبصوٗرت.
0: بِلکُل.

0: سمین پیام صبح کی نشریات جاری ہے، یہاں رکتے ہیں کشمیری خبروں کے لیے، ذرا سا انتظار کیجیے۔
1: یہ چھ آکاش وانی، صبح 7 بجے تو 5:30 سپد خبر نام ہے چھس بہ تجمل احمد، گڈ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پہ۔ مرکزی کابینان چھ مارکیٹنگ سیزن 2017-18 باپت 14 خریف فصلن ہندس کم کھوت کم امدادی قیمتس مسفرر کورمت۔ کابینان دچ کول چنہ تو لگنائٹ گیسس مز تبدیل کرنس متعلق 17,500 کروڑ روپیے مالیت کن پروجیکٹن تہ منظوری۔ وزیر اعظم نریندر مودی پنہ قافل چن گاڑین ہند تعداد کم کرن فیصلہ کورمت، یم پت بی جے پی وزرائے علاو تو باقی لیڈرو تہ خرچ کم کرنس متعلق قدم تلمت۔ تو سی بی آئی چہ نیٹ یو جی امتحان 2017 مز مبین بےضابطگی تو پیپر لیک معاملس مز 5 ملزم گرفتار کرمت۔ خبر تفصیل سان۔ اقتصادی معاملن متعلق کابینہ کمیٹی چھ مارکیٹنگ سیزن 2017-18 باپت 14 خریف فصلن ہندس کم کھوت کم امدادی نرخس منظوری دزمز۔ نئی دل مز ون مرکزی کابینہ چھ میٹنگ پت میڈیاس خطاب کران اطلاعات و نشریاتک وزیر اشونی ویشنوہن زے حکومتن چھ خریف فصلن ہندس ایم ایس پی ایس مز اوے ہرر کورمت یت کملن تہند پیداوارک مناسب قیمت میلے۔ تمو ون زے خریف سیزن باپت کملن دن ین وول رقم آس 2,60,000 کروڑ روپیے۔ تمو ون یت سیزنس دوران یہ 8,24,00,000 میٹرک ٹن کھوت زیادہ فصلن ہز تخمین سرکار خریداری کرن۔ اشونی ویشنون ون زی گلی آفتاب بیالی باپت آو ساروی کھوت زیادہ 2,00,02 روپین ہند فی کوئنٹل ایم ایس پی مقرر کرن، یم پت کپسی باپت 557 روپی فی کوئنٹل تو تل باپت 500 روپی فی کوئنٹل تجویز منظوری دن آئے۔
2: خریف کے لیے جو فیصلہ لیا گیا اس میں جتنے بھی خریف کے کراپس ہیں ان سب میں کاسٹ پلس 50% یا 50 سے ادھک ٹوٹل

0: پروجیکٹن وتھ بو دنس متعلق سکیمہ تہ منظوری اشونی ویشنون وون زی یہ سکیم چہ کول ژنن تہ لگنائٹس گیسس مز تبدیل کرنے کس پروگرامس تیزی سان برو پکناون باپت اک بوڑ قدم
1: کول بھارت میں قریب قریب 400 بلین ٹن کے نون ریزروس ہیں تو اس کوئلے کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کر کے ہم اس سے گیس بنا سکے اور گیس کا اپیوگ پھر فرٹیلائزر وغیرہ میں تاکہ فرٹیلائزر کے لیے جو ایل این جی یو امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ کم ہو جائے گی 37,500 کروڑ روپیز کا آؤٹ لے اس اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے اور قریب 3 لاکھ کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوگا اس میں ٹوٹل اور 75 ملین ٹنز کول کو اس میں گیسیفائی کرنے کے لیے پروجیکٹس لگیں گے
0: اشونی ویشنون وون زی یہ سکیم کر صرف کان کنی ہند شعبہ پیٹھ سالانہ 3,00,000 کروڑ روپیے ہز آمدنی پد تم سی سپدن روزگارک 50,000 موقع یاف مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی این چی نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان 2017 مز متعلق مبینہ بے ضابطگی تو پیپر لیک معاملس مز 5 ملزم گرفتار کرمت گرفتار کرنا آمتن ملزمن مز چھو 3 ہن تعلق جے پور راجستھان ایک سن تعلق گروگرام تو ایک سن تعلق ناسک ست فی الحال چھ باقی شکاور نفرن متعلق تفتیش جاری ایجنسی تریو رات دہس ملک اندر واریان جائن چھاپ تو دزک تلاشی کاروائی انجام ات دوران آئی موبائل فون سان کی قابل اعتراض چیز تو الیکٹرانک ڈیوائس تہ ضبط کرنے سی بی آئی چھ راجستھان کس خصوصی آپریشنز گروپس ست رلت کاروائی کران یم ات مسلس مز ابتدائی تحقیقات شروع کورمت اوس یہ کت چھ باون لائق ز نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی اوس نیٹ انڈر گریجویٹ داخل امتحان پیپر لیک سپدن کیو الزاماتو پتہ اوتر کلدم قرار دیتمت وزیر اعظم نریندر مودی چھ تیل بچاون باپت پنہ قافل چن گاڑین اندر ٹاکار کمی کرمت تو امہ پتہ چھ واریاہو بی جے پی وزرائے اعلی تو باقی رہنماؤ تہ یہ وت پانمت وزیر اعلی سنز اپیل وزیر اعظم سنز اپیل نظر تل تھوت اتر پردیش وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھن تہ سرکاری گاڑین ہندس قافلس مز فوری طور 50% کمی کرنک حکم دیتمت جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو پولیس سربراہ نلین پربھاتن تہ پنہ پنہ قافل چن گاڑین ہند تعداد کم کرنک فیصلہ کورمت یل زن مدھیہ پردیش وزیر اعلی موہن یادون تہ اعلان کورمت تم کرن پنس قافلس مز کم کھوت کم گاڑی استعمال تمو اکتو پنہ کابینہ کن وزیرن تہ تیل بچاون باپت کم کھوت کم گاڑی استعمال کرنک عام لوکن سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنک باند باند کورمت جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ووت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کن گڈنکن دوئی ترہن دہن مز سول تو پولیس انتظامیہ پور ڈرگ سمگلنگ نظامس ختم کرنے باپت لازمی قدم تلمت تو نشہ خوری خلاف تحریک ون اک انقلابی شکل اختیار کرم سرحدی ضلع کپوار رات منشیاتس مخالف پد یاترائے جنڈ ہوت روانہ کرنے پتہ خطاب کران وون تمو منشیاتس خلاف جنگ سٹھا طویل تمو وون ز ڈرگ سمگلرن خلاف یدوئی زن سخت کاروائی کرنی ضرورت اما پوز امہ بدتی کن شکار نفرن سے ہمدردی ورتاونچ ضرورت
2: نشے کے پورے کاروبار پر پرشاسن اور پولیس نے چوطرفہ وار کیا کروڑوں روپے کی سمپتیاں ضبط کی گئی پورے جموں کشمیر میں 300 سے زیادہ ڈرائیونگ لائسنس کینسل کرنے کی سفارش کر دی گئی 400 سے زیادہ گاڑیوں کے رجسٹریشن نرست ہو رہے ہیں انیک لوگوں کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں ڈرگ اسمگلرز کے آدھار اور پاسپورٹ کے کینسلیشن کا بھی کام شروع ہو گیا جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی کئی دشکوں سے لگتا تھا کہ ڈرگ اور ٹیررزم یہ الگ الگ خطرے ہیں متروں یہ الگ رہے ایک ہی سکے کے دو پہلو یہ دو سمسیائیں نہیں ہیں بلکہ ایک سانپ کے دو سر ہیں ایک سر ٹرک کے ذریعے پیسہ بناتا ہے اور دوسرا سر اسی پیسے سے آتنکواد کے ذریعے تباہی مچاتا ہے میں کپواڑا کے ہر ناگرک سے ہر راجنیتک نیتا سے ہر دھارمک نیتا سے ونمرتا پروک نویدن کرنا چاہتا ہوں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے آپ کے سہیوگ سے ہم یہ سنشچت کریں گے کہ ضلع کے کسی بھی گاؤں کسی بھی پڑوس کسی بھی کالج کے آس پاس کوئی ڈرگ پیڈلر نہ
0: ات دوران کور لیفٹنٹ گورنر رات کپوار کی وائبرنٹ سرحدی گام ترہ گام دور یا دوران تمو وون سرکار یہ کت یقینی بناو باپت دن پن کام کران سرحدی گامن ہند لوکن روزن تمام بنیادی سہولت تہند گھر نزدیک دستیاب
2: جموں کشمیر پرشاسن کا پہلا महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि तरेगांव तथा अन्य 15 वाइब्रेंट विलेजेस के में हर सरकारी योजना का 100% सिचुएशन हो जाए।

سمین شب کے 9:30 پر پروگرام سماعت کریں بزرگ نہند خطر. آج کے پروگرام کے مہمان بزرگ ہیں صوفی شاعر گلزار احمد میر خاکسار، ان سے ہم کلام ہوں گے غلام رسول آخون. شب کے 10:00 سائنس سیریل سماعت کریں کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ. موضوع ہے آب و ہوائی تبدیلی ہند کے شواہد. شب کے 10:30 پر پنجابی پروگرام سماعت کریں.

سمین کینسر سوسائٹی آف کشمیر کا سپانسر پروگرام نشر ہوگا صبح کے 8:45 پر. مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں نشر ہوں گی صبح کے 9:00. سمین صبح کے 9:30 پر ہمارے شب خبر کی پیشکش نشر ہوگی شہر شہر منظر.

زمین صوفیانہ موسیقی سماعت کریں. صبح کے 11:30 پر پیش کریں گے استاد غلام محمد ساز نواز اور ساتھی مقام تودے. انہی سے مقام رہاوی دن میں 2:30 سماعت کریں. خواتین کی محفل سجے گی. پروگرام بزم نسمہ میں دن میں 12:40 پر پروگرام کا اداریہ پیش کریں گی شہناز رحیم. این سی ای آر ٹی کا سپانسر پروگرام نشر ہوگا 1:10 پر. سپہر 3:00 فلم نگ میں سماعت کریں فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام میں. سمیت پہاڑی پروگرام 4:00 نشر ہوتا ہے. چلند غلام نبی ڈولوار اور ساتھی پیش کریں گے 4:45 پر کلام جان باز. گوجری پروگرام روز کی طرح شام کے 5:00 نشر ہوگا. سمیت دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام نشر ہوتا ہے گرمی بائن ہند خطر شام کے 6:05 پر. حالات واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین روز کی طرح شام کے 7:00 اور پروگرام وادی کی آواز کا وقت رہے گا رات کے 8:00. سمیر یہ تھی تفصیل ہمارے یہاں سے اب کے بعد نشر ہونے والے پروگراموں کی. یہ آکاشوانی سری نگر ہے.

0: سمین پیام صبح کی نشریات آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سری نگر سے، میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید، اور میرے ساتھ آج کی نشریات میں میرے ساتھ ہیں رفعت آرا جی.
1: جی
0: رفعت جی، ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے، اور میں اپنے سامعین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ 1973 میں آج ہی کے دن امریکی سپریم کورٹ نے فوج میں خواتین کے مساوی حقوق کو منظوری دی تھی.
1: بالکل، آج ہی کے دن 1973 میں پہلے خلائی اسٹیشن اسکائی لیب کو روانہ کیا گیا تھا.
0: 1981 میں آج ہی کے روز امریکہ خلائی ایجنسی ناسا نے خلائی گاڑی S-192 کو خلا میں بھیجا تھا.
1: 1984 فیس بک کے بانی مارک زوکبرگ کا جنم ہوا آج ہی کے دن.
0: اور آج ہی کے روز 1991 میں جاپان میں ایک ٹرین حادثے میں 42 لوگوں کی موت ہوئی تھی.
1: 2011 جاپان کے ٹوہوک میں زبردست سونامی سے تقریباً 15,000 لوگوں کی موت، جبکہ 9,000 لاپتہ ہو گئے تھے آج ہی کے دن.
0: یہ تھی کچھ وہ انفارمیشن، وہ جانکاری جو ہمارے سامعین نے آج کی تاریخ کے حوالے سے سن لیا. رفعت جی، ایک سیدھا سا سوال جس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نغمہ ضرور پوچھیں گے، لیکن سامعین کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ دیتے ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں
1: جی،
0: اگر ہمیں رشتہ بھی ڈھونڈنا ہو یا کسی کام کے لیے اپنا ساتھی بھی ڈھونڈنا ہو، کوئی بھی کام ہو نجی زندگی کا

0: کھسہِ باڈی منٛز آسان جسمس منٛز یتھ زن أسۍ ونان چھِ ڈِفینس سِسٹم. ڈِفینس سِسٹمٕچ کٲم چھِ یہِ آسان کہِ اتھ جسمس منٛز گوٚژھ نہٕ کانٛہہ تیُتھ یہِ ہسا یہِ غٲر چیٖزا اژُن یُس نہٕ باڈی منٛز پنُن چیٖز آسہِ کِہیٖنۍ، یا کانٛہہ سیل گٔژھ نہٕ تِژھ ایبنارمل گژھٕنۍ یۄس نہٕ پنُن نظم ضبط یُس زن پنُن ڈِسپٕلِن چھُ نارمل سیل آسہِ نہٕ، یۄس زن یہِ ہسا یہِ کرِ نہٕ مانہِ نہٕ کِہینۍ، یُس زن ڈِسپٕلنس تحت پکہِ نہٕ کِہینۍ. یہِ چھُ اتھ سیلہِ یُس یہِ ڈِفینس سِسٹم سون چھُ ونان یا اِمیوٗن سِسٹم ونوس أسۍ، یہِ چھُ اتھ آیڈینٹِفاے اتھ سیلہِ کران تہٕ ماران أسۍ چھِنہٕ دِوان اتھ وۄتلنہٕ کینٛہہ. تہٕ وۄنۍ چھِ بیسِکلی کینٛہہ تِم وجوٗہات آسان، تِم اسباب یا تِم رِسک فیکٹٲرٕس ونو أسۍ تِمن، یِم زن اتھ ڈِفینس سِسٹم یا اتھ سٲنِس اِمیوٗن سِسٹمَس کمزور بناوان حظ چھِ. ییٚمہِ وِزِ یہِ سون ڈِفینس یا اِمیوٗنِٹی باڈی منٛز کمزور گژھان چھِ، یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان آیڈینٹِفاے کٔرِتھ سُہ ایبنارمل سیل کینٛہہ، سۄ سیل کینٛہہ یۄس زَن ایبنارمل بَنے، یُس نہٕ اکھ باڈی ہُنٛد ڈِسپٕلِن فالو چھِ کران کِہینۍ، سۄ چھِ بَنان حظ ایبنارمل.
1: صٲب، یہِ چھا أمِس پَنٕنۍ سیلٕے آسان یُس زَن ایبنارمل چھِ گژھان، یُس زَن تھوڑا ڈِسپٕلِن چھُنہٕ فالو کران کِہینۍ؟
0: ایٚکزیکٹلی، یہِ چھِ پَنٕنی

0: زور گژھان چھِ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان آیڈٮ۪نٹِفاے کٔرِتھ سُہ ایب نارمَل سیل کیٚنٛہہ سۄ سیل کیٚنٛہہ یۄس زَن ایب نارمَل بَنے یُس نہٕ اَکھ باڈی ہُنٛد ڈِسپٕلِن فالو چھِ کَران کِہیٖنۍ سۄ چھِ بَنان حظ ایب نارمَل
1: ایٚکزیکٹلی
0: یہِ چھُ پَننی آسان یہِ چھُ نارمَل باڈی منٛز نارمَل سیلزٕے چھِ آسان اَسہِ کینسَر سیل چھِ نارمَل
1: یہِ
0: چھِ غلط پٲٹھۍ بِہیو کَران تِکیازِ اچھا وۄنۍ کَریو أمۍ غلط پٲٹھۍ بِہیو أمِس کَریو یہِ ڈِفینٕس سِسٹَم ختم مگر یہِ چھُ تیوٗت ویٖک گوٚمُت کینٛژھو وجوٗہاتو کِنۍ وجہ کِنٮ۪تھ کہِ یہِ چھِ آسان ہٮ۪کان أمِس آیڈینٹِفاے کٔرِتھ کِہیٖنۍ ییٖتِس کالَس یہِ گژھان چھِ
1: یوٚتانۍ ہُہ سیل بَڑان
0: یہِ چھِ ییٖتِس کالَس سیل بَڑان چھُ سُہ چھُ ڈِوایڈ گژھان چھُ ڈِوایڈ کَنٹِنیوٗ روزان کَران ییٖتِس کالَس سُہ بوٚڑ بَلٕک اَکھ سیل زَن ہُنٛد بَناوان چھِ یَتھ زَن أسۍ پَتہٕ سُہ ٹیوٗمَر ناو چھِ دِوان حظ تہٕ وۄنۍ کَتھ جایہِ چھِ یہِ ٹیوٗمَر بَنان کَتھ جایہِ گٔے یہِ سیل ایب نارمَل تَمہِ جایہِ ہُنٛد ناو چھِ اَتھ کینسَرَس لَگان حظ
1: تہٕ
0: مطلب اگر شِشنٲرِس منٛز سیل ایب نارمَل بَنے اَتھ وَنو أسۍ لنٛگ کینسَر اگر یہِ میادَس منٛز گژھِ اَتھ چھِ تیٚلہِ وَنان میادُک کینسَر برٛیسٹَس منٛز گژھِ تیٚلہِ چھِ وَنان برٛیسٹ کینسَر تہٕ یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ اَدَروایز چھُ میکانِزم اَتھ سارنٕے اَکوے آسان آ کُنی آسان وۄنۍ ییٚتنَس یہِ سیل ڈیولَپ گٔے ییٚتٮ۪تھ یہِ ایب نارمَل بَنے ییٚتٮ۪تھ أمۍ پَنٕنۍ بَچہٕ کٔشی واریاہ زیادٕ کٔر تہٕ یِم چھِ اَتنَن کینٛہہ سِمٹَمٕز اَتنَن چھِ علامتا چھِ گژھان حظ پٲدٕ مطلب اَتنَن چھِ اگر شِشنارُک تکلیٖف چھُ تٔمِس گژھِ سُہ ژاس وغیرہ اگر بَبہِ ہُنٛد تکلیٖف آسہِ تٔمِس چھُ گۄگج وغیرہ
1: گژھان
0: سِمٹَمٕز چھِ گژھان اَمے جایہِ پٮ۪ٹھ پٲدٕ تہٕ بیسِکٔلی چھِ بُنیٲدی سُے کینسَر آسان تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ کَتھ مطلب کہِ یِم کَم وجوٗہات چھِ تِم یِم سٲنِس اَتھ ڈِفٮ۪نٕس سِسٹَمَس کَمزور چھِ کَران حظ یِم چھِ اَتھ واتناوان چھِ بیسِکٔلی چھُ سُے بُنیٲدی پَتہٕ بَنان بَچہ کینسَر گژھنُک تِم چھِ اگر أسۍ براڈلی وٕچھو تِمَن ہٮ۪کان چھِ أسۍ وَنان مطلب أسۍ کینٛہہ جینیٹِک فیکٹٲرٕس چھِ اینورانمٮ۪نٹَل فیکٹٲرٕس لایف سٹایل رِٹایل رِلیٹِڈ فیکٹٲرٕس چھِ تہٕ اگر أسۍ جینیٹِکٕچ کَتھ کَرو جینیٹِک گوٚو وروٗسی تِم چھِ سٮ۪ٹھاہ کَم لیس دین 5%
1: یعنی موروٗسی چھِ کَم
0: موروٗسی چھِ کَم لیس دین 5% اس لیے چھُنہٕ اَمیُک زیادٕ مطلب اَسہِ پریشان دخل کِہیٖنۍ صرف چھُ اَتھ منٛز اَکوے چیٖز زانُن آسان کہِ اگر وروٗسی مطلب گَرَس اَندَر کٲنٛسہِ چھِ آسان پیرَنٹَن چھِ گرینٛڈ پیرَنٹَن چھِ کٕلوز رِلیشَنٕز چھِ تِمَن چھِ آسان اَمِچ زانکٲری تھاوٕنۍ کہِ ییٚمِس زَن علامات ڈیولَپ گژھن تَتھ کاشَس تھوڑا روزُن تَمیُک جانچ کَرُن گوٚو یہِ ترٛاوو أسۍ دوٚیِم وۄنۍ یِم زَن باقٕے فیکٹٲرٕس مےٚ ؤنۍ مطلب اینورانمٮ۪نٹَل فیکٹٲرٕس چھِ اینورانمٮ۪نٹَل فیکٹَرَن منٛز چھِ اَکھ میجَر فیکٹَر اَکھ یِوان حظ یَتھ زَن أسۍ سموکِنٛگ وَنان چھِ تِکیازِ وٕچھ حظ کٔشیٖرِ اَندَر چھِ زیادٕ آمُن وٕنکیٚنَس نَمبر وَنَس پٮ۪ٹھ یُس زَن أسۍ کینسَر وٕچھان چھِ لنٛگ کینسَر لنٛگ کینسَر مطلب شِشنارِ کینسَر چھِ نَمبر وَن وجہ چھُ اَتھ تَمبوک 80% کیسِزَن منٛز چھِ تَمبوک اینڈ یہِ ٲسۍ تَن پَتہٕ ایٚکٹِو مطلب گوٚو یُس چَنہٕ وول آسہِ
1: یا آسہِ
0: تَن پیسِو سُہ چھُ 20% چھُ توتہِ پیسِو سُمو کیازِ عام پٲٹھۍ چھِ اَسہِ نِش بیمار یِوان اَکثر وَنان دَپان چھِ ہے یہِ نہ حظ اوس نہٕ تَمبوک چٮ۪وان زانٛہہ أمۍ چھُنہٕ سِگریٹَس کُن نظر تہِ دِژمٕژ کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ کانٛہہ بُرٕ عادت تہِ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ أمِس کیازِ چھُو تُہۍ وَنان أمِس گوٚو مطلب شِشنارُک کینسَر یا یہِ شِشنارکُے یوت نہٕ بٔلکہِ تقریٖباً چھِ 15 تِم کینسَر آسان یِم زَن أمِس سموکِنٛگ سۭتۍ تہِ گژھان تَتھ چھِ وجہ یی آسان بیسِکٔلی کہِ أمِس چھُ پیسِو سُم گَرَس منٛزٕے تہِ ٲسۍ نہٕ پیسِو سموکَر آسان سُہ ہیٚکہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ تہِ پیسِو سموکَر ٲسِتھ وٕچھ حظ بَسہِ منٛز چھِ عام پٲٹھۍ آسان یا کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ پَبلِک گیدرِنٛگ منٛز چھِ آسان وَتہِ پَکوُن چھُ آسان یا تُہۍ وٕچھو اَیَر چھُ پوٚلیوٗٹِڈ حظ اَیَر پوٚلیوٗشَن اَیَر پوٚلیوٗشنَس منٛز تہِ چھُ سُہ سموک سۭتۍ فُل آسان حظ تُہۍ وٕچھو کُنہِ جایہِ ٹریفِک جامُن ایٚگزاسٹِشَن کوتاہ چھُ
1: یُس زَن نیٚبرِم یہِ اِنوارَمٮ۪نٛٹ چھُ واریاہ گَرٕ آسان تِم یِم زَنہٕ خیال چھِنہٕ تھاوان تِم چھِ تَمبوک چٮ۪وان أتی چھِ بَچہِ تہِ آسان أتی چھُ باقٕے عیال تہِ آسان یِم نہٕ چٮ۪وان چھِ کیٚنٛہہ یِم تہِ چھِ پیسِو سموک
0: یِم گٔے پیسِو سموک آسان یِم گٔے پیسِو سکورَس یِم چھِ زیادٕ شِکار گژھان بَچہِ سٕنٛز یُس زَن سموک کَران کیٛازِ سموکِنٛگ گوٚو چھُ تھوڑا بہت سُہ فِلٹَر وِلٹَر لَگٲیِتھ کیٚنٛہہ ٹاکسیٖنٕز پِرٛوینٛٹ ہٮ۪کان تَمہِ سۭتۍ کٔرِتھ مگر یُس سُہ پَتہٕ نٮ۪بَر کُن ترٛاوان چھِ تٔمِس منٛز چھِ کٕہٕنۍ فِلٹریشَن تٔمِس چھِ گژھان سٕٹرٛانٛگلی آلموسٹ سٲری ٹاکسیٖنٕز حظ تو اِس لیے چھُ سُہ پیسِو سموکَر آسان بہٕ اوسُس عرض کَران کہِ مطلب یُس اَسہِ وہِکیوٗلَر سموک چھُ آسان یُس زَن اَسہِ ٹرٛیفِک جامَن منٛز چھُ سموک گژھان یا ہوم سموک چھُ آسان چاہے کِچنَس منٛز چھُ آسان یا آنٛگنَس منٛز ژھۄٹھ وۄٹھ زالان چھِ أسۍ یا فیکٹریٖزَن اِنڈَسٹری یہِ چھِنہٕ سموکٕز یہِ چھُ سورُے اَمہِ سۭتۍ سورُے اَیَر پوٚلیوٗٹِڈ آسان گوٚمُت تہٕ یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ واٹَر پوٚلیوٗشَن تہِ چھِ آسان حظ واٹَر پوٚلیوٗشنَس منٛز وٕچھو اَسہِ تہِ سِپرٛیز چھِ کَران یا سِپرے علاوٕ چھِ آسان کیٚمِکَلٕز یِمَن فیکٹرین چھِ نیران یا گَرَن اَندَر چھِ واریاہ قٕسمٕکۍ اَسہِ یہِ وٕنکیٚنَس کَران اِستعمال چھِنہٕ حظ کیٚمِکَلٕز پِرٛزَرویٹِوٕز کَران رنٛگ کَران ہُم چیٖز کَران یِم چھِ یہِ سورُے چھِ آٹومیٹِکٔلی چھِ آبَس منٛز واتان گژھان چھِ واٹر ٹُو پوٚلیوٗٹِڈ. تہٕ بیٚیہِ سایڈٕز دِس چھِ اَیرَس منٛز اَسہِ کیٚنٛہہ تِم پوٚلیوٗٹَنٹٕس آسان, پاٹِکُلیٹ میٹَر وَنان تَتھ, ریڈیو پاٹِکَلٕز ایٚکٹِو, ریڈیو ایٚکٹِو پاٹِکَلٕز تہِ آسان. یِم سٲری بیسِکٔلی چھِ بَناوان اَتھ رِسک فیکٹر, اینوارمٮ۪نٹَل فیکٹٲرٕس یِم أسۍ وَنان چھِ حظ, تِم چھِ بَناوان یِم سورُے.

0: کَنٹرِبیوٗٹ کَران اَتھ سٲنِس یَتھ یُس زَن مےٚ ووٚن تہِ ڈِفٮ۪نٕس سِسٹَم یا سِکیورٹی سِسٹَم چھِ جِسمَس منٛز یِم چھِ اَتھ کَمزور کَران. تَمہِ سۭتۍ چھِ جِنابی ییٚمِس یہِ کَمزور گوٚو یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان آیڈٮ۪نٹِفاے کٔرِتھ کِہیٖنۍ کہِ کَتھ سیلہِ پٮ۪ٹھ گوٚو اَٹیک, کۄس گٔے اٮ۪بنارمَل, کۄس بَنے بٲقی,
1: تِکیٛازِ أمِس چھُ اِمیوٗن سِسٹَم کَمزور,
0: سُہ چھُ گوٚمُت کَمزور, یہِ چھُنہٕ اَتھ آیڈٮ۪نٹِفاے کَران کِہیٖنۍ. یہِ اوسُس بہٕ وَنان اٮ۪نوارانمٮ۪نٛٹَل فیکٹٲرٕس. وٕچھ حظ وۄنۍ نِمو أسۍ مطلب باقٕے فیکٹٲرسَن, ڈایٹری فیکٹٲرسَن منٛز چھُ وٕنکٮ۪نَس عام پٲٹھۍ ییٚتٮ۪تھ چھُ یَژھان بہٕ یہِ عرض کَرُن یِتھ کٔنۍ, مطلب یُس زَن سموکَر چھُ آسان یِمَن دِنۍ بہٕ حظ چھُس چٮ۪وان, مےٚ حظ گوٚو ؤری چٮ۪وان, کویی پرٛابلِم نہ ہوا, لیکِن بیسِکٔلی کیٛاہ چھِ گژھان, یہِ چھِ کیوٗمُلیٹِو ڈوز حظ آسان. یُس تہِ کانٛہہ کیوٗمُلیٹ, یُس زَن تہِ کانٛہہ کیمِکَل چھِ آسان, بیٚیہِ سموکِنٛگَس منٛز چھِ تقریٖباً 6000 کیمِکَلٕز, یِمو منٛز زَن 50-60 چھِ آلموسٹ اٮ۪سٹیبلِشڈ کہِ اَہن سا یِمو سۭتۍ چھِ کینسَر گژھان. یِم چھِنہٕ اِمِجِیٹلی اِفٮ۪کٹٕز کَران کینٛہہ. مطلب چھُ مےٚ وَنُک یہِ چھُ بیسِکٔلی اگر أسۍ مانو کہِ 15-18 چھِ سکوٗل ایجَس منٛز حظ گژھان عام پٲٹھۍ آمُت وٕچھنہٕ, اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ سٹیڈیٖز گٔمٕتۍ, یِم چھِ وَنان کہِ بِلو 18 ایٲرٕس آف ایج ہَسا اگر کٲنٛسہِ کٔر سموکِنٛگ, سُے چھُ پَتہٕ چین سموکَر بَنان. کہِ اگر 20 ایٲرسَس تانۍ کٲنٛسہِ ایوایِڈ کوٚر پنٛنٮ۪ن سموکِنٛگ, تٔمِس چھِ پَتہٕ اَن لایکلی کہِ سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ پَتہٕ برونٛہہ کُن سٹاٹ کٔرِتھ, تٔمِس چھُ آسان سوچ سَمجھ آمُت حظ. تہٕ یہِ چھُ آسان کیوٗمُلیٹِو, کیوٗمُلیٹِو مطلب گوٚو تقریٖباً چھِ اَتھ 20-30 ؤری لَگان اَکھ سٮ۪ل چینٛج کَرنَس منٛز, یۄس زَن نارمَل فَنٛگشَن ٲس کَران سُہ بٲغی بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ أمِس لَگان 20-30 ؤری. آ, تَوَے موٗجوٗبَن چھِ اگر مثلاً أکۍ کٲنٛسہِ نَفرَن آسہِ 15-18 ؤہر 20 ؤہر کوٚرمُت, تٔمِس کَرٕ تہٕ 30 ؤہر تٔمِس حِساب, تٔمِس تَوَے کِنۍ چھِ تٔمِس تکلیٖف نیران 35-36 ؤری, چھِنہ وَنان اَپٲرۍ 50-60 یوٗت کال چھِ اَتھ لَگان. آ, ییٖتِس کالَس چھِ یہِ سایلنٹ حظ روزان, تَوَے کِنۍ چھِ اِنسان اِگنور تہِ گژھان یہِ. تہٕ اوس یہِ مطلب رِگاڈِنٛگ سموکِنٛگ. دوٚیِم چیٖز اوس بہٕ وَنان سۭتۍ مطلب ڈایٹری فیکٹٲرسَن منٛز, وٕنکٮ۪نَس چھِ عام پٲٹھۍ اَسہِ جنٛک فُڈ آمُت.
1: بِلکُل,
0: جنٛک فُڈ چھُ فُڈ, مگر یہِ چھُ سُہ فُڈ یَتھ منٛز پرٛزرویٹِوٕز چھِ آسان, یَتھ منٛز ٹیسٹ خٲطرٕ مطلب سالٹ ایڈ پیوٚمُت چھُ کَرُن یا شُگر ایڈ پیوٚمُت کیٚنٛہہ یا باقٕے فٕلیوٲرٕس چھِ آسان, رنٛگ چھُس آسان دیُتمُت یا سُمیل یا ٹیسٹ چینٛج کَرٕنۍ, چھِنہٕ حظ آسان مینی
1: ٹیسٹی بَناونہٕ خٲطرٕ
0: واریاہ چیٖز چھِ آسان بَناونہٕ خٲطرٕ آسان. تہٕ یہِ کیٛاہ چھِ کَران کٲم, یُس یہِ جنٛک فُڈ چھُ آسان ییٚمِس یہِ جِسمَس منٛز واتان حظ چھِ, یہِ چھِ اَکھ اَکہِ قٕسمٕچ اَکھ تھٔرٕسٹ ہِچ بَڑاوان, مطلب یہِ چھِ بَڑاوان چاہت اَکھ کہِ بہٕ اوسُس یہِ اوس بیٚیہِ تہِ بیٚیہِ تہِ بیٚیہِ تہِ کھیوٚن, تِتھ کٔنۍ چھِ اَکھ نہٕ کرٛیوِنٛگ اَکھ سینٹرس سایکل اَکھ حظ بَنان, اس لیے چھِ یہِ روزان ییٚمِس تہِ یہِ گژھِ سُہ چھُ بَنان ایڈِکٹِو, سُہ چھُ کھٮ۪وان حظ. آ, تہٕ وۄنۍ چھِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ, عام پٲٹھۍ اَمہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن سۭتۍ کیٛاہ گژھِ, اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ, یُس یہِ جنٛک فُڈ چھُ آسان یہِ چھُ باڈی منٛز حظ کَران کٲم, یہِ چھُ اوبیسٹی بَناوان, یعنی فیٹی فیٹی. اگر تُہۍ نارمٔلی تہِ وٕچھِو وٕنکٮ۪نَس, اگر أسۍ نارمَل ہٮ۪لدی 7 نَفر اَنووکھ رٔٹِتھ, تِمَن کَرو أسۍ اَلٹراسونوگرافی, تُہۍ وٕچھو تقریٖباً آسن 7 نَفرَن آسن فیٹی
1: liver.
0: تہٕ سُہ چھُ آسان یِمے چیٖز حظ وجہ. تہٕ یِتھے کٔنیتھ چھِ اَمہِ سۭتۍ گژھان اوبیسٹی چھِ بَڑان, اوبیسٹی سۭتۍ مطلب یِم تَتھ فیٹٕس جِسمَس منٛز یِوان چھِ تیٖتۍ چھِ ہارمونَل اِمبیلَنس گژھان. ہارمونَل اِمبیلَنسَس منٛز چھِ مطلب کیٚنٛہہ تِم ہارمونٕز آسان پٔٹِکیوٗلرلی وُمینَن منٛز چھِ ایسٹروجن آسان, تِمو سۭتۍ چھِ کیٚنٛہہ خاص قٕسمٕکۍ مطلب کیٚنٛہہ 4-5 کینسٲرٕس یِم زَن چھِ تِم چھِ ڈِپینڈنٹ اَتھ پٮ۪ٹھ آسان. خاص کر زَنانَن منٛز چھِ برٛیسٹ کینسَر یُس زَن سٮ۪ٹھاہ عام چھِ, زَنانَن چھِ 1 برٛیسٹ کینسَر, اس لیے چھِ یہِ تَتھ منٛز اَکھ ریسپانسِبٕل فیکٹر. یِتھے کٔنۍ اوٚور ویٹ یُس زَن چھُ گژھان, وَزن ییٚمِس بَڑان چھِ,
1: بِلکُل
0: میٹابولِک سُہ نہٕ آسان سُہ. تہٕ یُس زَن تُہۍ ایٚکزرسایز ہِنٛز کَتھ چھیڑوٕ, سُہ آو سُہ لایف سٹایل رِلیٹِڈ فیکٹٲرٕس یِم زَن چھِ اَسہِ. لایف سٹایل رِلیٹِڈ فیکٹٲرٕس منٛز چھِ وٕنکیٚنَس اَسہِ سِڈینٹری لایف أسۍ چھِ وَنان, فِزِکٔلی اِنیکٹِو. اگر فِزِکٔلی اِنیکٹِو آسہِ, یَپٲرۍ آسہِ اوبیسٹی, تہٕ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ آسان, سورُے میٹابولِک سِسٹَم یُس زَن سون ہیمِسٹیسِس یُس زَن باڈی ہُنٛد اَکھ میکانِزم چھُ آسان, سورُے ڈِسٹٲرٕب گژھان. اَتھ سٲرسٕے ڈِسٹٲربَس منٛز کیٛاہ چھِ گژھان, اَکھ سٮ۪ل چھِ چینٛج گژھان, سُہ چھُ بٲغی بَنان, سُہ چھُ میلِگنٹ بَنان, سُے چھُ پَتہٕ کینسَر کَران ڈیولَپ. تہٕ سُہ چھُ مطلب یِم چھِ کیٚنٛہہ خاص وجوٗہات یِمو سۭتۍ زَن کیٚنٛہہ کٔشیٖر منٛز سانہِ زیادٕ پَہَن ریسپانسِبٕل چھِ, کیٛازِ لنٛگ بون میں لنٛگ کینسَر چھُ عام, یَتھ زَن سموکِنٛگ برٛیسٹ کینسَر چھُ عام, سٹامَک کینسَر چھُ عام, فُڈ پایپہِ ہُنٛد کینسَر عام, یِم سٲری کینسَر چھِ رِلیٹِڈ, یِم مےٚ 2-3 وجہ تۄہہِ وۄنۍ یِمَن سۭتۍ. تہٕ یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ اوس اَسہِ یُس زَن فُڈ پایپہِ ہُنٛد کینسَر حظ چھُ, فُڈ پایپہِ ہُنٛد کینسَر ٲسۍ برونٛہہ ٲسۍ وَنان مطلب یہِ تہِ چھِ رِلیٹِڈ ٹُو یہِ حظ یہِ کھٮ۪ن چٮ۪نَس سۭتۍ وغیرہ, بہٕ نہ وٕنکٮ۪نَس چھِ یہِ تہِ کوٚرمُت رِلیٹِڈ, یہِ تہِ ہَسا چھِ یَتھ سموکِنٛگ وغیرہ سۭتۍ رِلیٹِڈ. تہٕ اس لیے چھِ تھاوُن یاد مطلب اٮ۪نوارانمٮ۪نٛٹ فیکٹٲرسَن منٛز ووٚن مےٚ سموکِنٛگ چھِ آسان, یہِ ہَسا ڈایٹری فیکٹسَن منٛز جنٛک فُڈ چھُ آسان, بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ پرٛوسٮ۪سٕڈ فُڈ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ حظ, پرٛوسٮ۪سٕڈ فُڈ اینٛڈ رٮ۪ڈ میٖٹ یُس زَن عام پٲٹھۍ رٮ۪سٹورَنٛٹَن منٛز أسۍ کھٮ۪وان چھِ, تَتہِ چھِ آسان تِم بَنٲیِتھ تِمو ڈِفرَنٛٹ ڈِشِز تھایمَژٕ, تِمو چھُ آسان یہِ واریاہَس کالَس پِرٛزٲرٕو تھوٚمُت, اَتھ منٛز تہِ چھِ اگین تِم ایڈِٹِوٕز تہٕ پرٛزرویٹِوٕز یِم فٕلیوٲرٕس چھِنہٕ آسان حظ, اَچھا یِم چھِ

0: اَتھ منٛز چھِ اَکھ کَمپونَنٛٹ اَکھ آسان نایٹرایٹٕس آسان, سُہ چھِ نایٹرٛیٹ بَنان پَتہٕ جِسمَس منٛز تہٕ نایٹروسَمِن یُس زَن کارسِنوجینِک چھُ. سو یِمَن چیٖزَن منٛز چھِ اَسہِ کَرُن حظ احتِیاط. تہٕ مَثلاً چھِ بیسِک مےٚ ووٚن تۄہہِ یہِ چھُ کیوٗملیٹِو آسان. سو اَگر أسۍ یِم کھٮ۪مو تہٕ شوق تہِ کَرو تہٕ مگر أسۍ گژھو نہٕ تیوٗت سُہ ایڈِکٹِڈ آسٕنۍ اَتھ کیٚنٛہہ, مطلب رُگوٗلَر اَمِکۍ بَنٕنۍ کیٚنٛہہ. اوکیجنلی اگر جسٹ فار ٹیسٹ پٔرپز کرو, اِوٕن اِف اگر یہِ نۄقصان واتنایہِ تہِ سُہ واتنایہِ پنٛژاہ ؤرۍ, ییٚمہِ جیٹلی گژھن نہٕ کیٚنٛہہ گژھان. تو اس لیے چھِ اتھ سُہ اِنٹروَل بڑاوٕنۍ, مطلب جسٹ فار پٔرپز ٹیسٹ پٔرپز ہٮ۪کو اِنشاء اللہ وقتن فار وقتن کھٮ۪تھ تہِ. تہٕ سُہ چھُ یہِ ہسا اتھ منٛز حظ
1: ڈاکٹر صٲب بہتریٖن اِنفارمیشن دِژوٕ تۄہہِ. تہٕ یُس تۄہہِ ووٚنوٕ ییٚتہِ بریسٹ کینسر تہٕ بیٚیہِ لنٛگ کینسر چھُ تھوڑا زیادٕ پہنس عام ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز, تہٕ یِم تۄہہِ احتِیٲطی تدابیٖر ؤنِو تہٕ بیٚیہِ یِم تۄہہِ یِم چیٖز ؤنِو کَمہِ سۭتۍ لَگہِ أکِس بٮ۪مارَس پَتہ, یِم چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗری تِکیازِ کینسر چھُ زیادٕ زیادٕ پھٔہلان. اگر اِنسان پَنُن لایف سٹایل بَڑایہِ, کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ عادات بَڑایہِ, تہٕ یہِ چیٖز ہیٚکہِ کَم گٔژھِتھ. اَسہِ چھُ پروگرامُک وقت آسان لِمِٹِڈ, ییٚتٮ۪ن ووت سانہِ پروگرامُک وق اَنٛد. تہٕ ہٮ۪مو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن اِجازت. خۄدایَس حوال. اَسلام علیکُم.
2: سمن آپ کینسر سوسائٹی آف کشمیر کا سپانسر پروگرام سماعت کر رہے تھے. ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. صبح کے 9 بج چکے ہیں.
3: پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرخیاں. سرخیاں سرخیاں
4: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر, کشمیر موٹرز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.
2: سمین, مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر. آج 26 ذی قعدہ ہے, 1447 ہجری, مطابق 14 مئی سن 2026 عیسوی. میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید اور آج کی سرخیوں کے ساتھ میرے ساتھ ہیں رفعت آرا. سمین, نظر ڈالتے ہیں آج کے اخبارات کی خاص یا اہم سرخیوں پر. میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی سرخی ہے, نشے سے پاک جموں و کشمیر 100 روزہ مہم, 33rd day لیفٹیننٹ گورنر کی زیر قیادت کپوارہ میں پرجوش پیدل مارچ, منشیات معاشرے کے لیے جان لیوا, دہشت گردوں کے لیے جان بخش لیفٹیننٹ گورنر کا بیان, کہا 32 دنوں میں کروڑوں کی جائیداد قرق, اثاثے ضبط, 730 سے زیادہ اسمگلر اور منشیات فروش گرفتار.
5: ایک اور روزنامے کی خبر ہے, نیٹ امتحان کا لیک کیا گیا پرچہ 10 lakh rupees میں خریدا اور پھر ایک خریدار کو 15 lakh rupees میں فروخت کیا, ملزم گرفتار.
2: میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی خبر ہے کہ ہم منشیات کے نیٹ ورک کو کچل دیں گے, اپنے نوجوانوں کی حفاظت کریں گے, ایس ایس پی سری نگر کا بیان. انہوں نے مزید کہا کہ سری نگر پولیس نے 101 این ڈی پی ایس کیس درج کیے, 143 پیڈلرز کو گرفتار کیا, 23 crore rupees سے زیادہ کی جائیداد بھی ضبط کر لی.
5: وزیر اعظم کی صرف 4 gaadiyon کے قافلے کے ساتھ دفتر روانگی, کابینہ کے کئی وزراء نے حفاظتی قافلوں کے تعداد میں تقریباً 50% کمی کی.
2: سمن, ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے, جموں و کشمیر اسمبلی میں اہم ہاؤس کمیٹیوں کی تشکیل, مالیاتی و موضوعاتی کمیٹیوں کے لیے اراکین نامزد, متعدد سینئر اراکین کو قیادت سونپی گئی, 2026-27 کے لیے اسمبلی سیکرٹریٹ کی باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری.
5: مودی کی اپیل پر ایل جی کا فیصلہ, اپنے قافلے کا سائز بہت کم کیا.
2: جموں کشمیر میں ضلع ترقیاتی منصوبوں کو آخری شکل دی جا رہی ہے, ضلع ترقیاتی کمشنر آئندہ چند دنوں میں محکمہ خزانہ کو بجٹ تجاویز پیش کریں گے, آبادی, رقبہ اور ترقیاتی ضرورت کو منصوبہ بندی میں شامل کیا گیا.
5: کویت سے جموں و کشمیر کے 6 رہائشیوں کی لاشوں کی وطن واپسی, وزیر اعلی کی طرف سے مرکزی وزیر خارجہ کی کامیاب کوششوں کے لیے شکریہ.
2: ڈی سی سری نگر نے بڈشاہ پل اور نور جہاں پل کے ساتھ مجوزہ باڑ لگانے اور اس سے منسلک کاموں کا موقع پر جائزہ لیا. پلوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے واقعات کے درمیان انتظامیہ کی ترجیحات میں حفاظتی اقدامات برقرار, ضلع کمشنر.
5: سونے اور چاندی کی خریداری کی حوصلہ شکنی کے اقدامات کے تحت درآمد پر عائد کسٹم ڈیوٹی 6% سے بڑھا کر مجموعی طور پر 15% کر دی گئی.
2: سمعین, سرخیاں بھی اور بھی ہیں, پہلے یہ وقفہ.
6: دوپیا شکیل صبح ژے ما جان پہن کانہہ میکنکہ نظر تل, بہ شیرناوہ یہ بائک, پیٹھ نہ چھم نہ اتھ ویرنٹی تہ کہین.
7: بوسا خوش خبر, لکن ہند آرام باپت کھول جے کے سٹیشنرز والیو بیمنس منز پنن ملٹی برانڈ ورکشاپ یتہ.

0: کن ٹی وی ایس سکوٹی تو بائکن ہونڈا سکوٹی تو بائکن علاوہ ہیرو کمپنی ہند سکوٹر تو بائکن قابل تو تجربہ یافتہ میکنک شیئر
1: مے ونتا میون یہ ہیرو سپلینڈر تو شیئرنا
0: کیازن اخ تو شاید ونکینس سپیئر پارٹسن پہ خصوصی شو آ تو تھو یاد جے کے اسٹیشنرز ملٹی برانڈ ورک شاپ بیمنا نزدیک کے ایف سی
2: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: بس ایک بار صرف ایک بار اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا سیف ہے یار لیکن رگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا دھیرے دھیرے صحت دوستی سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے
4: پر کیا کر سکتے ہیں
3: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشا مکت جموں کشمیر ابھیان بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے
5: آؤ چلیں اور ایک نیا راستہ چنیں زندگی کی اصلی پہچان بچائیں اور بنائیں نشا مکت جموں اینڈ کشمیر سے نو ٹو ڈرگز یس ٹو لائف ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر
6: ہیلو
7: راجیش جی میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں
6: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں لمبے جائیں گے 10 لاکھ دیجیے بچ جائیں گے
8: سر اتنے کہاں سے
6: ایک لنک بھیجا ہے ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 لاکھ بھیجیے باقی بعد میں
9: 2 لاکھ کیا ہوا پاپا
8: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں
6: ارے
8: کاٹ دیا
9: پینک مت کیجیے پاپا ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب فراڈ ہے
8: فراڈ
9: پولیس بینک آر بی آئی اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
8: تو پیسے گواؤ گے
10: آر بی آئی کہتا ہے
11: جانکار بنیے سترک رہیے
0: زمین کھات سگن
1: یہ سا پرون آب موٹر اتھ ٹائم لگانے سگن
0: تم سات کچھ پھر ونم مسان بی کمپنی ہند آب موٹر زمیندارس ہسا پت کن ڈوک صرف ہونڈا وت پخ تو مے سی جے کے اسٹیشنرس مولانا آزاد روڈ سری نگر تک ونکس ایکسچینج سکیم چلان ہے یہ سا نمو توت تم دن امہ بدل اہس بدل نو آب موٹر باقی پونس دموک اتس کیا
12: سمین سرخی میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے سرخی آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے میڈیم ویو 268.1 میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 MHz پر اب نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شاید دیگر خبروں پر
13: چترو کشتواڑ میں غیر ملکی دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام پولیس نے استاد سمیت 2 افراد کو حراست میں لیا تفتیش جاری
12: دہشت گردی مالی معاونت کے بڑے کیس میں ماسٹر مائنڈ انتہائی مطلوب دہشت گرد کو پرتگال سے کامیابی کے ساتھ واپس بھارت لایا گیا دلی ہوائی اڈے پر اترتے ہی این آئی اے کے ہاتھوں گرفتار تفتیش شروع
13: ڈی جی پولیس اور آئی جی کشمیر نے بھی اپنے قافلوں کا ہجوم کم کیا صرف ضروری گاڑیاں اور سیکورٹی اہلکار ہی ساتھ رہیں گے
12: کشتواڑ میں غیر ملکی دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں 2 افراد گرفتار محکمہ تعلیم کا ایک استاد بھی شامل دہشت گردوں کو لاجسٹک مدد فراہم کرنے کا الزام دہشت گردی کے معاون نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے تحقیقات جاری پولیس
13: جنرل دیویدی کو فوجی سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کی خبریں فرضی سرکار نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ان رپورٹس کی تردید کی
12: جموں سری نگر وندے بھارت ایکسپریس رواں دواں پہلے 10 دنوں میں 45,000 مسافروں نے کیا آرام دہ سفر جموں کشمیر کے لیے تیزی سے رابطے کی ایک نئی لائف لائن حکام
13: 12ویں جماعت کے نتائج ظاہر صرف 15% طلبہ فیل 94,000 سے زیادہ طلبہ نے 90% سے زائد نمبر حاصل کیے
12: بعد دوپہر موسمی صورتحال میں تبدیلی کا رجحان جاری رم جم بارشوں کے ساتھ وادی کے کئی علاقوں میں تیز آندھی کے بعد سالہ باری
13: آسمانی بجلی اور جالہ باری نے باغبانوں کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا فصل بیمہ اسکیم اور مارکیٹ انٹروینشن اسکیم ایم آئی ایس نافذ کرنے کا مطالبہ
12: کرنا میں جنگلی ریچھ کا 22 سالہ دوشیزہ پر حملہ
13: ٹرمپ

0: سمین آپ یہ خوبصورت سی اردو غزل سن رہے تھے, یہ آکاش وانی سری نگر ہے,
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

0: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔ سمین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج شب کے 9:30 پر پروگرام سماعت کریں بزرگ ہند خطرے۔ آج کے پروگرام کے مہمان بزرگ ہیں صوفی شاعر گلزار احمد میر خاکسار، ان سے ہم کلام ہوں گے غلام رسول آخون۔ سمین شب کے 10 سائنس سیریل کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ سماعت کریں، موضوع ہے آب و ہوش تبدیلی ہند کی شواہد۔ یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے، سمین صبح کے 9:20 ہو رہے ہیں۔ آئیے خبریں سنتے ہیں، پہلے کشمیری میں، اس کے فوراً بعد اردو میں۔
1: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر، وہ منٹ پہ 9 خبرن ہند بلٹن حاضر شبنم وج پہ۔ برکس خرج وزیر دون دون میٹنگ سپدی آز نو دلی من شروع، یت دوران برکس ملکن ہند خرج وزیر عالمی تو علاقائی معاملن دل دن۔ خرج وزیر ایس جے شنکر کرن میٹنگ ہن صدارت، برکس خرج وزیر کرن وزیر اعظم نریندر مودی ست ملاقات۔ وزیر اعظم نریندر مودی واتن پگہ پانچن ملکن متحد عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے تو اٹلی ہند دور کس گڈنکس مرلس من ابو ظہبی، یہ تم متحد عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سیت دون ملکن درمیان شراکت داری پوچھے دن کن معاملن پہ کت بات کرن۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کن دو ترہن دہن من کر سول تو پولیس انتظامیہ منشیات نیٹ ورک ختم کرنے باپت لازمی اقدام۔ تمو وون منشیات خلاف تحریک ون اخ انقلابی شکل رٹو، منشیات مخالف پد یاترا روانہ کرنے پتہ کپوار اکس تقریب پہ بولان وون لیفٹنٹ گورنرن منشیات خلاف جنگ سٹھا طویل۔ تمو وون جموں کشمیر یودوئی منشیات دہشت گردی بین بین رنگن من وچ، تاہم یمن دشوین مسلن تارکانچ تو یم اکی قہری ہند۔
2: جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی کئی دشکوں سے لگتا تھا کہ ڈرگ اور ٹیررزم یہ الگ الگ خطرے ہیں، متروں یہ الگ نہیں ہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو، یہ دو سمسیائیں نہیں ہیں بلکہ ایک سانپ کے دو سر ہیں، ایک سر ڈرگ کے ذریعے پیسہ بناتا ہے اور دوسرا سر اسی پیسے سے آتنکواد کے ذریعے تباہی مچاتا ہے۔ میں کپوڑا کے ہر ناگرک سے، ہر راجنیتک نیتا سے، ہر دھارمک نیتا سے ونمرتا پوروک نویدن کرنا چاہتا ہوں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے، آپ کے سہیوگ سے ہم یہ سنشچت کریں گے کہ ضلع کے کسی بھی گاؤں، کسی بھی پڑوس، کسی بھی کالج کے آس پاس کوئی ڈرگ پیڈلر نہ رہے۔
1: داخلی معاملن متعلق پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی ہندو ممبرو کور رادا موہن داس اگروال سن سربراہی من لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات۔ شرومنی گردوارا پربندک کمیٹی امرتسر کس ممبر گریندر سنگھ بابا سن سربراہی من اک وفدن تور لیفٹنٹ گورنر ست ملاقات تو کورک تمن کشیر من چار صاحب زادے سی ٹی سکین تو ایم آر آئی سینٹر قائم کرنس متعلق منصوبہ پیش۔ وزیر اعلی عمر عبداللہن کویتس من اکس سڑک حادثہ دوران از جان گمتن جموں کشمیر کن نفرن ہن لاشیں واپس انناون خاطر خرج وزیر ایس جے شنکر سندن کوششن پر تہند شکریہ ادا کورمت۔ وزیر اعلیٰ کویتس من بھارتی سفارت خان کن اقدام تہ تعریف کرمت یمو متاثر عیالن پرت ممکن مدد کور۔ تہ پاو ذات راجوری ہند شہ نفر اٹھویں اپریل کویت کس سعد عبداللہ قصبس اندر اکس سڑک حادثس من از جان سپدمت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن زنانہ با اختیار بنانے تو تہذ شمولیتی ترقی یقینی بنانے خاطر گامی ترقی محکم تو جے اینڈ کے رورل لائولی ہوڈ مشنس تعریف کرمت۔ یمو محکمو جموں کشمیر 810,000 زنانہ متحرک کر تم 90,000 ہیلپ ہیلپ گروپ بنوت 3,000 اکھت تو 1,00,000 روپین ہند بینک قرض فراہم کرمت۔ اطلاع مطابق لکھپتی دیدین ہند تعداد 2,30,000 پٹھی سپد۔

0: مدیم سالان اخ لچھ روپین ہن آمدنی پراوان خوراک و رضدات محکمک وزیر ستیش شرما سری نگر اکس میٹنگ دوران بجی عز تو محرم الحرام کس سلسلس من جموں کشمیر من غذائی چیزن ہن دستیبی سام تمو دت ہدایت زمن بڑین دہن دوران گھن لکن وفر مقدارس من غذائی چیز دستیاب تھونے یون میڈیا ست کت کر ون وزیرن
1: سفیشنٹ اسٹاک ہے ڈپوز پہ فیئر پرائز شاپس پہ سارے ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز آئے پہلی بار ہوا کہ ڈیڑھ مہینہ پونے دو مہینہ ایڈوانس میں ہم نے محرم کی تیاریاں اور عید اس کی تیاریاں بھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایڈوانس ہی سب کچھ کرنا ہے جیو پولیٹیکل حالات جو ہے وہ آپ ہی نہیں پرڈکٹ کر پا رہے ہم بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ ایک جنگ بہت بڑے ملکوں میں لگی ہوئی ہے اس کا اثر تو آبویسلی آج کل انٹائر ورلڈ از اے ویلیج ہم پہ پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پوری تیاری کرنی ہے اور ہر چیز کے لیے تیار رہیں
0: کھیل کودک وزیر ستیش شرما تو زڈ بل حلقہ اسمبلی ممبر تنویر صادقن تل رات پرانس شہرس من سدہمی مئی منعقد سپدن والے خیبر رن فار شہری خاص پروگرام خطر نل لاگن جی جرسی نقاب ات دور مشیر ہندن مختلف علاقن من اکھت پنچا پیٹھی کھلاڑ حص نن وزیرن کر شہری خاص من کھیل کود کلچرس پوچھر دن باپت انتظامین ہند تعریف سری نگر رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 8.6 ڈگری سیلسیس یل زن جم رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو خبر سبز ختم
2: آداب یہ آکاش وانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجاز اختر برکس وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے میٹنگ کی صدر وزیر خارجہ ایس جے شنکر کر رہے ہیں اس میٹنگ کے دوران برکس کے ممبر ممالک کے وزرائے خارجہ عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے برکس وزرائے خارجہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی ملاقات کر رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی پانچ ممالک متحدہ عرب امارات نیدرلینڈز سویڈن ناروے اور اٹلی کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت کل ابوظہبی پہنچ رہے ہیں جہاں وہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کو فروغ دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے 32 دنوں میں سول اور پولیس انتظامیہ نے پورے ڈرگ اسمگلنگ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے لازمی اقدامات کیے اور منشیات کے خلاف تحریک اب ایک انقلابی صورت اختیار کر رہی ہے کپواڑہ میں منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ طویل ہے انہوں نے کہا کہ دہائیوں تک جموں کشمیر نے منشیات اور دہشت پسندی کو الگ الگ خطرات کی نظر سے دیکھا لیکن دو مسائل ہونے کے باوجود یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں
3: جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی کئی دشکوں سے لگتا تھا کہ ڈرگ اور ٹیررزم یہ الگ الگ خطرے ہیں متروں یہ الگ نہیں ہیں یہ کئی سکے کے دو پہلو یہ دو سمسیائیں نہیں ہیں بلکہ ایک سانپ کے دو سر ہیں ایک سر ڈرگ کے ذریعے پیسہ بناتا ہے اور دوسرا سر اسی پیسے سے آتنکواد کے ذریعے تباہی مچاتا ہے میں کپواڑا کے ہر ناگرک سے ہر راجنیتک نیتا سے ہر دھارمک نیتا سے ونمرتا پوروک نویدن کرنا چاہتا ہوں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے آپ کے سہیوگ سے ہم یہ سنشچت کریں گے کہ اس ضلع کے کسی بھی گاؤں کسی بھی پڑوس کسی بھی کالج کے آس پاس کوئی ڈرگ پیڈلر نہ رہے
2: داخلی امور سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ڈاکٹر رادھا موہن داس اگروال کی قیادت میں کل لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی شرومنی گرودوارا پربندھک کمیٹی امرتسر کے ممبر ایس گریندر سنگھ باوا کی قیادت والے ایک وفد نے بھی ایل جی سے ملاقات کی اور انہیں وادی میں چار صاحبزادے ایم آر آئی اینڈ سی ٹی اسکین سینٹر قائم کرنے سے متعلق منصوبہ پیش کیا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کویت میں ایک سڑک حادثے کے دوران جاں بحق ہوئے جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 6 افراد کی میتوں کو واپس لانے کے لیے ان کی کوششوں کے لیے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کا شکریہ ادا کیا ہے وزیر اعلیٰ نے کویت میں بھارتی سفارت خانے کے اقدامات کی بھی ستائش کی ہے جنہوں نے دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ کنبوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی ہے واضح رہے کہ راجوری سے تعلق رکھنے والے یہ 6 افراد 8 اپریل کو کویت شہر کے نزدیک سعد عبداللہ قصبے میں ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے خواتین کو با اختیار بنانے اور ان کی شمولیاتی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے دیہی ترقی محکمے اور جے اینڈ کے رورل لائیولی ہوڈس مشن کی تعریف کی ہے واضح رہے کہ ان محکموں نے یو ٹی کی 8,10,000 خواتین کو متحرک کر کے 96,000 سے زائد سیلف ہیلپ گروپ قائم کر کے انہیں 3,106 کروڑ روپے کے بینک قرضے فراہم کیے اطلاعات کے مطابق لکھپتی دیدی پہل کے تحت سالانہ 1,00,000 روپے کی آمدن حاصل کرنے والی خواتین کی تعداد 2,30,000 سے تجاوز کر گئی ہے خوراک اور عمر صارفین کے وزیر ستیش

0: پَتہٕ چھِ روتلی یِوان ڈِپَر وٲلۍ تِم چھِ ژاران، کھالان چھِ یِمَے ٹریکٹر وٲلۍ دۄہَس راتَس یِم ژوٚن پَہرَن چھِ آسان ڈِپَر وٲلۍ پَتہٕ ژاران مال. أسۍ حظ چھِ گورمنٹَس گُزٲرِش کران اَسہِ کَم گۄناہ کَرِ اگر روڈَس یوٗت رَقم لوٚگ، یہِ کوٚر روڈ تہِ تَباہ، نِندٕر چھَنہٕ دِوان کَرنہٕ. سٲنۍ چھِ یِہوٚے گُزٲرِش.
1: گُل محمد زرگر، اَسہِ حظ اوس ییٚتہِ کَریواہ کالنی ہیٚور کُن ہاسپِٹَلَس ہیٚور کُنَتھ کھَسان، ہیٚرِ کَنۍ حظ ترٛووُکھ میکڈم ترٛووُکھ سٲرسٕے، تہٕ باقٕے ییٚتہِ چھِ اَکھ گلی یَتھ منٛز چھِ أسۍ نَو گَرٕ، اَتھ آو نہٕ کِہیٖنۍ ترٛاونہٕ. پَتہٕ گٔے أسۍ ٹاونَس منٛز تہِ، ٹاونہٕ والیو وَنیو أسۍ ترٛاوو اَتھ ٹٲلہٕ، نَتہٕ اوس تِموٕے أسۍ گٔے اَکھ دَہہِ ساسہِ لَٹہِ گٔے یِمَن نِش، ییٚمہِ ساتہٕ روٗد زیادٕ پیٚیہِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان نٮ۪برٕے نیٖرِتھ.
2: سامعین، موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی وادی کے بیشتر علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت نے سنگین صورتحال اختیار کی ہے. عوامی حلقوں کا سرکار سے مطالبہ ہے کہ اس معاملے کی جانب فوری توجہ دے کر لوگوں کی راحت رسانی کے اقدامات کیے جائیں. پینے کے پانی کی بلا خلل سپلائی کو یقینی بنانا جہاں حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پانی کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنانا عوام کا فرض ہے. اس صورتحال کے بارے میں پروگرام کی نگرانی اعلیٰ طارق راتھر نے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے سابق وائس چانسلر پروفیسر مشتاق احمد صدیقی کے ساتھ بات کی ہے. آج ہم اس بات چیت کا دوسرا اور آخری حصہ سماعت کریں گے.
3: پروفیسر صاحب، جو ٹیپ واٹر ہے یا پورٹیبل واٹر، کس طرح سے ہم آلٹرنیٹ ارینجمنٹ سے سبسٹیوٹ ہم لے آئیں، گاڑیوں کو دھونے کے لیے، باغوں کو سیراب کرنے کے لیے، یا جو اریگیشن کے جو فیسلٹیز ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ وہ اکانومی کے ساتھ جڑا ہے، کس طرح کے سبھی اسٹیک ہولڈرس کو ایک امبریلا کے ذریعے، ایک اتھارٹی کے انڈر ایسا کام ہونا چاہیے جس میں یہ سارے مسائل جو ہیں کم سے کم مینیمائز ہوئے، جو سولوشنز ہیں وہ ابھر کر آئے اور ہم سب سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بیکاز ایوری بڈی سیز واٹر از لائف.
4: دیکھیے، گورنمنٹ کا کام ایک ریگولیٹری میکینزم کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ کے پاس آلریڈی ایک ریگولیٹری میکینزم ہے، جو پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ، جس کو ہم پبلک ہیلتھ پہلے کہتے تھے، آج جل شکتی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، ان کے پاس ایک ریگولیٹری میکینزم ہے جس میں وہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، ہمیں گریز کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لاز بنے ہیں کہ آپ یہ پورٹیبل واٹر کم سے کم استعمال نہ کریں ان چیزوں کے لیے جہاں پہ اس کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، جیسے گاڑیوں کا دھونا یا جو ہمارے باغ ہوتے ہیں مکان کے ساتھ، ان کو سیراب کرنے کے لیے. لیکن سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ پبلک ہے، یعنی پبلک ایٹ لارج ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت پھر بھی ہمارے پاس پانی ہے، چاہے وہ پورٹیبل ہے یا نان پورٹیبل ہے. کل کو اگر ہم نے اس کا بے دریغ استعمال کیا، کل کی جنریشن جو ہمارے بچے ہوں گے اور بچوں کی جنریشن ہوگی، ان کے لیے یہ پانی اویلیبل نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. کچن میں جس وقت ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ برتنوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دیکھیے کتنا پانی ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی نل کا کھلا رکھ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنا پانی ضائع ہوتا ہے، جس پانی سے کم کل کی جنریشن کو پینے کے لیے پانی مل جائے. ایسے ہی ہم باغوں کو سیراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی پانی سے، نہ کریں اور نل کا کھلا رکھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی کئی چیزوں کے لیے درکار ہے جو ہم گراؤنڈ واٹر کا استعمال جہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ٹیوب ویل لگایا، اگر کسی کے پاس زمین ہے اور وہاں پہ وہ چھوٹا سا باغ ہے یا ور یا تو اس فنان، کم سے کم اس کے لیے گراؤنڈ واٹر کا استعمال کریں، اس کے لیے پورٹیبل واٹر یعنی جو نلکوں سے آتا ہے پانی وہ استعمال نہ کریں، اور وہ بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ان پودوں کو ضرورت ہے. یہ نہ کہ نل کا ہم نے کھلا چھوڑ دیا اور رات کو چھوڑ دیا تو صبح تک نل کا بند نہیں رکھا. ایون میں گراؤنڈ واٹر کی بھی بات کروں گا کہ گراؤنڈ واٹر کو بھی ہمیں ریچارج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم جو رین واٹر ہارویسٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اپنے اپنے گھروں میں ہی اگر ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا ویل سا بنانا ہے جس میں یہ جو ہمارے چھتوں پہ پانی بارش کی وجہ سے گرتا ہے، اس پانی کو ڈائریکٹ کریں اس کی وجہ سے، تو آپ کی جو گراؤنڈ لیول کو چارج کرنے میں اس سے بہت مدد ملتی ہے. تو ایک سٹیک ہولڈر جو سول سوسائٹی ہے، یعنی جو لوگ ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم گراؤنڈ واٹر کو بھی چارج کریں اور جو پانی اس وقت استعمال جو اویلیبل ہے اس کا بالکل بے دریغ استعمال نہ کریں اور اس کا لمیٹڈ یوز کریں، جتنی ضرورت ہے اس کا اتنا ہی استعمال کریں.
3: پروفیسر صاحب، کس طرح کا ایک کیمپین ہونا چاہیے، آؤٹ ریچ پروگرام ہونا چاہیے سبھی کے لیول پہ، آل اسٹیک ہولڈر، گورنمنٹ کی لیول پہ بھی، سول سوسائٹی لیول پہ بھی، یعنی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے بزنس باڈیز ہیں، ٹریڈ باڈیز ہیں، یا ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر، کیونکہ ہم سب کی ضرورت پانی ہے. تو آج جب پانی کی قلت ہوگی تو اگلی جنریشنز کے لیے پانی نہیں ہوگا.
4: دیکھیے، یہ دنیا میں بہت سے ریسرچ

0: اسکولوں میں زیر تعلیم بچے تعلیمی لحاظ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے کپواڑہ کے نمائندے محمد رفیق کی یہ رپورٹ۔
1: ضلع کپواڑہ کے سرکاری اسکولوں اور ہائر سیکنڈری اداروں میں درپیش مسائل کے بارے میں طلبہ و طالبات کو تعلیم کے میدان میں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع کے دور دراز علاقوں میں قائم کئی اسکولوں اور ہائر سیکنڈری اداروں میں اساتذہ کی کمی پائی جا رہی ہے، خاص طور پر سائنس، ریاضی، انگریزی اور کمپیوٹر جیسے اہم مضامین کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ اساتذہ دستیاب نہیں ہیں۔ اساتذہ کی کمی کے باعث طلبہ کی پڑھائی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اور کئی کلاسز مستقل اساتذہ کے بغیر چل رہی ہیں۔ طلبہ اور والدین کا کہنا ہے کہ بعض اسکولوں میں ایک ہی استاد کئی مضامین پڑھانے پر مجبور ہے، جس سے تعلیمی معیار بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری جانب کئی اسکولوں کی عمارتیں خستہ حال ہیں۔ اس کے علاوہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سمارٹ کلاس رومز کی بھی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔ جہاں سمارٹ کلاس رومز موجود نہیں ہیں، وہاں طلبہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید ڈیجیٹل تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔

0: ہے۔ دوسری جانب کئی اسکولوں کی عمارتیں خستہ حال ہیں۔ اس کے علاوہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سمارٹ کلاس رومز کی بھی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔ جہاں سمارٹ کلاس رومز موجود نہیں ہیں، وہاں طلبہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید ڈیجیٹل تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سمارٹ کلاس رومز طلبہ کی دلچسپی بڑھانے اور معیاری تعلیم فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے حکومت اور محکمہ تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکولوں میں اساتذہ کی خالی آسامیاں جلد از جلد پور کی جائیں اور اسکولوں میں جدید سمارٹ کلاس رومز قائم کیے جائیں تاکہ دیہی اور دور افتادہ علاقوں کے بچوں کو بھی بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
1: دیکھیں، آج کے موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں، خاص کر ایجوکیشن سسٹم کو لے کے، اگر ہم دور افتادہ علاقوں کی بات کریں گے، وہاں پہ جو سرکاری اسکول ہیں وہ کہیں نہ کہیں لیگ کر رہے ہیں بیسک فیسلٹیز کو لے کے۔ اگر ہم بات کریں اسمارٹ کلاسز کو لے کے، تو اسمارٹ کلاسز کا جو بحران دیکھنے کو مل رہا ہے بہت سے دور دراز علاقوں میں، اس کا بہت اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ آنے والے ٹائم میں ہماری جو کمنگ جنریشن ہے اس کے لیے ان کو تیار ہونا ہے، کیونکہ روایتی جو کیریئرز تھے ان سے ہٹ کے ان کو اے آئی کوڈنگ کی طرف جانا ہے یا ایسی اسمارٹ سوچ یا انوویشن سوچ لانی ہے کہ ان کا کیریئر بن پائے۔ لیکن جہاں تک ہمارے دور دراز علاقوں کا تعلق ہے، وہاں پہ ان کی کمی کھلتی ہے۔
2: جی، بہت ساری مشکلات ہیں۔ جس طرح سے اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ سکولوں میں جو ہے انفراسٹرکچر کی کافی زیادہ کمی ہے۔ اگر ہم مڈل سکول کی بات کریں یا پرائمری سکولوں کی بات کریں تو وہاں پر دو دو کمرے ہیں، ایک ایک کمرہ ہے اور دو کمرے اور ایک کمرے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ کی پانچ کلاسز پرائمری سکول میں ہیں اور آٹھ کلاسز جو ہیں وہ اگر ہم ایل کے جی یو کے جی چھوڑ کے، یہ دس کلاسیں بنتی ہیں اگر ہم مڈل سکول کی بات کریں گے۔ تو ابھی تک یہاں پہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے سکول ہیں وہاں پہ ابھی تک اس قسم کی کوئی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ یہاں ایل کے جی یو کے جی نرسریز کی کلاسز شروع کریں۔ اگر کسی سکول میں ہیں تو وہاں انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے۔ کپواڑا کے علاقوں میں جو یہاں کے سکول ہیں وہاں کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس مڈل سکول ہے، صرف دو کمروں کا مڈل سکول ہے، پرائمری سکول ایک کمرے کا پرائمری سکول ہے۔ ایسے میں وہ یہاں کا بچہ جو ہے وہ کیسے آگے بڑھ پائے گا؟
0: اس حوالے سے ایم ایل اے لولاب کیسر جمشید لون نے شہر شہر منظر کو بتایا۔
3: آپ کا کہنا درست ہے، کافی مشکلات ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو جہاں تدریسی عملے کی کمی ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بھی کمی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ڈیڑھ سال میں ہم نے کافی کوشش کی، کافی ساری بلڈنگس بنی۔ جب میں ایم ایل اے بنا تو کافی سارے ایسے اسکول تھے جہاں بلڈنگس نہیں تھی اور ہائر سیکنڈریز کی بری حالت۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگس بن رہی ہیں، کافی ساری بلڈنگس تیار بھی ہوئی، یہاں تک کہ چھ چھ مہینے میں بھی ہم نے بلڈنگس تیار کروائی، یہ بھی ایک ریکارڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ کی کمی ہے وہ آپ کا کہنا درست ہے، کیونکہ سرکار بھی اس پہ جو ہے پوری یو ٹی کا مسئلہ ہے وہ اس میں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کافی سارے انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جہاں پہ پرنسپلز نہیں ہیں۔ ہماری کالج کاؤنسل میں بھی کچھ جو ہے سیکنڈری جیسے جہاں پرنسپلز نہیں ہیں، لیکن ان کی جو ہے پروسیس میں چل رہا ہے اس وقت، پروموشن لسٹ جو لگتا ہے ہفتے دس دن تک وہ آ جائے گی، اور ان انسٹیٹیوشنز کو جو ہے آلریڈی میں نے وہ ٹیک اپ کیا ہے، ان کے جو ہے پرنسپلز پوسٹ کیے جائیں گے۔ اسی طرح لیکچررز کی کمی ہے، وہ بھی زیر غور ہے سرکار کے محکمے کی، پروموشنز ہو رہی ہیں، وہ جو ہے جلدی لسٹ آ جائے گی، ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ کوشش کی لوکل لیول پر کہ جب تک، کیونکہ جو ریکروٹمنٹ کا ہے آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، جو پوسٹ فریز کیے گئے ہیں، کافی سارے مشکلات ہیں جو سرکار اس وقت ہے اور سرکار کے سامنے بھی کافی مشکلات ہیں، وہ راستے نکال رہی ہیں، ان کا ازالہ کر رہی ہے۔ لیکن تب تک جو ہے ہم نے یہاں پہ، جو اپنی کانسٹیٹیوئنسی کی بات کروں گا، یہاں پہ مل کر کے ہم نے جو، چاہے وہ چیف ایجوکیشن آفیسر ہو ہمارے یا گاڑیوز ہیں یا دوسرے ذمہ داران ہیں، تو ہم نے یہاں پہ کوشش کی کہ ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے، لوکل سطح پہ ہم نے جو ہے ریشنلائزیشن کی تاکہ بچوں کو مشکل نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہائر سیکنڈری میں کہیں میتھ کا لیکچرر نہیں ہے، فزکس کا لیکچرر نہیں ہے، لیکن کہیں پہ ہمارے پرائمری اسکول یا مڈل اسکول میں کوالیفائڈ لڑکا ہے جو ایم ایس سی ہے، تو ہم نے فی الحال اس کو وہاں سے لے کر کے ان کی جو ہے سروسز وہاں پہ یوٹیلائز کی۔ تو اوور آل جو اس وقت ہمارے جو ہائر سیکنڈریز ہے یا باقی اسکول ہیں اسموتھلی چل رہے ہیں، اتنی دقت نہیں ہے جو ڈیڑھ سال پہلے تھی۔
0: شہر شہر منظر کے لیے کپواڑہ سے میں رفیق احمد۔
4: آئیے سنتے ہیں شہر شہر منظر کو موصول ہوئی کچھ مزید فون کالز۔ غلام احمد رشید خان صوب وسان رکھ وہ سر اس عرض اس پہ ہیری وسان نالے سوکھ ناگ یہ بن سی بہ گار منس وار سہراو کر زمین زمین آب مگر ام کس دریاو کس دندس پہ آب کھسان فلڈ اس گزارش کرم ایگزام صوب سے ڈی صوب سے واقعہ پھر رود پہ بارش سہلاب بیل اخت یہ ڈیمیج گمت سہ پہ پڑا

0: تَتھ دِوان مےٚ کِہیٖنۍ. تُہٕنٛدِ مہربٲنی سۭتۍ چھِ یہِ اعلیٰ حُکامَت تام واتان، مگر تِمَن تام چھُ واتان تِم چھِ بوٗزِتھ زہرات، تَتھ نہٕ خیالٕے تھاوان کہِ عوام کیٛاہ چھُ وَنان.
1: چیک نادِر گُنٛڈ پیٖر باغ پٮ۪ٹھ عرض کَران، اَسہِ چھُ مَسلہٕ یَپٲرۍ کہِ اَسہِ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کوٗنٮ۪ن ہُنٛد تعداد بَڑان. اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، صُبحن شامَن چھُ خاص کر بَچَن تہٕ بُزرگَن خوفہٕ حِراسُک ماحول چھُ آسان، نٮ۪برٕے چھُنہٕ بَنان نیرُن، شام پٔرۍ تہِ چھُ خوفہٕ حِراسُک ماحول آسان، نٮ۪بر نیرُن تہِ گوٚو مُشکِل اَسہِ. تہٕ أسۍ چھِ یَژھان مُتعلقہٕ حٲکمَن تام واتناوُن ییٚتہِ یِمَن کَرہَن کیٚنٛہہ تدارُک.
0: أسۍ حظ چھِ خاص تھاوُن پوٗرا پٮ۪ٹھ، اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ پرٛایمری سکوٗل اٮ۪کیڈمی تام اَپگرٛیڈ گژھان، بیٚیہِ حظ چھِ اَتہِ سڑکَن ہُنٛد مَسلہٕ حظ، اَتہِ بٕلاکٕچ کٲم چھَنہٕ اَتہِ گژھان کٕہٕنۍ. سون مَسلہٕ واتنٲے تو اللہ حکمَن تام مہربٲنی تہٕ مہربٲنی.
2: أسۍ حظ چھِ جِناب کووسا پٮ۪ٹھٕ فیاض احمد گنایش.
3: اَسہِ چھِ ییٚتہِ بَچہِ کیٚنٛہہ یِمَن تٔر اَڑٮ۪ن سُکالرشِپ، اَڑٮ۪ن تٔر نہٕ کِہیٖنۍ حظ. وۄنۍ گٔیے أسۍ تور تہٕ لیبر حُکامَس پٮ۪ٹھ، تِمو دوٚپ اَسہِ چھِنہٕ فَنڈٕز کِہیٖنۍ حظ. أسۍ چھِ کَران عرض تُہٕنٛدِ وساسَت سۭتۍ گورنر صٲب ؤتھۍ ؤنۍ تو یِمَن ترٛاوٕنۍ فَنڈٕز تہٕ اَسہِ تہِ واتہِ یِمَن بَچَن.
4: چھتابل مِسِز عبدُل لطیٖف، کوچہِ چھُ سورُے تباہ گوٚمُت مہربٲنی کٔرِتھ. چھتابل ؤڈی کوچا ییٚتٮ۪ن یِم ڈَسٹ بِن چھِ تھاوان تٔتی.
5: بہٕ چھُس بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ حظ، بیٚیہِ چھُ ناو محمد اقبال، پاپچن حظ. اَتہِ چھُ پاپچن پٮ۪ٹھ چھُ کھسان ہیوٚر کُن چکہِ ارسلان خان اکھ روڈ اکھ حظ سر. گۄڈٕ حظ چھِ روڈس صُبحس خرٲبی، تتھ ترٛایکھ منٛز میگڈم تہٕ پتہٕ کوٚرُکھ نہٕ تتھ تلاشا کیٚنٛہہ، گٔے تتھ وٲرِنۍ. تٔتھۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ چھِ کھسوٕنی 2-3 کِلومیٖٹر دوٗر، تتہِ چھُ اکھ تتہِ اوس زٔمیٖن ٹُکرٕ اکھ، تتھ اوس بنومُت دُکان، سۄ بناوو بنگلہٕ اکھ، یتھ سا تھاوو ہاسپِٹل ہسا تھاوو لُکن خٲطرٕ. پتہٕ دوٚپُکھ نہ سا وۄنۍ چھُ کرُن اَسہِ یہِ تھاوو وۄنۍ ہوسٹل، پتہٕ چھُ کیٛاہ سمس، پتہٕ چھُنہٕ زٔمیٖن وٕچھُن وغیرہ. یِتھے پٲٹھۍ بناووُکھ اَمہِ برونٛہہ چھِ اکھ بِلڈِنٛگ اَتی گامرس منٛز، تتھ چھِ جایہِ ناو گامرو، تتھ تہِ کٔرٕکھ کٲم، سُہ کوٚرُکھ ٹھیٖک. تتھ گٔے اَسہِ 2 ؤری کُلس دِتھ، تتھ شیٖش ویٖش لٲگِتھ. تمہِ ساتہٕ دوٚپُکھ یتھ سا چھُ کیٛاہ سا بناوُن، پتہٕ دوٚپ کُنہِ کیٚنٛہہ. اَسہِ چھِ گژھان یہِ تیٖژ پرٛابلِم، ییٚتہِ چھُکھ تھوٚمُت معموٗلی ڈِسپینسٔری فیٖس، 5-10 گام چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ سفر کران، ہاسپِٹل بانڈی پورہ چھِ دوٗرٕے پہن گژھان.
6: شولی پورہ بڈگام پٮ۪ٹھ چھُس غلام حسن عرض کران، اَسہِ چھِ ییٚتہِ شولی پورہ کالنی اکھ، تَتھ چھِ وَنان بُخاریا کالنی. جِناب چھِ شیٖتن چوٗلن پٮ۪ٹھ مُشتعل، مگر روڈُک چھُنہٕ یِمن کانٛہہ تہِ اِنتظاما. روڈ چھُ کٔڑِتھ اَسہِ 2006 منٛز تھوٚمُت، مگر تَنہٕ پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ نہٕ اَتھ کٕہٕنۍ تہِ یہِ اَپگریڈیشن، تہٕ نہ ترٛووُس میگڈمٕے تہٕ تَتھ چھُنہٕ بَنان پَکنُے تَتھ روڈَس، یِم چھِ تَتھ دوٚب گٔمٕتۍ، بَچہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان سکوٗل نیٖرِتھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھُس بہٕ آگاہ مُنتظر صٲبُن تہِ بَڑٕ شُکُر گُزار، تِمو تہِ دِژ اَتھ اوترٕ نظر، تِمو تہِ دِژ یقیٖن دہانی، مگر کٲما چھَنہٕ گژھان ٹوٹَل کِہیٖنۍ.
7: جِناب سُمبل سناواری پٮ۪ٹھ چھُس غلام حسن حظ. مَسلہٕ چھُ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ حظ، اَسہِ چھِ بِجلی لٲن یِوان حظ، یہِ چھِ یِوان اَسہِ کُلیو مٔنٛزۍ حظ. سٲنِس محلَس چھُ ناو مُسلِم آباد حظ، تہٕ اَسہِ چھِ میٖٹر تہِ لٲگِتھ، مگر بِجلی والے لٲگمٕتۍ حظ تارِ پٮ۪ٹھ، یۄس یہِ الموٗنِیَم تار چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. أسۍ چھِ گُزٲرِش کران یِمن یہِ تُہۍ تھوٚد اَسہِ لٲگۍ تَتھ کیبلہِ تار، اَتھ چھِ پیٚوان اَتھ منٛز لٔنٛڈ تہٕ اَسہِ چھِ گژھان شاٹ پاورَس حظ. اَسہِ چھِ 1.5 نیران حظ اِنٛدر پوٗر پٮ۪ٹھ اَنٛدٕ کھُل حظ، اَتھ چھُنہٕ میگڈم کِہیٖنۍ حظ. اَسہِ گٔیو آرن کہِ سُمبلَس تہِ گٔیو أسۍ، مگر اَتھ چھُنہٕ اوکُن توجہ دِوان کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھِ أسۍ ییٚمہِ پروگرام کہِ وسادت یِمن گُزٲرِش کران اَتھ تھٲیتو میگڈم.
8: سامعین، کسی بھی معاشرے میں صفائی ستھرائی کو ہر دور میں بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے. انسانی آبادی میں اضافے اور بستیوں میں پھیلاؤ کے نتیجے میں جہاں گھروں، کارخانوں اور دیگر مقامات سے نکلنے والے کوڑا کرکٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، وہیں اس کوڑا کرکٹ کو سائنسی بنیادوں پر ٹھکانے لگانا اور ضائع کرنا انتہائی اہم بن گیا ہے. وادی کشمیر میں صفائی ستھرائی کے نظام کو برقرار رکھنے اور اس کو مزید مستحکم بنانے میں سری نگر میونسپل کارپوریشن اور دیگر میونسپل و بلدیاتی ادارے بنیادی رول ادا کرتے ہیں. تاہم لوگوں کی شکایت ہے کہ یہ نظام ابھی تک غیر مستحکم ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ وادی، خاص کر شہر کے کئی علاقوں میں رکھے گئے ڈمپنگ باکسز میں کئی دنوں تک کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے، جس سے عفونت پھیلتی ہے اور مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے. اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کے ان ڈھیروں پر آوارہ کتے بھی پلتے ہیں، جو عام لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں. سری نگر شہر کے اچھن سادپورہ عیدگاہ علاقے میں کوڑا کرکٹ کی سب سے بڑی ڈمپنگ سائٹ بنائی گئی ہے، جہاں شہر بھر کا کوڑا رکھا جاتا ہے. یہاں سے پھیلنے والی بدبو نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کے لیے بھی سوہانی روح بنتی جا رہی ہے. عام لوگوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کی جانب خصوصی توجہ دی جائے، صفائی ستھرائی کے نظام کو مستحکم بنا کر سوچھ بھارت ابھیان کو کامیاب بنایا جائے. موسم کی بدلتی صورتحال اور گرمی کے ایام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بارے میں سرکاری سطح پر مناسب اقدامات کرنا وقت کا تقاضا ہے. سامعین، اگر آپ بھی اپنے مسائل اس پروگرام کے ذریعے متعلقہ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہر سوموار اور منگلوار کو صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک فون نمبر 2455

تِمن کٲشِر پٲٹھۍ لیٖچھ، تَتھ منٛز چھُ اکھ صوٗفی عکس مِلان، تہٕ یِم صوٗفی لٲکھٕے تھاوَن وٲلۍ چھِ تِمن چھُ یہِ وایوُن گژھان۔ یوٚدوے یِمن بٲتن ہُنٛد اِشارٕ راماین کٮ۪ن مُختلِف واقعاتن کُن چھُ، مگر توتہِ چھِ صوٗفی لٲکھوے تھاوَن وٲلۍ اَمیُک حظ تُلان۔ رامہٕ ژٔنٛدرٕ ہر ناراینے لاگے دانے دانے ہی، یا گوم ترٲوِتھ دِل چھُ مےٚ دَزان، چھُم نہٕ وَزان سیتار نَیے، یارٕ میانیو ژٕ بوزو وارے، چھی مےٚ گژھان وٲنی چہِ پارے۔ اکھ مشہوٗر بٲتھ چھُ یِوان صوٗفی محفِلن منٛز گیونہٕ، ہے ویس مُشتاق کس گوم ٹھس گوم پٔتمے پیارے۔

0: سمعین آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن اور آپ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں ہمارا لائیو انٹریکٹو پروگرام. اس پروگرام کی زینت بنی ہے ایک کامیاب خاتون جو اس وقت ہمارے سامنے ہنس رہی ہے, بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور لہجہ ان کا بڑا اچھا ہے. بہت محنت کی ہے, لگن سے انہوں نے وہ مقام پایا جس پر ہم آج فخر کرتے ہیں. میں فخر سے ہی ان کا نام لینا چاہوں گی. یہ ہے سائمہ عہد جو کے ایس ہیں اور اس وقت ایز بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر اپنا کام انجام دے رہی ہیں اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ شادی شدہ ہیں.
1: جی بالکل.
0: اچھا یہ بتائیے, میکے میں اور سسرال میں کوئی ایسی بات جو آپ ڈیفرنشیٹ کرنا چاہیں گے یہاں پہ کہ وہاں کچھ زیادہ اچھا تھا یا یہاں کچھ صحیح نہیں ہے یا وہاں بھی اچھا تھا یہاں بھی اچھا ہے؟
1: پہلے تو الحمدللہ میرے جو ان لاز ہیں بہت ہی اچھے ہیں اور میرے ہسبینڈ بھی کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, سپورٹیو ہے.
0: جی جی.
1: تو مجھے زیادہ ڈفرینس نہیں لگی آنیسٹلی شادی کے بعد. بٹ یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو آپ غصہ کرتے ہیں ماں باپ پہ, بھائی بہن پہ, وہ آپ آبویسلی سسرال میں نہیں کر سکتے ہو.
0: جی جی.
1: وہاں تھوڑا کنٹرول ہی کرنا پڑتا ہے. باقی مجھے زیادہ تو ڈفرینس نہیں لگی کیونکہ وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں.
0: اچھا گھر میں تو میکے میں تو کوئی کام نہیں کرتی تھی آپ, مطلب آپ کی ماما کہتی تھی میں سارا خود ہی کروں گی. سسپان سی پڑ بچر سوری ہے وانت تو اس وانت بھی پیریو. تو سسرال میں ایسا ہے؟
1: سسرال میں بھی میرا زیادہ کام تو نہیں رہتا ہے, کبھی کچھ من کرے کرنے کا تب کرتی ہوں, ادروائز ڈیلی روٹین والا کام تو نہیں رہتا ہے. جی وہاں پہ بھی ہے سپورٹ کرنے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے ہے لوگ.
0: اچھا
1: تو تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی کر لیتی ہوں.
0: کبھی شوقیہ کچھ کھانا وانا بناتی ہیں کہ صرف کھاتی ہیں آپ؟
1: کبھی کبھی بنا بھی لیتی ہوں.
0: اچھا تو خاص کوئی ڈش کیا بناتی ہیں آپ؟
1: ہم زیادہ تر بریانی بناتے ہیں جب اچھا لگے تو.
0: کیا بات ہے جی. بڑھیا بڑھیا. تو خوش قسمت رہی آپ
1: جی
0: اس معاملے میں کہ گھر میں جو میکے میں ماحول ملا اس سے بہتر ماحول آپ کو اپنے سسرال میں ملا. اور آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ بہت اچھا ہے, آپ کو موافق ماحول ملا تبھی آپ آگے بڑھ پائیں. اور سائمہ بہت ساری ایسی لیڈیز ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں, پڑھائی میں آگے ہوتی ہیں, لیکن ان کو وہ مواقع میسر نہیں آتے ہیں, مواقع نہیں دیے جاتے ہیں, ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟
1: میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جتنا بھی ٹائم اپنے لیے نکال سکتے ہیں آپ نکالیے, سو دیٹ آپ جتنا بھی چاہے کچھ بہت. آپ دیکھیے آج کل خالی پڑھائی سے لوگ نہیں کما رہے ہیں, بہت لوگوں نے اپنا چھوٹا چھوٹا وینچر سٹارٹ کیا ہے, وہ اس سے بھی کما لیتی ہیں. تو بیسک تو ہمارا یہی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائے فائنینشلی, سو دیٹ ہم اپنے لیے کچھ کر سکے, اپنے بچوں کے لیے اپنی پسند سے کچھ کر سکے, اپنے ماں باپ کے لیے کر سکے. کیونکہ لڑکیاں تو ایسے مانا جاتا ہے شادی ہو گئی تو چلی گئیں بات ختم. نہیں, آپ شادی کے بعد اپنے گھر والوں کی ہیلپ کیجیے, ان کے جتنے بھی سپنے ادھورے رہ گئے آپ کو وہ پورے کر سکتے ہیں آپ. تو ضروری نہیں آپ کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے, کسی کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا ہے یا کوئی اتنا نہیں کر پاتا ہے کسی بھی وجہ سے. تو آپ خود کو یہ مت سمجھیے کہ بس آپ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے لیے آج ہنڈریڈس آف آپشنس اویلیبل ہے, آپ کو کوئی بھی اسکل ہوگا, ایسا نہیں ہے کسی انسان میں کوئی اسکل نہیں ہے, کوئی بھی ہوگا آپ سوشل میڈیا پہ اس کو یوز کیجیے, آپ اسے کما سکتی ہیں. یا کہیں پہ بھی کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کیجیے, چائے کا ہی صحیح, کسی چھوٹی

0: آپ اس وقت آکاش وانی سری نگر کی نشریات سماعت کر رہے ہیں. لائیو انٹریکٹو پروگرام. ہمارے اسٹوڈیو میں ہے سائمہ عہد جو کہ یس ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے سائمہ, آپ اس وقت ایڈمنسٹریشن میں ہیں, ایک بہت بڑی ایڈمنسٹریشن کو سنبھالنا, میٹنگس اٹینڈ کرنا, کہیں پر لگتا ہے کہ آپ مینیج نہیں کر پاتی ہیں؟ مطلب بہت ساری چیلنجز, جو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں خاص طور پر اگر لیڈیز کی ہم بات کریں, بایولوجیکل کچھ پرابلمز بھی ہوتی ہیں جو مردوں میں نہیں ہوتی ہیں. آپ کی میٹنگ ہے, آپ نہیں جا سکتی ہیں, تو کیسے مینیج کر لیتی ہیں آپ؟
1: ہاں وہ ہے نا کہ عورتوں کو اللہ نے زیادہ برداشت دیا ہے.
0: کیا بات,
1: اتنی قوت ہوتی ہے کہ مطلب انسان کسی بھی حال میں پھر کام کرنے لگ جاتا ہے. چیلنجز تو بہت آتے ہیں, کبھی بالکل طبیعت ایسی نہیں ہوتی کہ انسان جا سکے, اور اتنے امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں یا لوگوں سے ڈیل. آپ دیکھیے دن میں کتنے لوگ ہم سے ملنے آتے ہیں, پھر سب کو سیٹسفائی کرنا ہے, سب کو جواب دینے ہیں تاکہ وہ ایسا نہ لگے کہ آفیسر نے میری بات ہی نہیں سنی یا اس نے مجھ پہ غصہ کیا, ایسا بھی نہیں لگنا چاہیے. تو آپ خود کو اتنا کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ مطلب ڈسپائٹ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہو اس میں بھی آپ کو اپنی ڈیوٹی جو ہے, کبھی کبھی آپ لیو لے سکتے ہیں بٹ کبھی آپ کو لیو نہیں ملتی ہے. جیسے مان لیجیے پرسوں ہمیں ڈی سی سر آئے تھے,
0: جی جی,
1: تو میری طبیعت تھوڑی خراب تھی, مجھے آم میں تھوڑی پین تھی, بٹ مجھے جانا پڑا, مجھے وہاں پہ ہوسٹنگ کرنی پڑی, مجھے اینکرنگ کرنی پڑی, خود کو انٹروڈیوس, ان کو انٹروڈیوس, لوگوں کو جتنی بھی پرابلمس تھی وہ ڈی سی سر تک پہنچانا, پھر ڈی سی سر کا واپس ان کو جواب دینا. تو اس پورے ٹائم پہ مجھے ایکٹیو رہنا پڑا اور ساری ارینجمنٹس, جبکہ میری بالکل ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی. تو یہ تو کرنا پڑتا ہے, اور باقی بھی لڑکیوں کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, تو اس سب کو لے کے ہم چلتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم زیادہ ایفرٹ لگاتے ہیں کمپیئر ٹو مین.
0: بالکل یہ ون تو صحیح کت کہ کورن من زیادہ پہن برداشت آسان, یہ تم اللہ تعالیٰ نے دتمت
1: جی,
0: تم ہر کان چیز برداشت کران بے, اور یہ دونوں چیزوں کو سنبھالنا, گھر کو بھی سنبھالنا,
1: اور کافی گریس فلی, مطلب لڑکی دکھا بھی نہیں سکتی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں.
0: بالکل
1: آپ کو بہت اچھے سے بہت پیار سے سب سے
0: ڈیل مینیج کرنا ہے. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے اس وقت آپ ایک اچھی پوسٹ پہ ہیں, کیوں چھ باسان یم ساتھ تھی پنہ کرسی پہ چھو آسان پتہ چھ اردل آسان نبر کن بہتن تو چھو سو بلائت انان, کیسا لگتا ہے یہ
1: چپرس
0: پر بیل کرن پتہ سو اندر انن تمس ون یت پڑھت پڑھت پنن کم,
1: جی جی جی,
0: کیوں چھ باسان,
1: بہت اچھا لگتا ہے, بہت زیادہ اچھی فیلنگ آتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کافی زیادہ ریسپانسبلٹی بھی فیل ہوتی ہے. جب کوئی چیئر پہ بیٹھا ہو اس کو پتا ہے میں اپنے لیے چیئر پہ نہیں ہوں, میں ان لوگوں کے لیے ہوں جو آپ سے ملنے آتے ہیں, جو آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو وہ پھر اس چیز کو تھوڑا کم کر دیتی ہے. جی
0: اچھا یہ جو آپ کی کامیابی کا سفر ہے, اس مقام پہ آپ ہیں, اچھی پوسٹ پہ ہیں, اچھی کرسی پہ ہیں آپ, تو سیٹسفائی ہیں کہ آگے اور دوڑنے کا ارادہ ہے؟
1: الحمدللہ اللہ نے تو وہ دے دیا جس کا سپنا دیکھا تھا, بٹ

0: تو سامعین اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کے شو سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوں گے آپ سے اگر زندگانی نے ساتھ دیا. فی الحال آگے کا ٹرانسمیشن آپ سنیں گے لاہوتا فرحان کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے, ہیو اے گڈ ڈے.
1: بہت بہت شکریہ سبین. ہمارا اگلا اعلان سماعت کیجیے. یہ آکاشوانی سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 97.8 میٹر تے ایف ایم 93.5 میگا ہرٹز پیٹ. سامعین محترم, صبح 10:30 ولیو صوفیانہ موسیقی بوزو. یہ مقامی توڑی صداکار استاد غلام محمد ساز نواز تہ تہند ہم نواز.

سمین آپ نے یاسر دیسائی اور جیت گانگولی کی آوازوں میں یہ نغمہ سماعت کیا. رشمی ویراگ کا لکھا نغمہ آپ نے پرمانو فلم سے سنا.

سمین آپ نے تماشا فلم سے نغمہ سماعت کیا، ارشاد کامل کے اشعار تھے۔ اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے اے آر رحمان نے، اور آوازیں تھیں اریجیت سنگھ اور الکا یاگنک کی۔

0: ربیانس تحت چھ جموں کشمیرس من سرگرمی شد مد سان جاری ہتن دہن پہ مشتمل یہ پروگرام چھ لیفٹنٹ گورنر سند طرف شروع کرنا آمت لیفٹنٹ گورنر چھ پانے مختلف ضلع من گھت پد یاترا تو بیدری پروگرام بروہ بروہ آسان انتظامیہ تو پولیس تہ منشیات نیال گالن خطر ہول گنڈت منشیات خلاف لیفٹنٹ گورنر سن یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: مختلف ضلع اندر بیدری پروگرام من دہ پتہ دہ وچ کلگام آو رات ضلع کس ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم سن سربراہی من اک بیدری پروگرام سانز کر سن کلگام نمائند خورشید پڑرون خبر دزمن اتھ پروگرامس من نیو کافی تعداد من طالب علمو افسرو تو عام لکو حصہ آکاشوانی نیوزس ست کت کران ڈپٹی کمشنرن
2: ڈسٹرکٹ کلگام میں جو ہے پروگرام آرگنائز کیا گیا۔ سب سے پہلے ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ جو ہے ایک میٹنگس ہوئی، جمعے کو جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے یوگا ہوا 25 اپریل کو، پھر میراتھن ہوا، پھر اس کا ڈفرینٹ اسپورٹس ٹورنامنٹ جو اسٹارٹ ہوئے، کرکٹ کے، فال کے، باسکٹ بال کے، والی بال کے، بیڈمنٹن کا آگے اسٹارٹ ہونا ہے، اس کے بعد گرلس کے بھی جو ہے کرکٹ کے میچز جو ہے کل ٹورنامنٹ کنکلوڈ ہوا، اس میں کلگام ویریئرس جو ہے ان لوگوں نے اس میں جیت حاصل کی۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو جو ہے کیمپین جو ہے وہ چل رہا ہے۔
0: کلگام ضلع من چینی گام فرسل پولیسن غیر قانونی قبضس خلاف کاروائی کران اکس ڈرگ سمگلر جہانگیر احمد بٹ سن تر دکان مسمار کرم خوراک رزدات وزیر ستیش شرما نوجوان اپیل کرم تم بن ملک منشیات من کڑنے تو ترقی یافتہ بناونے خطر وت چن ایس کے ایس سی سی سری نگر آروہن نو یوتھ فیسٹولس من تقریر کران وون وزیرن کھیل کود محکمہ طرف منعقد کرنے آمت یہ پروگرام ملک کن نوجوان ہند طاقت قائدان صلاحیت ظاہر کرن والے کے متحرک پلیٹ فارم رنگ وتمت ات پروگرامس من ملک کن مختلف حصن ہندو 300 پٹھی نوجوانوں حصہ جل شکتی محکمک وزیر جاوید احمد رانا کور سری نگر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سکس میٹنگ من عوامی نویت کن کینچن معاملن سرحدی علاقن ہن ترقی تو انتظامیہ تو ادار جاتی لاہ عمل مضبوط کرنس متعلق امورن پر تبادل خیال وزیرن وون جو دور افتاد تو سرحدی علاقن من ترقیتی کامین ہن کارگر عمل آوری باپت گھ مختلف محکمن درمیان قریبی تال میل آسن چیف سیکرٹری اٹل ڈلون سری نگر اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر من عملہ یو پردھان منتری شرم یوگی ماندھن سکیم ہندس پیش رفتس سام کوآپریٹو محکم چہ کمشنر سیکرٹری یشا مدگلن اکس میٹنگ دوران کوآپریٹو محکمس متعلق یوس کس کیپکس بجٹس سام تمو دیت کیپکس بجٹ پائیدار ادار جاتی تو بنیادی ڈانچہ مضبوط کرنے تو کوآپریٹو سیکٹرس من خدمتن ہند طریقہ کار مستحکم کرنے ہدایت جل شکتی محکمہ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلین کابرہن کور کپوار ضلع من مختلف واٹر سپلائی سکیمن ہند معائنہ تمو دیت افسرن ہدایت زی تم کرن پڑا کام فوری طور مکمل اننت ناگ ڈپٹی کمشنر بلال محی الدین بٹ یم پہلگام روٹ خطر یاترا افسر تیز اکس میٹنگ دوران یاترا وطن تو بنیادی کیمپ خطر ایڈوانس پارٹین ہن تعیناتی متعلق منصوبس سام تمو دیت افسرن ہدایت زم تھوین پان ون تال میل یو زن یاترا جان طریقہ اند وتھ ہکے گاندربلک ڈپٹی کمشنر جتن کشورن بوز گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول خلمل اکس لوک دربارس دوران لکن ہند مسل تمو دیت یقین زکو طرف تلنے آمتین مسلن یہ گوڈ انوار اند بر دن گریز حلقہ کے اسمبلی ممبر نذیر احمد خان گئی گریز کرشی وگیان کیندرس من یت تمو زراعت زرعی سرگرمین پوچھر دن خطر کیندر طرف کرنے اقدام تعریف کر تمو بوجھ جاری پروجیکٹن من گریز گڈنک ٹیولپ یارڈ زیرخا تو لیوینڈر کھاتے ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پر سپد نو بلٹن اردو پٹ 3:15 نشر اسن توتام اجازت خدا حافظ۔
3: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، ٹھیک 12:40 ہو رہے ہیں۔
4: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
5: بس ایک بار، صرف ایک بار، اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے۔

بہترین رہنمائی بھی کر سکتی ہے۔ معاشرے میں پھیلی برائیوں کو ختم کرنا اور سدباب کے لیے خواتین کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے خاندان، گھروں اور بستیوں سے بھی اصلاح معاشرہ کے اس کار خیر کی ابتدا ممکن ہے۔ اگر سماج کی ایک برائی بھی دور ہو جائے تو یہ خوش آئند قدم ہے۔ جس طرح گھر کو جنت بنانے میں خواتین اہم کردار ادا کرتی ہے، اسی طرح معاشرے کی کامیابی کا انحصار بھی کچھ حد تک خواتین پر ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ تبھی کامیاب ہوگا جب معاشرے میں رہنے والے افراد، خصوصاً نوجوان، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سنبھالیں گے۔ معاشرے میں رہنے والے افراد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس خود بخود نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ان کی تربیت پر منحصر کرتا ہے۔ گھر کا ماحول اور طرز زندگی افراد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے۔ بچوں کی جیسی تربیت کی جائے، وہ بڑے ہو کر ویسے ہی بنتے ہیں۔ ان کا برتاؤ اچھی بری تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بچوں کی پرورش ایک ماں ہی بہتر طریقے سے کر سکتی ہے، کیونکہ وہ والد کی بنسبت زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارتی ہے، اور عموماً بچے ماں ہی سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ماں کے ذریعے بچوں کی بہترین تربیت ہی ہے جو بچوں کو معاشرے میں غلط کاموں سے روکتی ہے، عورتوں اور بزرگوں کی عزت کرنا سکھاتی ہے، اپنے معاشرے اور ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ لہذا معاشرے کو کامیاب بنانے میں خواتین کی کارکردگی نہایت اہم ہے۔ بہت خوب، بہت خوب رضوان رشید، آپ نے بہت اچھی باتیں اپنی اس سکرپٹ میں لکھی ہیں، جو واقعی میں اگر ایک خاتون اپنی زندگی میں عملائے تو وہ اپنے گھر کو ہی نہیں بلکہ اپنے معاشرے کو اور اپنے ملک کو بھی جنت بنا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے اس سکرپٹ کا، جس کا عنوان تھا کامیاب معاشرے میں خواتین کا رول۔ سمن پروگرام جاری ہے، آئیے سنتے ہیں یہ غزل۔ دل

سامعین کرام، اکثر بچے کھانے پینے میں بہت کم دلچسپی دکھاتے ہیں، یا اگر ہم کہیں کہ نخرے کرتے ہیں، غلط نہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس چوائس بہت ہے اور اچھی اچھی جو غذائیں ہیں جن میں نیوٹریشن ہے، جو ان کی جسم کی نگہداشت اور نشو نما کے لیے ضروری ہے، وہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ گائے کا دودھ پینے سے پرہیز اکثر کرتے ہیں، پرہیز بھی نہیں کہیں گے لیکن منع ضرور کر لیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ ہمیں دودھ پسند نہیں۔ اگر یہی دودھ ہم ان کو باقی چیزوں میں ملا کر بھی دیں تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دودھ نہیں پیئیں گے، کیونکہ آج کل کے بچوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ دودھ سے ہم موٹے ہو جاتے ہیں۔ لیکن گائے کا دودھ نہ پینے والے بچوں کا قد دیکھا گیا ہے چھوٹا رہ جاتا ہے اگر ہم ان کے شروعاتی سالوں میں یہ نہ دیں۔ سمن کرام، ماہرین نے ایک حیرت انگیز انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بچے گائے اور بھینس کے دودھ کا متبادل دودھ پیتے ہیں ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس زمین میں 5000 سے زائد بچوں کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ جن بچوں کو گائے کے دودھ کے بجائے دیگر اقسام کے دودھ دیے گئے ہیں ان کی بڑھوتری پر فرق پڑا، اور متبادل دودھ پینے سے ان کا قد چھوٹا نوٹ کیا گیا، یعنی اپنے عمر کے لحاظ سے بچوں کا قد قدرے کم دیکھا گیا۔ اس تحقیق کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ جن بچوں نے گائے کے دودھ کے علاوہ دیگر اقسام کے دودھ استعمال کیے ان میں پستہ قد کی شرح بھی اسی لحاظ سے تھی۔ کینیڈا میں سینٹ مائیکل ہاسپٹل کے ڈاکٹر جوناتھن اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے امریکن جنرل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2 سال بچوں کے لیے ماں کا دودھ ہی بہتر ہوتا ہے، اور اس دوران گائے کے دودھ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں موجود پروٹین لحمیات اتنے چھوٹے بچے کے لیے قابل ہضم نہیں ہوتے، جبکہ اس کے بعد بچوں کو گائے کا دودھ ضرور پلانا چاہیے ورنہ ان کے نشو نما متاثر ہوتی ہے۔ گائے کے دودھ میں دماغ اور ہڈیوں کے لیے ضروری اجزاء مثلاً پروٹین، کیلشیم اور دیگر ضروری چکنائیاں موجود ہوتی ہیں جو 2 سال کے بعد بچوں کے لیے انتہائی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ ماہرین نے 24 سے 72 ماہ کے 5034 بچوں کا بغور مطالعہ کیا، اور ان میں گائے کے دودھ اور گائے کے متبادل دودھ مثلاً سویا دودھ، بادام کا دودھ اور دیگر طرح طرح کے دودھ پینے کا جائزہ لیا گیا۔ اگرچہ تحقیق امریکہ اور کینیڈا کے ماحول میں ہوئی، لیکن ہمارے ملک میں بھی بچوں کو گائے کے متبادل دودھ دینے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ تجزیے میں معلوم ہوا ہے کہ ان میں 92% بچے گائے کا دودھ باقاعدگی سے پی رہے ہیں، جبکہ 8% بچے روزانہ گائے کا متبادل دودھ پیتے تھے۔ جن بچوں نے گائے کا دودھ نہیں پیا وہ گائے کے دودھ پینے والے بچوں کے مقابلے میں 0.4 سینٹی میٹر چھوٹے تھے، اور دودھ پینے والے بچے اوسطاً ان سے 0.2% زیادہ قد آور تھے۔ 3 سال کے بچوں میں یہ فرق 1.5 سینٹی میٹر تک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر جوناتھن کے مطابق گائے کے دودھ میں 1 کپ میں 16 گرام پروٹین ہوتا ہے جو 3 سالہ بچے کی ضروریات پورا کرے۔

0: ہمیں دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اپنے افتتاحی کلمات میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن و سلامتی عالمی نظام میں بدستور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی اور اقتصادی چیلنجوں کے درمیان برکس سے ایک تعمیری رول ادا کرنے کی امید کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ محاذ آرائی سے بات چیت اور سفارت کاری کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس پیچیدہ اور غیر یقینی کے درمیان دنیا میں مساوی اور مشترکہ اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ بات چیت میں مسلسل پائیدار پیش رفت ہونی چاہیے۔
1: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
0: ڈاکٹر جے شنکر نے شریک ممالک کا ان کی موجودگی اور برکس طریقہ کار کو مستحکم کرنے کی خاطر جاری اشتراک کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سبھی ساجیدار اور ممبر ممالک دو طرفہ اور کثیر رخی رابطوں کے ذریعے قریبی اور مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ آج کی برکس میٹنگ نظریات کے تبادلے اور ترقی کے حوالے سے ہم آہنگی کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج صبح انڈونیشیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے جامع کلیدی بھارت انڈونیشیا ساجیداری اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی انجمن کے ساتھ اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس کے نتیجے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود مضبوط شراکت داری کو ایک نئی سطح تک لے جانا چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطح پر بڑھتے ہوئے رابطوں کے بعد وزیر اعظم وہاں کے دورے پر جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے اس سال جنوری میں نئی دلی کا دورہ کیا تھا اور گزشتہ 10 سال میں یہ ان کا بھارت کا 5واں اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی حیثیت سے 3را دورہ تھا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی میٹنگ کے دوران کلیدی جامع نوعیت کی ساجیداری کا تفصیلی جائزہ لیا اور کئی اہم سمجھوتوں کا تبادلہ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم کلیدی دفاعی شراکت داری کے لیے کام کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا بھی شامل ہے، جو کہ دونوں ملکوں کے باہمی سیکیورٹی تعلقات میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ کانگریس کے اسمبلی ممبر وی ڈی ستیسن کیرلم کے نئے وزیر اعلی ہوں گے۔ کانگریس لیڈر دیپا داس منشی نے آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آفات سے نمٹنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے اپنے 20 سال کے مختصر قیام میں ہی ملک کے 140 کروڑ عوام کا اعتماد جیت لیا ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ آفات سے نمٹنے کے سلسلے میں بھارت ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے اور یہ دنیا میں اس طرح کا قدم اٹھانے والا سب سے پہلا ملک ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بات غازی آباد میں این ڈی آر ایف کو صدر کا پرچم دیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب شاہ نے کہا کہ جب بھی ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی آفت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے تو این ڈی آر ایف کے عملے کے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ راحت کا سانس لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی فورس کو صدر کا پرچم ملنا نہایت فخر کی بات ہے۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے ساتھ ہی ساتھ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پنچایت، ریاستی انتظامیہ، این سی سی، این ایس ایس اور ہزاروں آپدا متروں کی خدمات کو بھی سراہا۔
2: این ڈی آر ایف کو راشٹرپتی نشان کا سنمان دیا گیا، وہ ہم سب کے لیے گورو اور پرتشٹھا کی بات ہے۔ یہ سنمان این ڈی آر ایف کے سمست بل کے سیوا، ساہس، شوریہ اور سمرپن کے سنچت گنوں کا سنمان ہے۔ 20 سال کے کم انترال کے اندر آپدا بچاؤ کے کھیتر میں بھارت کو ویشوک نقشے پر رکھنے کا کام این ڈی ایم اے اور این ڈی آر ایف نے کیا ہے۔
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर

کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لل دِدِ ہِنٛز زبان. بچہٕ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

فوج بھائیو نے اپنے راحت فتح علی خان اور ساتھیوں کو سنا. فوج بھائیو ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے. دوستو یہ بات 100% صحیح ہے. جب تک ہمارے پاس امید ہے تب تک ہمارے پاس جینے کا ایک مقصد ہے, اور جہاں ہمارے پاس امید نہ ہو وہاں ہم اپنے مقصد سے بے خبر ہو جاتے ہیں.

0: فوج بھائیو پروگرام جاری ہے، پروگرام میں آپ کے لیے اور بھی نغمے ہیں، آپ سے اور بھی باتیں کریں گے، لیکن یہاں چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
3: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا، پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
2: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
3: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
2: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
3: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
2: ماں اب 7 رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
3: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
2: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
3: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
2: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں۔
4: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں کشمیر۔
0: جی فوجی بھائیو، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ ایک اور شعر آپ کی نظر کرنا چاہیں گے۔ شمع امید تھوڑی سی ضیا قائم ہے، شمع امید تھوڑی سی ضیا قائم ہے، ورنہ تاریخ میرے دل کا جہاں آج بھی ہے۔

0: رے اقدامات بارے کلگام دے ضلع ترقیاتی کمشنر شہزاد عالم سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گل کردیاں آکھیا
1: ڈسٹرکٹ کلگام میں جو ہے پروگرام آرگنائز کیا گیا. سب سے پہلے ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی, انہوں نے 2500 لیٹرز لکھے ڈیفرنٹ مسجدوں کو. مسجدوں سے جو ہے کنٹینیوس ہر جمعے کو جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے یوگا ہوا 25 اپریل کو, پھر میراتھن ہوا, پھر اس کا ڈیفرنٹ اسپورٹس ٹورنامنٹ جو اسٹارٹ ہوئے, کرکٹ کے, فٹ بال کے, باسکٹ بال کے, والی بال کے, بیڈمنٹن کا آگے اسٹارٹ ہونا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو جو ہے کیمپین جو ہے وہ چل رہا ہے. پولیس نے جو ہے ٹوٹل ابھی تک 60 FIR کیے ہیں, 64 پیڈلرز کو اریسٹ کیا ہے, 3-4 جگہ جو ہے یاری پورا میں ڈیمولیشن کیا, اسٹیٹ لینڈ کو ریٹریو کیا, ریہیبلیٹیشن میں 350 جو ہے ہمارے جو وکٹمز ہیں ڈرگ ابیوز کے, ان کا جو ہے 1-to-1 کاؤنسلنگ جو ہے ہوئی. ان کو جو ہے اب مشن یو آئی ایچ اے ڈی پی اور جو مدرا یوجنا پی ایم ای جی پی جیسے جو سیلف امپلائمنٹ اسکیمس ہیں اس میں ان کو اپلائی کرا کے ان کو ان کے پیر پہ کھڑا کرنے کی اسٹارٹ کی جا رہی ہے.
0: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والے وزیراں دے کونسل سن سب ضلع اسپتال حضرت بل کا درجہ بدانے تے اس کو مکمل کرنے دی منظوری دیتی ہے. اس مقصد واسطے سری نگر ماسٹر پلان 2035 دے تحت بفر زون پابندیاں بچ کچھ نرمی کیتی گئی ہے. یہ فیصلہ صحت دے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے تے لوکاں واسطے صحت دیاں بنیادی سہولتاں دینے کو یقینی بنانے دی غرض نال کیتی گیا ہے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی سن پائیدار قابل تجدید توانائی کے شعبے بچ کام کر رہی نجی کمپنیاں تھی آخیا جی وہ جموں کشمیر بھی لوگوں کو گھروں اندر استعمال ہونے والے چھتوں کے سولر کو گھٹ قیمتوں تک رکھے جلن. سری نگر بچ اج اس شعبے کی ایک کمیٹی کے اہتمام نال منعقد کی گئی تقریب کا خطاب کردیا انہوں سن موجودہ سرکار کا لوگوں نال کیتے گئے وعدے کو پورا نہ کرنے کا الزام لاندیا آخیا جی جموں کشمیر بچ بجلی سپلائی کی صورتحال کچھ مچ ہی خراب ہے. انہوں سن لوگوں کی تاکید کی جی وہ قابل تجدید توانائی کے ذریعے استعمال کرن.
2: ہمارے لوگوں کو جو اندھیرا ہوتا ہے گھر میں, سردیوں کے موسم میں ہمیں پانی گرم نہیں ملتا ہے, ہمارے گرمیوں میں ہمیں پنکھے نہیں چلتے ہیں, یہ چیزیں اگر یہ کمپنی یہاں پہ کریں تو ان کا ساتھ ہر ایک دے گا. تھوڑا سا سبسیڈائز جو یہ کر لیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب ہمارے لیے اشد ضرورت ہے. جموں کشمیر میں لوگ بہت پریشان ہو گئے, اگر اب ہمیں اپنے گھروں کو اندھیروں کو روشن کرنا ہے, ہمیں ان چیزوں کو آگے آ کر ویلکم کرنا ہے.
0: ایک خبرنامہ تسی آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہو. خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تے بھی سن سکتے ہو. جموں کشمیر حج کمیٹی کے زیر نگرانی حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ سن یو پی ایس سی تے جے کے پی ایس سی امتحان واسطے تیاری کرنے والے خواہشمند نفران دی کوچنگ واسطے درخواستیں منگی جل رہی ہیں. اس بارے جے اینڈ کے سٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گل کردیا آخیا.
3: حج کمیٹی نے 2023 سے انیشیٹو سٹارٹ کیا جموں کشمیر حج کمیٹی نے کہ ریزیڈینشیل فیسلٹی دی جاتی ہے, لائبریری اور ریڈنگ روم حج ہاؤس میں, جو بچے ہوں جو یو پی ایس سی یا جے کے پی ایس سی کی تیاری کرتے ہوں ان کے لیے یہ ہے. پہلے سال 2023 میں ہم نے اس کو کوچنگ کیا تھا, لیکن کوچنگ میں اچھا ریسپانس نہیں رہا. ہم نے خالی یہ ریزیڈینشیل فیسلٹی ہی ہے, یعنی بچہ خود آئے گا اور اپنی تیاری کرے گا لائبریری میں بیٹھ کے. تو اس کے لیے نوٹیفکیشن ہم نے کل ایشو کی ہے, تو اب بچے اپلائی کریں گے آن لائن. تو اس کے لیے گوگل لنک جو ہے وہ اپلیکیشن جو نوٹیفکیشن ہے اسی کے اندر دی گئی ہے, تو آن لائن ہی انہیں اپلائی کرنا ہے. اس کے بعد ایگزام ہوگا, جو بچے بہتر ہوں گے انہیں یہ فیسلٹی دی جائے گی. 50 بچے انشاءاللہ ہم اس سال لیں گے. 2027 مارچ 15 تک رہے گا جب ہمارا حج ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہو جائے گا, تب تک انشاءاللہ یہ فیسلٹی نہیں دی جائے گی.
0: کشمیر کی ثقافتی وراثت کو تحفظ دینے واسطے کام کرنے والی کشمیر ہسٹری فاؤنڈیشن کے اہتمام نال دی فسٹ ٹریولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول کے نام تھی سری نگر بچ کل تھی 3 دہاڑے کا پروگرام شروع ہو سی. سنندا نہرو گنجو نال ریکارڈ کیتے گیا آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کیتے گیا خصوصی پروگرام اج رات 8:30 نشر ہو سی. انہوں نال گل کر سن آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ تارک راتھر. جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں 4 سال کے انڈر گریجویٹ کورساں تو 5 سال کے انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں واسطے داخلے کا عمل شروع ہو گیا. تفصیلات دیندیاں جموں کشمیر کے کالجوں کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر سن آکاشوانی نیوز سری نگر کو دسیا.
4: आज हमने सुबह 11 बजे लिंक लाइव कर दी है और उस पर हम देख रहे हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 3,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें उस पर jkadmissions.in, और ये प्रोसेस चलेगा अप टू 27, तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे, तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट।

سمن تُہۍ ٲسِو چلان تہٕ بوزان غلام نبی ڈوٗل وال تہٕ سۭتی ٲسۍ پیش کران کلامے جام باز. یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن. سانہِ دوٚیمہِ اعلانُک کٔرِو ہنا انتظار. ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 2 103.5 میگا ہرٹز پر.

گوجری پروگرام سنڑائیں خدمت میں تھارا میزبان ڈاکٹر الطاف نظامی کی طرفوں خلوص محبت تے عقیدت پرے ہو. السلام علیکم سجنوں دے مہربانوں, سناؤ کہ کچھ حال چال ہے. آکاشوانی کی یہ لہر جڑی ہیں یا آوائی جڑو مارو رابطو ہے, آوائی دوستی ہے, یا اس سے آواز کے ذریعے ماری کئیاں برساں تے یہ سلسلہ جاری ہے. تے آکاشوانی کی اس خدمت کا اس سفر نہ 90 سال میں پورا ہو گیا اس صاحب اس باری. تے اس سفر کے دوران کئی کٹھنائی, کئی پریشانی تے کئی مچھ خوبصورت یاد جڑی ہیں وے سامعین کے درمیان تے ریڈیا کے درمیان جڑتی رہیں. جبکہ ریڈیا نے اس لمحہ طویل سفر ماں اپنا ملک نہ آزاد کران ماں تے آزادی تے بعد جتنو کردار ادا کیو ہے, چاہے وہ سماجی سطح پر ہوئے, معاشرتی سطح پر ہوئے, آپس ماں بھائی چارہ دا یکجہتی کی سطح پر ہوئے, زبانہ کا فروغ کا سلسلہ ماں ہوئے, کلچر تے ثقافت کی اس کا بچان ماں یا اس کا ریوائول ماں یا اس کی پرزرویشن کا معاملہ کی گل کدے ہم کراں, آکاشوانی یعنی کہ ریڈیو کو کردار ان 90 سالہ میں جڑو رہو ہے وہ لفظاں ماں بیان کرن تے باہر ہے. آکاشوانی کا اس سفر نے ماری اس گوجری زبان نہ جتنو فروغ دین کی کوشش کی ہے اور جتنا خوبصورتی کے نال اس نے اس زبان کی خدمت کی ہے, اس زبان کا لوکاں نہ ان کی مادری زبان کا بارے میں آگاہ کیو ہے, ان کا لطف تے انبساط کو خیال رکھو ہے, تے انہاں نہ آگاہ کیو ہے کہ تھاری یہ زبان ہے, تھاری شناخت, تھاری پہچان کی ہے, اس میں ہم آکاشوانی کا اس کدے ہم شکریہ ادا کراں تے تن لفظاں میں بیان نہیں کیو جا سکتا. چونکہ آکاشوانی تے مارا اس لوکاں کے درمیان مارا سماج کے بشکار جڑو رابطو ہے وہ ہر آدمی اس نہ سمجھ سکے. چونکہ اجاں تک بھی مارا عام لوگاں کی جڑی رسائی ہے وہ سوشل میڈیا تک اتنی زیادہ نہیں, ٹیکنیکلی بھی اتنا ساؤنڈ نہیں, اور ٹی وی یا باقی جڑا ویژول سیٹ اپ سی ان دیو بڑا دور ہی, جبکہ ریڈیا کو سفر اج بھی ان سنگ جا رہی ہے. ٹوکیں جان والا مانجی تے آجڑی اج بھی ریڈیا نا کتنو سجا گئے, پھلاں ماں کپڑوں چاڑ گئے, اپنا منڈا کے نال لا گئے, تے پیڑ بکری شیکتا, مال چوکھرا نہ ٹورتا, جس گھڑی مالیاں در چلیں

سامع نے آپ نے گوجری پروگرام سنا. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہے وسیم فاروق. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. ہمارے اگلے اعلان کا ذرا سا انتظار فرمائیے.

0: भी उन्होंने 2500 लेटर्स लिखे डिफरेंट मस्जिदों को, मस्जिदों से जो है कंटिन्यूअस हर जुमे को जो है अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद जो है योगा हुआ 25 अप्रैल को, फिर मैराथन हुआ, फिर उसका डिफरेंट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो स्टार्ट हुए, क्रिकेट के, फुटबॉल के, बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के, बैडमिंटन का आगे स्टार्ट होना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है कैंपेन जो है वो चल रहा है। पुलिस ने जो है टोटल अभी तक 60 FIR किए हैं, 64 पेडलर्स को अरेस्ट किया है, 3-4 जगह जो है यारीपुरा में डिमोलिशन किया, स्टेट लैंड को रिट्रीव किया, रिहैबिलिटेशन में 350 जो है हमारे जो विक्टिम्स है ड्रग अब्यूज के, उनका जो है 1-to-1 काउंसलिंग जो है हुई, उनको जो है अब मिशन UIHADP और जो मुद्रा योजना PMEGP जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उसमें उनको अप्लाई करा के उनको उनके पैर पे खड़ा करने की स्टार्ट की जा रही है।
1: यो खबरनामो तम आकाशवाणी से नगर ते सुन रहे हैं। यो खबरनामो आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज आने आयात ते DTH पर भी सुन सके। وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت علی وزرا کی کونسل نے سب ضلع اسپتال حضرت بال کو درجو بدان تے اسنا مکمل کرن کی منظوری دیتی ہے۔ اس مقصد کے واسطے سری نگر ماسٹر پلان 2035 کے تحت بفر زون کی پابندیاں میں کچھ نرمی کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ صحت کا بنیادی ڈانچہ نہ مضبوط کرن تے عوام کے واسطے طبی نگہداشت کی بہتر سہولیات کی فراہمی نہ یقینی بنان کی غرض تے لیو گیو ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں تعلیمی منظرنامہ تے اس سیکٹر کا بنیادی ڈانچہ نہ مزید مستحکم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ اس گل کو اظہار انہوں نے آج گاندھی نگر جموں میں گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول کا نام تبدیل کرنے کا سلسلہ میں منعقدہ ایک تقریب نال خطاب کے دوران کی۔
2: آج ہماری کوشش ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جہاں تک ہم زیادہ سے زیادہ فیکلٹی ممبرز کو تعینات کر سکے، چاہے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہو اس میں بھی لوگ بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، دونوں کو مل کے سرکاری یا پرائیویٹ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ہمیں مل کے یہ کام کرنا ہے تاکہ جموں کشمیر کے ایسے ادارے بن سکے جہاں سے ہم بہتر سے بہتر تعلیم اپنے بچوں کو دے سکے اور ہمارے جموں کشمیر کے بچے اپنے کاموں پہ کھڑا ہو سکے
1: یاد رہے کہ مذکورہ اسکول کو نام تبدیل کر کے شری کلدیپ کمار بڈیال گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول رکھو گیو ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی نے پائیدار تے قابل تجدید توانائی کا شعبہ میں کام کر رہی نجی کمپنیاں نے کہا کہ وے جموں کشمیر میں لوکاں نے گھریلو استعمال کا سولر روف ٹاپ رائتی قیمتوں ور دستیاب رکھیں۔ سری نگر میں آج شعبہ کی ایک نجی کمپنی کا اہتمام تے منعقد ایک تقریب نال خطاب کرتا ہوں انہوں نے موجودہ سرکار ور لوکاں کے نال کیا گیا وعدہ نہ پورا کرن کو الزام لاتا ہوں کیوں کہ جموں کشمیر میں بجلی سپلائی کی صورتحال خستہ ہے۔ انہوں نے لوکاں نے تاکید کی ہے کہ وہ قابل تجدید توانائی کا ذریعہ کو استعمال کریں۔
3: ہمارے لوگوں کو جو اندھیرا ہوتا ہے گھر میں، سردیوں کے موسم میں ہمیں پانی گرم نہیں ملتا ہے، ہمارے گرمیوں میں ہمیں پنکھے نہیں چلتے ہیں، یہ چیزیں اگر یہ کمپنی یہاں پہ کریں تو ان کا ساتھ ہر ایک دے گا۔ تھوڑا سا سبسیڈائز جو یہ کر لیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب ہمارے لیے اشد ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں لوگ بہت پریشان ہو گئے، اگر اب ہمیں اپنے گھروں کو
1: جموں کشمیر حج کمیٹی کا زیر اہتمام حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے UPSC تے JKPSC امتحانات کی خاطر تیاری کرنے والا خواہشمند امیدواروں کی کوچنگ کے واسطے درخواست طلب کی ہیں۔ اس بارے میں JNK اسٹیٹ حج کمیٹی کا ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر نہ دسیو۔
4: پہلے سال 2023 میں ہم نے اس کو کوچنگ کیا تھا، لیکن کوچنگ میں اچھا ریسپانس نہیں رہا، ہم نے خالی یہ ریزیڈینشیل فیسلٹی ہی ہے، یعنی بچہ خود آئے گا اور اپنی تیاری کرے گا لائبریری میں بیٹھ کے۔ اس کے لیے نوٹیفکیشن ہم نے کل ایشو کی ہے، تو اب بچے اپلائی کریں گے آن لائن، اس کے بعد ایگزام ہوگا، جو بچے بہتر ہوں گے انہیں یہ فیسلٹی دی جائے گی۔ 50 بچے انشاءاللہ ہم اس سال لیں گے۔ 2027 مارچ 15 تک رہے گا، جب ہمارا حج ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہو جائے گا تب تک انشاءاللہ یہ فیسلٹی نہیں دی جائے گی۔
1: کشمیر کی ثقافتی وراثت نہ تحفظ فراہم کرنے کے واسطے والی کشمیر ہسٹری فاؤنڈیشن کا اہتمام نال دا فسٹ ٹراولنگ میوزیم اینڈ کلچر فیسٹیول کے نال نال سری نگر میں کل تے ترے تیاڑا پروگرام کو آغاز وے گو۔ سنندا نہرو گنجو کے نال ریکارڈ کیو گیو آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ ایک خصوصی پروگرام آج رات 8:30 نشر ویگو انہیں گینال ہم کلام وینگا آکاشوانی نیوز سری نگر ڈائریکٹر تارک

0: سٲری بوزن وٲلۍ کٔرۍ تو سانہِ طرفہٕ وَژھِ وٲنجہِ لولہٕ بوٚرُت تہٕ مایہِ بوٚرُت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبوٗل، تہٕ سۭتی کٔرۍ تو بابا صٲب تُہۍ.
1: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال صٲب، تُہۍ چھِو حظ وارٕ پٲٹھۍ؟
0: الحمدللہ، تاحال چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ، تہٕ تُہۍ چھِوا ٹھیٖک؟
1: شُکُر خۄدایَس کُن. اللہ تعالیٰ گژھِ وارٕ وَتہِ تھاوُن سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سان. اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکُر، کریٖم تہٕ شفیٖق خۄدا یُس ییٚمہِ وٕنیُک تام وارٕ وَتہِ تھٲے.
0: بِلکُل، تہٕ اِنسانَس چھِ یِہوٚے ذِمہٕ دٲری زِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کھسوٕنِس تہٕ وَسوٕنِس شاہَس منٛز پَنٕنِس پالنہارَس، پَنٕنِس خۄدایَس یاد تھاوُن، تِکیٛازِ تٕہٕنٛدِس یادَس منٛز چھِ أکِس اِنسان سٕنٛز کامیٲبی. اِنسان چاہے کوٗتاہ تہِ پَنٕنِس پانَس آسہِ چالاک وَنان، البتہ تٔمۍ سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز تہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ کریٖمی برٛونٛٹھ کَنۍ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز تہِ چَلان. وٕچھ حظ، کایناتَس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ اَکھ اِنسان وَنان زِ بہٕ گوٚژھُس کامیٲبی ہِنٛزٕ تِمہٕ وَتہٕ لَبُن یِمو سۭتۍ بہٕ نیشناونہٕ یِمہٕ ہا، یِمو سۭتۍ بہٕ مانناونہٕ یِمہٕ ہا پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز، پَنٕنِس گَرَس منٛز، پَنٕنِس سماجَس منٛز. مگر اَمہِ باپَتھ چھِ آسان أکِس اِنسانَس محنت کَرٕنۍ، تِکیٛازِ محنتہٕ بغٲر چھَنہٕ کانٛہہ تہِ کٲم مُمکِن کِہیٖنۍ.
1: ہرگِز چھُنہٕ محنتہٕ وَرٲے کٕہٕنۍ تہِ کامیٲبی مُمکِن. ییٚلہِ اِنسان محنت کَران چھُ، ییٚلہِ سون زٔمیٖندار صُبحٲے نیران چھُ بانٛگہِ تہٕ ژانٛگہِ اَژان چھُ، تیٚلے چھُ پَتہٕ سُہ وارٕ کارٕ ہرُد وَٹان.
0: بِلکُل،
1: کانٛہہ تہِ کار ٲسۍتَن، چاہے سُہ اینِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی ٲسۍتَن، پولٹرٛی ٲسۍتَن، فارمِنٛگ ٲسۍتَن،
0: زِرادٲری سۭتۍ وابستہٕ کانٛہہ تہِ شعبہٕ ٲسۍتَن.
1: بِلکُل، تہٕ ییٚلہِ اِنسان محنت کَرِ تیٚلہِ چھِ اِنسان اَصٕل پھل حٲصِل کَران.
0: بِلکُل، وٕچھ حظ، پھل حٲصِل کَرنہٕ یا کامیٲبی حٲصِل کَرنہٕ چھُنہ آسان أکِس اِنسان سُنٛد بُنیٲدی مقصد. سٲنۍ نوجوان یِم پٔتمیو واریاہو ؤریو پٮ۪ٹھٕ رُجحان ہاوان اَتھ زٔمیٖندٲری کُن، زٔمیٖندٲری ہِنٛدٮ۪ن مُختلِف فیٖلڈَن منٛز ہاونہِ لایق مِثالہٕ پوٗرٕ دُنیاہَس برونٛٹھ کَنہِ، وۄنۍ نہٕ سٲری پرٛاران سرکٲرۍ نوکرِیَن کینٛہہ، بٔلکہِ کوٗشِش کَران زِ سرکٲرۍ دفترَس منٛز گژھو، کۄس سرکٲرۍ سِکیٖم چھِ آمٕژ تَمیُک فٲیدٕ تُلو، چاہے پَنُن گٲو فارَم ترٛاوو، پولٹرٛی فارَم ترٛاوو، یا پَنُن کانٛہہ تیُتھ کار کسٕب شروٗع کَرو ییٚمہِ سۭتۍ اَکھ پانہٕ تہِ روزگار کَماوو تہٕ بیٚیہِ پانَس سۭتۍ بیٚیہِ دَہَن تہِ روزگار دِمو.
1: اقبال صٲب، خۄش چھُ گژھان دِل تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ بَڑیو بَڑیو یوٗنیورسٹیو پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ پٔرۍمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ نوجوان آز یہِ رُجحان ہاوان کہِ دَپان أسۍ حظ رَچھاو گوٚو 5، أسۍ حظ رَچھاو گوٚو 4، تیٖر 5 رَچھاو یا ژھاوجہِ 10 رَچھاو،
0: کۄکَر 5 رَچھاو.
1: بِلکُل، پَنُن ٹھوٗل پَنُن. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ راتھ تہِ ٲسۍ کَران کَتھ سانہِ پولٹرٛی اِنڈَسٹِرٛی مُتعلِق، یا آز حالانٛکہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ ییٚمہِ چیٖزٕچ کٔمی، ییٚتہِ چھِنہٕ لیر فارمٕز کِہیٖنۍ یا ہیچِنٛگ چھِنہٕ ییٚتہِ، ہیچری یَتھ وَنان چھِ،
0: یَتھ أسۍ عام فام زبٲنۍ منٛز پھہ دیُن چھُ وَنان.
1: بِلکُل،
0: مِشیٖنو سۭتۍ چھُ گژھان.
1: حالانٛکہِ اقبال صٲب، اگر أسۍ 2015 رِپورٹ وٕچھو یُس بَیو ویٹ اِنوویٹر میگزیٖنَس منٛز پَبلِش گوٚو، تَتھ منٛز چھِ یِوان وَننہٕ کہِ جموں کَشمیٖرَس منٛز ہَسا چھِ تقریٖباً 70% شاٹ فال پولٹرٛی ہٕنٛز. یعنی اگر نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ کۄکَر یِم یِم پولٹرٛی کۄکَر، ییٚتہِ چھِ ہَتہٕ منٛز صرف 30 کۄکَر موٗجوٗد، یعنی 70% چھِ یِوان وٕنکیٚنَس نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ.
0: یِہوٚے مِثال چھِ ٹھوٗلَن ہٕنٛز.
1: بِلکُل، ٹھوٗل حظ چھِ 70% ٹھوٗل چھِ یِوان نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ.
0: یہِ چھِ واریاہ مایوٗسی ہِنٛز کَتھ.
1: المیا چھِ

0: یہِ کَتھ وٕچھ حظ سٲنۍ اِکانمی چھِ واریاہ خستہٕ حظ وٕنکیٚنَس. 2,000 کَرور رۄپیہِ چھِ وٕنکیٚنَس اَسہِ صرف پولٹری ماز ٹھوٗل تہٕ بیٚیہِ فیٖڈ پٮ۪ٹھ گژھان خرٕچ. یعنی کٔشیٖرِ ہُنٛد 2,000 کَرور رۄپیہِ چھِ صرف نٮ۪بر گژھان اَمہِ چیٖز خٲطرٕ.
1: بِلکُل. تہٕ کوتاہ جان گژھِ اگر یہِ 2,000 کَرور یا کوٗتاہ تہِ اٮ۪ماوُنٛٹ آسہِ اگر یہِ أسۍ پانَے خرٕچ کَرہو پنٛنہِ وادی منٛز؟
0: بِلکُل. تہٕ پونٛسہٕ پَکہِ ہے ییٚتہِ تہٕ ییٚتہِ بَڑِ ہے رُجحان یِمَن نوجوانَن ہُنٛد یِم وٕنکیٚنَس پٔرِتھ لیٚکھِتھ چھِ دَرفدَر تہٕ کانٛہہ کٲم چھِنہٕ ہٮ۪کان شروٗع کٔرِتھ کِہیٖنۍ. مگر یِتھ پٲٹھۍ اوٚتانۍ تہِ أسۍ عرض کَران, خۄش آیِنٛد چھِ یہِ کَتھ کہِ وٕنکیٚنَس چھِ پَنُن جَب رَچھنہٕ خٲطرٕ سون پوٚرمُت لیوٚکھمُت نوجوان تیار.
1: تہٕ سون چھُ یِہوٚے دُعا زِ یِمَن نوجوانَن ہٲیتَن اَصلٕچ وَتھ, دِیِو زَن یِم پَنُن روزگار تہِ کَماوَن تہٕ سۭتی بیٚیہِ پانَس سۭتۍ تہِ مُختلِف نوجوانَن تہِ روزگار.
0: آ, اللہ تعالیٰ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نوجوانَس رٕژ وَتھ ہاوٕنۍ.
1: تہٕ رٕژ رٕژ چھےٚ کَتھ چَلان تہٕ سانہِ پرٛوگرامُک تہِ چھُ یِہوٚے دستوٗر زِ أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ رٕژ مجلِس کَران.
0: بوزو پرٛوگرام کِس آغازَس منٛز تِلاوَتِ کلامِ پاک تہٕ تَمہِ پَتہٕ سوزو دروٗدَن ہٕنٛز ڈٲلۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ. بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

گوٚو یِمن منٛز چھِ وٕنکیٚس دۄن چیٖزن ہٕنٛز واریاہ کرایسِز. سُہ گٔے فیٖڈ تہٕ فاڈر, یعنی کہِ یُس زن یِمن جانورن ہُنٛد پوٚے چھُ, کوٚش چھُ یا باقٕے فیٖڈ یِم کھٮ۪وان چھِ, تَمِچ یُس زن سٹاک چھُ تَمِچ چھِ وٕنکیٚس تھوڑا شاٹیج. مگر کوٗشِش چھِ کران ڈِپاٹمنٹ سرکار کہِ اتھ واسہٕ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ قوبوٗ پراونٕچ جلدی. تہٕ مُدا تہٕ مقصد چھُ آسان سرکارُک تہِ یِہوے تہٕ اینمل ہسبنڈری ڈِپاٹمنٹُک تہِ یِہوے زِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یُس زن گٲون ہٕنٛز پیداوار چھِ سۄ گٔژھ بڑٕنۍ, زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یۄس دۄدٕچ پیداوار چھِ تہٕ سۄ گٔژھ بڑٕنۍ. چھُنہ سرا ییٚتٮ۪تھ بوزناووکھ پنٕنۍ بوزن وٲلۍ یہِ کٲشِر گٮ۪وَن بٲتھن تہٕ أسۍ تہِ بوزو.

0: تہٕ اقبال صٲب، وۄنۍ چھِ گرٕ کران اِشارٕ کہِ گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ تہٕ تمہِ پتہٕ کرو بہم دیٖگر کتھا باتھ.
1: بہتر.
2: آداب، یہِ چھِ آکاش وٲنی. شام چہِ 6:15 سپٕدۍ خبرنامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ محمد اکبر. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. برکس ملکن ہٕنٛدٮ۪ن خٲرجہِ وزیرن ہُنٛد دۄن دۄہن ہُنٛد اجلاس چھُ نوِ دِلہِ منٛز جٲری. وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ ابو ظہبی منٛز متحدہ عرب امارات کِس صدرس سۭتۍ ملاقات. دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ قدرتی آفژن ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ کِس معاملس منٛز چھُ بھارت اکھ عالمی رہنما تہٕ گۄڈٕ مدد کرن وول مُلک بنیومُت. تہٕ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تُل آز شُپین ساوُتھ کشمیٖر والی بال لیٖگ 2017 10. خبرٕ بوٗزِو تفصیٖل سان. برکس ملکن ہٕنٛدٮ۪ن خٲرجہِ وزیرن ہُنٛد دۄن دۄہن ہُنٛد اجلاس چھُ بھارتٕچہِ میزبٲنی منٛز نوِ دِلہِ منٛز جٲری. میٹنگ ہٕنٛز صدارت چھِ خٲرجہِ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر کران. اتھ اجلاسس منٛز چھِ ممبر ملکن ہٕنٛدٮ۪ن خٲرجہِ وزیرن علاوٕ وۄپدن ہٕنٛدۍ سربراہ تہِ حصہٕ نِوان. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خیالہٕ باوتھ کران ووٚن ڈاکٹر ایس جے شنکرن زِ عالمی استحکام باپتھ چھِ امن تہٕ سلامتی مرکزی اہمیت حٲصل. تِمو ووٚن زِ حالٕکۍ تنازع چھِ صرف کتھ باتھ تہٕ سفارت کٲری ہٕنٛز اہمیت وۄتلاوان. اجلاسس منٛز چھِ برازیل، روس، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات تہٕ جنوبی افریقہ ہِوین مُلکن ہٕنٛدۍ خٲرجہِ وزیر شِرکت کران یِم اتھ اجلاسس دوران باہمی تہٕ علاقٲیی معاملن پٮ۪ٹھ خیالن ہُنٛد تبادُل کران چھِ. اتھ دوران کوٚر وزیر اعظم نریندر مودین تہِ برکس اجلاسس منٛز شٲمِل خٲرجہِ وزیرن سۭتۍ ملاقات. وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ ابو ظہبی منٛز متحدہ عرب امارات کہِ صدر شیخ زاید بن ان نیانس سۭتۍ ملاقات. ییٚمیُک مقصد بھارت تہٕ متحدہ عرب اماراتس درمیان گۄڈے موٗجوٗد مضبوط شراکت دٲری مزید پوچھر دیُن چھُ. امہِ برونٛہہ اوس متحدہ عرب اماراتٕکۍ صدرن یُہُس جنؤریَس منٛز بھارتُک دورٕ کوٚرمُت. یتھ دوران دۄیو لیڈرو اہم نوِیتچہِ شراکت دٲری سام ہٮ۪نہٕ علاوٕ کینٛژن اہم سمجھوتن پٮ۪ٹھ تہِ خیالن ہُنٛد تبادُلہٕ کوٚرمُت اوس. مرکزی دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ نیشنل ڈِزاسٹر ریسپانس فورس NDRF چھُ پننہِ قیام کٮ۪ن 10 ؤرین اندر مُلکٕچ 140 کروڑ آبٲدی ہُنٛد اعتماد زیوٗنمُت. اُتر پردیش کِس غازی آبادس منٛز NDRF باپتھ منعقد کرنہٕ آمژِ پریزیڈنٹس کلر ایوارڈ تقریبہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ مُلکس منٛز ییٚلہِ تہِ کانٛہہ آفت یِوان چھےٚ NDRF اہلکارن ہٕنٛز موٗجوٗدگی چھےٚ اثر زدن ہٕنٛدِ باپتھ راحتُک بٲعث بنان. امت شاہن ووٚنُت زِ NDRF چھےٚ پنٕنٮ۪ن زٲیدس 8,500 اہلکارن سۭتۍ سۭتۍ سِول ڈِفینس کٮ۪ن 10,000 جوانن تہٕ زٲیدس 2,20,000 رضاکارن تربیت فراہم کٔرمٕژ. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کوٚر شُپینس منٛز ساوُتھ کشمیٖر والی بال لیٖگ 2017 افتتاح. تِمو ووٚن زِ کھیل سرگرمی چھےٚ نوجوانن پنٕنٮ۪ن صلٲحیتن ہُنٛد مُظٲہر کرنُک موقعہٕ فراہم کران.
3: یہ کیول ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سندیش ہے کہ ہمارے نوجوان اب میدان کے باہر کھڑے ہو کر درشک نہیں بنے رہیں گے بلکہ خود اپنے بھوشیہ کا نرمان کریں گے. 4 دنوں کے اس ٹورنامنٹ میں کورٹ پر لگنے والا ہر سرو، ہر اسپائک اور ہر ڈائیو اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ارجا ترقی کی راہ میں چنوتیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور وہ دیش کی مکھیہ دھارا کے ابھن انگ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں. آج میں اپنے وشواس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ٹیلنٹ کو نکھارنے میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اسپورٹس کاؤنسل کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ لیگ ایک نئے اسپورٹس کلچر کو وکست کرنے میں ضرور مدد کرے گا.
2: سٲنِس سُنوٲیِندٕ جانِسار احمد سٕنٛدِ مُطٲبِق ووٚن اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ لیفٹنٹ گورنرَن زِ نوجوان تعمیٖری سرگرمیَن کُن رٲغِب کٔرِتھ چھِ تِمن اندر قوم تعمیٖر کرنُک جذبہٕ تہِ پٲدٕ کرنہٕ یِوان. تِمو ووٚن زِ یہِ فٹ بال ٹورنامنٹ کرِ نشہ مُکت جموں کشمیٖر ابھیان کامیاب بناونس منٛز اہم رول ادا. منوج سنہن کوٚر ضلعہٕ کِس آرہما علاقس منٛز 4,94,00,000 رۄپیَن ہٕنٛزِ لاگتہٕ سۭتۍ تعمیٖر

0: کرنہ آمت بسیار مقصد وول انڈور سپورٹس ہال تہ لکن وقف منشیاتس خلاف لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوان میں بت نش دور تھونا باپ درکار اقدام نسبت ون کلگامک ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن آکاش ونی سیت کت کران
2: ڈسٹرکٹ کلگام میں جو ہے پروگرام آرگنائز کیا گیا۔ سب سے پہلے ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی، انہوں نے 2500 لیٹرز لکھے ڈیفرنٹ مسجدوں کو، مسجدوں سے جو ہے کنٹینیوس ہر جمعے کو جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یوگا ہوا 25 اپریل کو، پھر میراتھن ہوا، پھر اس کا ڈیفرنٹ اسپورٹس ٹورنامنٹ جو اسٹارٹ ہوئے، کرکٹ کے، فٹ بال کے، باسکٹ بال کے، والی بال کے، بیڈمنٹن کا آگے اسٹارٹ ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو جو ہے کیمپین جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پولیس نے جو ہے ٹوٹل ابھی تک 60 FIR کی ہیں، 64 پیڈلرز کو اریسٹ کیا ہے، 3-4 جگہ جو ہے یاری پورا میں ڈیمولیشن کیا، اسٹیٹ لینڈ کو ریٹریو کیا، ریہیبلیٹیشن میں 350 جو ہے ہمارے جو وکٹمس ہے ڈرگ ابیوز کے، ان کا جو ہے 1-to-1 کاؤنسلنگ جو ہے ہوئی، ان کو جو ہے اب مشن یو آئی ایچ اے ڈی پی اور جو مدرا یوجنا پی ایم ای جی پی جیسے جو سیلف امپلائمنٹ اسکیمس ہیں اس میں ان کو اپلائی کرا کے ان کو ان کے پیر پہ کھڑا کرنے کی اسٹارٹ کی جا رہی ہے۔
0: جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی ووت انتظامیہ جموں کشمیر مز منشیات کاروبار ختم کرنے باپ سنجید۔ سری نگر وکس تقریب اکہ پاس تمو نام نگارن ست کت کران جموں کشمیر مز جاری نشہ مکت ابھیانس مز سماجک ساری طبقہ پن کردار ادا کران۔ ات دوران کشمیر پولیس طرف وادی ہند مختلف ضلع اندر نہ صرف منشیات فروشن ہز گرفتاری جاری بلکہ ات برادتس مز ملوث نفرن ہند جائیداد ضبط یا منہدم کرنے کاروائی تاری۔ پولیسن کلگام ضلع کس چنگوم فریسل علاقہ مز جہانگیر احمد بٹ نے منشیات فروش سند 3 دکان این ڈی پی ایس ایکٹس تحت لہرت ثنمت۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے اہتمام سپودز نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت رن فار یونٹی ہند سنز۔ ات دور مز کر یونیورسٹی ہند فیکلٹی، انتظامی عملن، اہلکارو تو طالب علم علاوہ مقامی لکن ہند ایک بڑ تعداد شرکت۔ جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کور کپوار ضلع کس ٹنگ ڈار کرنا علاقہ مز ایس ایم ہلس پہ شوریہ گاتھا کمپلیکس افتتاح۔ لیفٹنٹ گورنرن وون ات موقع پہ یہ اہم کامیابی بیٹل فیلڈ سیاحت پوچر دن باپت واریا اہم۔ سنس نمائندہ رفیق احمد سند مطابق لیفٹنٹ گورنرن وونمت زو اقداموں ثقافتی وراثت وطبو ملنے ست ست سرحدی علاقن ہز ترقی تہ یقینی بنان۔
3: بھارت کی سینی وراثت ایکتا کی گاتھا ہے، اسے شبدوں میں بیان کرنا یہ تھوڑا کٹھن کام۔ لمبے سمے تک وہ کہانیاں عام جن مانس تک نہیں پہنچ پاتی تھیں کہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک وراثت آپ نے تیار کی ہے، جس کے لیے پورا راشٹر آپ کا کرتجھ رہے گا۔ اسی کڑی میں بھارت رن بھوم درشن کے تحت بیٹل فیلڈ ٹوریزم ایک ایسا انیشیٹو ہے جو دیش کی رکشا کے لیے جیون کا سروچ بلیدان دینے والے سینکوں اور ناگرکوں کے بیچ بھاوناتمک دوری کو کم کرے گا۔
0: یم خبر چھو تہ آکاشوانی پہ بوزان، خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہ ڈی ٹی ایچس پہ بوزت۔ جموں کشمیر کس وزیر اعلی عمر عبداللہ سندس قیادت مز وزیرن ہند کونسلن سب ضلع اسپتال حضرت بلک درجہ بڑھوت یہ مکمل کرنس منظوری دسمز۔ امی مقصد باپت سری نگر ماسٹر پلان 2035 تحت بفر زون پابندین مز ہنا نرمی کرنا آمت۔ یہ فیصلہ صحت بنیادی ڈانچہ مضبوط بناو تو لکن ہند باپت بے نگہداشت چن بہتر سہولتن ہز فراہمی یقینی بناونے باپت نن آمت۔ یہ کت ون لائق زی پروجیکٹ اس پتمو کہیو دہلیو پہ پڑا، مقامی لوکو امی اہم فیصلہ باپت وزیر اعلی عمر عبداللہ شکریہ کورمت۔ ات دوران وزارتی کونسلن اچھن سری نگر 3.8 کروڑ روپیے ہز تخمین لاگت ست اخ مربوط 800 ٹی پی ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ قائم کرنس تہ منظوری دسمز۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نو دلی مز برکس خارجی وزیرن ہز میٹنگ ہند خیر مقدم کران وونمت مغربی ایشیا مز امن قائم کرنے کی غرض کرنے کوششن ہند نیرن بہتر نتیجہ۔ سری نگر وکس تقریب اکہ پاس میڈیا ست کت کران تمو
4: The BRICS is meeting and we hope there is peace in Middle East and I hope the BRICS will

0: Dear Professor also, I'm glad the American president is in China, and I'm sure China will also play its part if there is peace.
1: جموں کشمیر چی تعلیم ہند وزیر سکینہ ایتوون چ ووم زی سرکار چھ جموں کشمیرس مز تعلیمی منظر نامس مزید مستحکم بناونے باپت وعدہ بند ان کتن ہز باوت کر تمو آز گاندھی نگر جمہ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول ناو تبدیل کرنے کے سلسلس مز منعقد کرنا آمچہ اکس تقریب خطاب کرنس دوران
2: آج ہماری کوشش ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جہاں تک ہم زیادہ سے زیادہ فیکلٹی ممبرس کو تعینات کر سکے چاہے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہو اس میں بھی لوگ بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دونوں کو مل کے سرکاری یا پرائیویٹ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ہمیں مل کے یہ کام کرنا ہے تاکہ جموں کشمیر کے ایسے ادارے بن سکے جہاں سے ہم بہتر سے بہتر تعلیم اپنے بچوں کو دے سکے اور ہمارے جموں کشمیر کے بچے اپنے کاموں پہ کھڑا ہو سکے
1: تہ پو یاد زمہ سکول ناو تبدیل کرت شری کلدیپ کمار بڑیال گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول تھونا آمت جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی پوشونی ترقی تو قابل تجدید توانائی ہندس شعبس مز کران پرائیویٹ کمپنین وون تم تھوین جموں کشمیر کن لکن گھریلو استعمال خاطر سولر روف ٹاپ رعایتی نرخن پہ دستیاب آج سری نگر ات شعبس سی جڑت اکس پرائیویٹ کمپنی ہند ذریعہ منعقد کرنا آمچہ اکس تقریب خطاب کران وون تمو موجود سرکارس پہ جموں کشمیر کن لکن ست کرنا آمت وعدہ پور نہ کرن راہ کھالان جموں کشمیر مز بجلی ہند صورتحال واریاہ خراب تمو کور لکن تلقین زم کرین قابل تجدید توانائی ہندین وسیلن ہند استعمال
3: ہمارے لوگوں کو جو اندھیرا ہوتا ہے گھر میں سردیوں کے موسم میں ہمیں پانی گرم نہیں ملتا ہے ہمارے گرمیوں میں ہمیں پنکھے نہیں چلتے ہیں یہ چیزیں اگر یہ کمپنی یہاں پہ کریں تو ان کا ساتھ ہر ایک دے گا تھوڑا سا سبسیڈائز جو یہ کر لیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب ہمارے لیے اشد ضرورت ہے جموں کشمیر میں لوگ بہت پریشان ہو گئے اگر اب ہمیں اپنے گھروں کو رو
1: جموں کشمیر حج کمیٹی تحت حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ یو پی ایس سی تو جے کے پی ایس سی امتحان ہز تیاری کرن والن خواہش مند امیدوار ہز کوچنگ باپت درخواست طلب کران ات سلسلس مز وون جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن آکاش وانی ست کت کران
4: پہلے سال 2023 میں ہم نے اس کو کوچنگ کیا تھا لیکن کوچنگ میں اچھا ریسپانس نہیں رہا ہم نے خالی یہ ریزیڈینشیل فیسلٹی ہی ہے یعنی بچہ خود آئے گا اور اپنی تیاری کرے گا لائبریری میں بیٹھ کے اس کے لیے نوٹیفکیشن ہم نے کل ایشو کی ہے تو اب بچے اپلائی کریں گے آن لائن اس کے بعد ایگزام ہوگا جو بچے بہتر ہوں گے انہیں یہ فیسلٹی دی جائے گی 50 بچے انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے 2027 مارچ 15 تک رہے گا جب ہمارا حج ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہو جائے گا تب تک انشاءاللہ یہ فیسلٹی نہیں دی جائے گی
1: جموں کشمیر کن ڈگری کالجن مورن ورین ہند خطر انڈر گریجویٹ کورسن تو پانچن ورین ہند باپت انٹیگریٹڈ پوسٹ گریجویٹ پروگرامن مز ایڈمیشن عمل شروع سپز مز تفصیلات دیوان وون جموں کشمیرک ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش وانی ست کت کران
5: آج ہم نے صبح 11 بجے لنک لائیو کر دی ہے اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ رجسٹریشن کر رہے ہیں میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے اسٹوڈنٹ رجسٹر کریں اس پہ jkadmissions.in اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27 تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں تو اس میں جو پبلک ہالیڈے ہے اس دن بھی ایڈمیشن پروسیس ہو سکتا ہے اس دن بھی اسٹوڈنٹ پیمنٹ بھر سکتا ہے صرف پبلک ہالیڈے کے دن وہ کالج نہیں جا سکتا
1: کشیر ہندس ثقافتی وراثتس تحفظ فراہم کرنے خاطر کام کرن واجنہ کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن دس سپدہ پگہ سری نگر دا فسٹ ٹریولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول نو ترین دہن ہند پروگرام شروع سنندا نہرو گنجو سیت ریکارڈ کرنا آمت آکاشوانی نیوز سری نگر کا خصوصی پروگرام سپدہ آج رات ہز 8:30 بجے نشر تمن ست ہم کلام آکاشوانی نیوز سری نگر ڈائریکٹر طارق راتھر شمالی ریلوے یک جم ڈویژن کر ریلوے بورڈ تو ہیڈ کوارٹر کس ہدایت پہ جم کس ڈویژنل ریلوے منیجر وویک کمار سنز رہنمائی مز پگہ یعنی 15 مئی جم صوبس مز ماحولیات کس تحفظ متعلق اخ خصوصی مہم شروع یہ اس کے عالمی

0: یومہِ سے ماحولیات کہِ مُنٲسِبت مُنعقد کرنہٕ یِوان. یہِ مُہِم روزِ 5 جوٗن تام جٲری. آی پی ایل کرکٹس منٛز لگہِ آز شامن دھرمشالاہس منٛز پنجاب کنگز ٹیمس ممبئی انڈینزس سۭتۍ مقابلہٕ. یہِ میچ گژھِ شامن 7:30 بجے شروع. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. کٲشرین خبرن ہُنٛد بیاکھ بُلٹِن سپدِ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ شامن 7:30 بجے نشر. خدا حافظ.
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
2: ہیلو
3: راجیش جی, میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں.
2: پھر سے
4: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو, دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے. آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں, لمبے جائیں گے.
5: 10 لاکھ دیجیے, بچ جائیں گے.
2: سر اتنے کہاں سے؟
5: ایک لنک بھیجا ہے, ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 لاکھ بھیجیے, باقی بعد میں.
2: 2 لاکھ
6: کیا ہوا پاپا؟
2: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں.
4: ارے
2: کاٹ دیا.
6: پینک مت کیجیے پاپا, ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ سب فراڈ ہے.
2: فراڈ؟
6: پولیس, بینک, RBI اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں, انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں. اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
2: تو پیسے گواؤ گے.
7: RBI کہتا ہے
8: جانکار بنیے, سترک رہیے.
9: اد کیا بابا صاحب خبر تہ بوز تو خبر بوزن ضروری آسان تاز یہ سان خطر اپڈیٹ اتھ کن اپڈیٹ کران پنو کتو ذریعہ سن بوزن ول زس نو سرکاری سکیم کیا سرکار تہند باپت کران کت کن ہک اخ نوجوان پن روزگار پانے کمت تو اخ پورمت لیکھمت نوجوان کت کن ہک یم قوم چہ ترقی من پن حصہ ادا کر.
10: بالکل, تو یہ گیمین ہند پروگرام تو یت مز صرف گیمین ہن کت کران دیہ باشن ہن کت کران تو گامن ہن کت اس شہر کس نوئی علاقس مز اخ گام اخ سنگم یت ونان اتک اخ زی عزت شخصیت سنس پروگرامس مز آمت غلام رسول نجار صاحب یمن سچ کی کت کر مز بلا پن بلال صبن کرو تیل پن بوزن وال خطر یہ پیش
9: بہتر
10: آدس.
11: سنس یت پروگرامس مز مختلف شخصیت مختلف علاقوں پہ شہرس نزدیک اکھ علاقہ یتھ عیدگاہ سنگم ونان اتہ پیٹھ چھ اسہ غلام رسول نجار صاحب آمت. غلام رسول نجار صاحب السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
11: غلام رسول نجار صاحب یس یہ عیدگاہ چھ یہ کوتا چھ دور؟
12: حضرت یہ چھ بٹہ مالی پیٹھ زیادہ کھت زیادہ 3-3.5 کلومیٹر, مگر پتہ چھ عیدگاہ وسیع اکھ علاقہ بنیومت یتھ واریاہ علاقہ چھ جڑت. ات مز سودھ پور تہ یوان, ات مز سنگم عیدگاہ یوان, ات مز چھ یوان اور نور باغ, پال پور, کرشی بل.
11: کیا چھو لکن اتہ کار قصب اصلی حض؟
12: ات کن لکن چھ زیادہ کار قصب یہ زمینداری کاشتکاری کرن, فصل وپداون, سبزی, بیس دان تہ زمینس وتن سہ کم کم گسن, تو بیچ ات ندر یہ جھیل آنچار کس کنارس پیٹھ.
11: دپیو تو چھو ات زیادہ پہ سبزی کاشت کران؟
12: سبزی کاشت.
11: تو ات سبزی کاشت کرنس مز چھا امس زمیندارس امس کملس فائدہ؟
12: بے شک یہ اس امس اصل اخ کیش کراپ اس امس یہ امس اس پونس ٹونک یہ زبر, مگر امس اس یہ واتنا مارکیٹس مز ات اس مارکیٹ امس نزدیک اپر پیوان سورا ایریا یپر اس پنچی منڈی سو اخ منڈیا اخ آسان صفا کدل ایریا اس اپر کنت, مگر سڑکیں چھن تم آئی تس کی تاکہ امس گھے آسانی یہ واتنا.
11: ات علاقہ سو اس سورا انسٹیٹیوٹ تو ات سو آنچار سر؟
12: اہن حظ.
11: تو اخ مشہور سر؟
12: مشہور سر.
11: تو کس حالتہ تت سرس ونکس حض؟
12: ونکس تمچ حال سٹھا ابتر یت پہ یہ سانس لکچارس مز یہ آب کھیوان چوان سران کران چھلان چھکان سورے اس یہ آب استعمال کران. ات کیا اتس سنگم ناو پیمت, ات گاندربل پیٹھ سیند اپر کنت سہ بڑ

0: Su Mute Ops, Asıl Safu Şeffaf Ab, Yoruz Vasan Nalay Emir Khan, Sos Daluk Ak Şak Neran, Ta Sos Vatan Gil Saras Mazın, Patos Khoşal Saras Mazın, Patos Vatan Su At Mazın, Ati Os Yeralani Ab, Ami Çod Namapi Muz Sangam, Ta Ait Pet Osi Neran Patı, Şal Bu Kunat, Yuzun Şahidi Porçu, Vitsi Teralan Yab.
1: Kya Vaja Banyav, Ta Yişu Alud Gumbut Yisaraz?
0: Akşan Lukan Yi Bedari Kihin, Zi Aşpa Zihani Ya آلود کرن کی آج سڑکس کنارس پہ بستی آبادی گم سنگم تاریا بڑھومت ون سود پور یور جیلیا آنچار ہور چنا عمر ہیر میرپور ڈگ پور یہ ات کنار پہ آباد مگر یہ آسانی ان گان تن گرو مزن یہ بدرو نیران یہ ترا سوری ات مزن یہ گوس نسن ات مزن کہین یہ سر ات پہ جیلے ڈال مور مون تو لوبون دنیا مز مشہور یہ نظر تل تھت زن یہ گل سر تو خوشحال سر اس یہ تلود آمت کر ات تنکروچ گومت مگر گورمنٹس پیو کیا تھان توجہ تمو دت ات کن توجہ تمو کور سہ صاف و شفاف ونکس سہ بڑ مور مت تم دنوے سر
1: اہن یتنس انسان کوشش کران حکام کوشش کران تتنس پتہ اگر گندگی آ سو صاف گھس تو پتہ ات نو منظر
0: اتھے پہ اگر ات جیلے آنچارس کن سرکار دی ہے توجہ بیداری کران لکن اندر پود ات کنارس پہ بستی تم تراہن اوکن بدرو کہین ام کس کنارس پہ زن یہ شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ آمت بنانا تم سات بوزان یا سن تم تم بزرگ ونان دپان اتت وات بیمارن راحت یوت علاج دوا وغیرہ تیوتہ امیک صاف و شفاف آب ہوا واتک
1: تو یس یہ آچار سر ات آسان بروہ اس ندر اہم پیداوار تھی وفر مقدار مز
0: آچار تس عمر سنگمک تس ندر کاشت کر بڑ اصل پہ ونکس تران تم کچھ ندر بڑ پسند ہر کس یہ ہر دل عزیز پریت کس سبزی تو مگر اس یہ اولودگی ات مز گمت ام سن تہد صحت محفوظ کہین تم تہ بچار شکار گسان مگر چارو ناچار یہ دپان وہ بے روزگار روزو اور یور نژو تہ کرو ات سن کی
1: گاڈ تہ سرس مز
0: ٹھل عزیز گاڈ امچ وری کس وریس ات رٹان گاڈ خاص کر وندس مز
1: آلودگی سم
0: گئی بالکل نایاب گئی تم زن زن گئی تم نایاب ونکس تم آئی کہین نایاب تم نسبت ونکس گمت نایاب
1: ادھ اسمو ات سنگم گامس کن ات سنگم گامس یم اسہ گورمنٹ فیسلٹی چھ آسان تتھ مز چھ تعلیمی ادار آسان ہسپتال چھ آسان بجلی ہن نظام چھ آسان سڑکہ چھ آسان یم چھا بہتر اتہ حظ
0: اتہ اس بروٹ ڈسپنسری پتہ کرے سہ سرکار اپ گریڈ بنائن پرائمری ہیلتھ سینٹر گورمنٹن کور تت سہ ہنگامی حالت تتھ مز تروک پولیس اسٹیشن پولیس اسٹیشن یل تتھ مز گو یہ پرائمری ہیلتھ سینٹر کورک ڈوٹ سہ بنوک ڈسپنسری سو اکس دون کمرن مزن تک چھ ڈاکٹر تسان کہین تمہ آئہ گئی نو سہ ڈیولپ کہین
1: بجلی ہند نظام یہ ٹھیک
0: ناس نسی برابر حالانکہ ونکس کورک میٹر سرس ات لگ پریت کن گرس چاہے آسن وول چھ یا ناسن وول چھ بجلی تمہ پتہ تہ نایاب آسان
1: اس تعلیمی نظام یہ ات سنگمس مز ٹھیک حس
0: تعلیمی نظام کرے ڈیولپ ہائی سکول بنے ہائر سیکنڈری تور یہ ملازم واتان کپر وت چھ تمہ آئی کی روڈ تمہ آئی کہین
1: اولودگی اس آنچارس مز وچنے جائے ہسا اولود گومت مگر ذاتی تہ ات ڈمپنگ سائٹ تہ
0: ڈمپنگ سائٹ
1: تو تمیک ما اثر پیوان ات سبزی کاشتس پہ
0: واریاہ شمارا کہین بدبو یوان سوری دیوان بارو بہران زمینداری تک
1: گورمنٹن مختلف سکیم تھائم آئی تن تات مز امس زمیندارس یا سبزی وپداون ولس ان گرین ہاؤس دن سبسڈی پہ ان باقی اس ات یہ سامان لگان ٹریکٹر دیوان وغیرہ دیوان تو تھی ان سکیمن ہند فائدہ تلان کی بسیار سکیم
0: آ ایگریکلچر ول تم دیوان بیل دیوان بی تم ٹلر وغیرہ لکٹ لکٹ چیز تم سو سہولت واتان تو ات کن اس رجحان ٹھیک لکن کرن ول محنت کش لک
1: اہن زمیندارس محنت کریں تاز یہ محنت یہ زمین ڈورس پہ گھس تو امس محنت کریں مگر امس گھس ستی ات محنت پتہ اس بیول اس یہ گھس آسن میری بیول تہٕ

0: أمس أمس یہِ ٹیکنالجی چھِ وٕنکیٚن ضوٚرتھ، تِکیازِ وقتس چھِ اسہِ قدٕر کرٕنۍ، اسہِ چھُ کم وقت دیُن تہٕ أمِس زٔمیٖن منٛز چھُ زیادٕ فصل کڑُن، تہٕ یِمن سِکیٖمن چھُ اسہِ بھرپوٗر فٲیدٕ تُلُن یِم اسہِ گورمینٹن آیتن چھِ تھایمژٕ. یُس یہِ اسہِ نوجوان چھُ، یہِ چھُ باسان یِہوے وُبٲلۍ ہیوٗ زن گوٚمُت، تہٕ کیاہ مشورٕ چھُ أمِس نوجوانس تعلیٖم پٔرِتھ پنُن روزگار باعزت کماوُن، تہٕ کیاہ چھُ تُہُنٛد مشورٕ حظ؟
1: اتیُک نوجوان کرِ اصل پٲٹھۍ پنُن روزگار حٲصِل، مگر أمِس گٔژھ کینٛہہ سہوٗلیتہٕ، تَتھ منٛز چھُ بوٚڑ اَتھٕ گورمینٹُک. مثلاً أمِس گوٚژھ آسُن کھیل کوٗدَس کُن تہِ منٛزٕ ٹایم، سُہ گرٛاوُنٛڈا چھُنہٕ تَمہِ لِحاظٕ.
0: اچھا، دٔپِو تۄہہِ چھُو نہٕ اَتہِ یُس یہِ اَسہِ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ فیسَلٹی گٔژھ آسٕنۍ، اَتھ گژھِ گۄڈٕ آسُن گرٛاوُنٛڈ.
1: اَتھ گوٚژھ گرٛاوُنٛڈ آسُن، اَتہِ نوجوانَس چھُ پیٚوان کھَسُن عیٖدگاہ، ٹرٛانَسپوٹ چھُ اَپٲرۍ پَکان سیلٕف ٹرٛانَسپوٹ بے شُمار، مگر یُس زَن سٔروِس ٹرٛانَسپوٹ سُہ چھُنہٕ تیُتھ کینٛہہ.
0: اہن حظ، دَپہِ یُس یہِ أمِس پیسنجرَس اورٕ یورٕ پَکنایہِ، ییٚمِس نہٕ پَنٕنۍ گٲڑۍ چھِ، پَنُن لِفٹ چھُ، تہٕ سُہ گوٚژھ اَتھ یُس یہِ اَسہِ ٹرانسپورٹُک نِظام چھُ آسان، یہِ گوٚژھ آسُن بہتر اَتھ علاقَس منٛز، یُتھ یہِ عام اِنسان تہِ پَنٕنۍ یہِ سَبزی، چاہے أمِس کَم چھا زیادٕ چھا نیران گَرَس منٛز، تہٕ یہِ واتنایہِ مارکیٹَس کُن تہٕ أمِس یہِ اَتھ صحیح پونٛسہٕ ٹوٚنٛگ.
1: یہِ چھِ یِم یِمَن تہِ پرٛابلِم، یہِ چھِ تِمَن مُلٲزِمَن یِم اور یِوان ڈِپیوٗٹ کَرنہِ، چاہے سُہ ایجوکیشنَس منٛز چھِ یا باقٕے اِدارَن منٛز، چاہے ویٹرنٔری چھُ یا تِمَن فِمیل تہِ وٕنکیٚنَس.
0: اعلیٰ حُکامَن چھِ یِہوٚے گُزٲرِش آسان زِ تِم دِن اَتھ سنٛگمَس کُن
1: توجہ
0: تہٕ اَتھ سنٛگمَس کَرَن دورٕ، یِم اَتہِ فیسَلٹی گژھِ آسنہِ تِم گژھِ بہتر گژھنہِ، تہٕ لُکَن واتہِ ہے آرام.
1: کانٛہہ مُشکِل چھُنہٕ، اگر اَتھ جھیٖلہِ آنچارَس کُن توجہ دی ہے سرکار، یہِ تہِ بَنہِ ہے اَکھ مٲرمُن تہٕ لوٗبوُن سَر، تہٕ یہِ بَنہِ ہے ٹوٗرِسٹ ڈیسٹِنیشَن.
0: اہن حظ آ، تُہۍ اوو آز غلام رسول نجار صٲب یور، تۄہہِ دِتُو پَنُن قۭمتی وق، اِنشاء اللہ تۄہہِ دِمو کُنہِ ساتہٕ بیٚیہِ دعوت. وٕنکٮ۪ن ہٮ۪مو اِجازت، اَسلامُ علیکُم.
2: شُکریہ کَرو نجار صٲبُن تہٕ بِلال صٲبُن گوٚو شُکریہ أسۍ تہِ، سٮ۪ٹھاہ مُفیٖد کَتھ باتھ چھِ، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ تہِ ہٮ۪س لَگان، اَمہِ سۭتۍ چھُ سرکارَس ہٮ۪س لَگان. یۄس یِمو اَتھ منٛز کَتھ باتھ کٔر زِ کِتھ کٔنۍ چھُ یُس زَن سون سبزی ہُنٛد کاشت چھُ وٕنکٮ۪س اَتھ علاقَس منٛز یا پوٗرٕ وادی منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ اِفٮ۪کٹ گوٚمُت، اَتھ منٛز کیٛازِ چھےٚ گٔمٕژ کٔمی، تہٕ یِم کٔمی کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ دوٗر کٔرِتھ. سرکارَس تہِ چھِ سٲنۍ یِہوٚے گُزٲرِش زِ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن تہِ عام اِنسانَس مدتٕچ ضروٗرت آسہِ، تَتٮ۪ن گژھِ أمِس مدتھ واتُن. تہٕ وۄنۍ چھا اَسہِ گٮ۪وَن بٲتُک اِنتِظام؟
3: بِلکُل، تہٕ اَسہِ چھُ جہارا جانباز ہِنٛزِ آوازِ منٛز یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ کیوٗ کٔرِتھ تھوٚمُت. ژےٚ پھُٹرُتھ میون دِل نِگارو، یہِ دِل اوسُم سٮ۪ٹھاہ ٲوِل نِگارو.

0: شُکریہ بابا صٲب اَمہِ اِنتِظام باپتھ.
1: اَسہِ چھُ وۄمید کہِ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن آسہِ یہِ کوٗشِش سٲنۍ ٹارِ کھٔژمٕژ. یُس تہِ أسۍ یَتھ پروگرامس منٛز کَتھ کَرو سٲنۍ بوزن وٲلۍ بوزن ؤنجہِ ہٕنٛدیو کَنو تہٕ پَتہٕ کَرَن اَتھ پٮ۪ٹھ عمل. آز کٔر اَسہِ اینِمٕل ہسبنٛڈری ہٕنٛز کَتھ کہِ کِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ اینِمٕل ہسبنٛڈری محکم یُس چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سانہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز معیشت یُس چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ مضبوٗط بَناوان. حالانٛکہِ سرکارٕچ گایڈ لاین چھِ یہِ کہِ اکھ ویٹنری سٔرجن گوٚژھ کم سے کم أکِس پنچایت حلقس منٛز پوٗرٕ کٔشیٖر منٛز. یُتھ أسۍ وٕچھو تقریٖباً چھِ 7 ویٹنری اِنسچوٗٹ. یُس اَسہِ نوٚو سینٹرل ویٹنری ہاسپِٹل بَنان چھِ اتھ واجنس منٛز 1902 یہِ چھُ ٹول فری نمبر اینمل ہسبنڈری ڈِپاٹمنٹُک. اگر أسۍ آن لاین وٕچھو آن لاین چھِ کِسان ساتھی پورٹل یتھ منٛز أسۍ یِم تہِ اینمل ہسبنڈری ڈِپاٹمنٹٕچ سِکیٖم چھِ تِہُنٛد سورُے اپ ٹُو ڈیٹ بایو ڈیٹا چھِ اتھ منٛز.
0: بِلکُل, أتھۍ پورٹلس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کن سٲنۍ نوجوان مُختلِف اینمل ہسبنڈری ہِنٛز سِکیٖم چھِ تِہُنٛد فٲیدٕ تُلِتھ. تِمن منٛز چھِ ٹرینِنٛگ پروگرام آسان, تِمن ٹرینِنٛگ پروگرامن منٛز شِرکت کٔرِتھ زِ کِتھ کٔنۍ کۄس سِکیٖم ہٮ۪کو أسۍ عملٲیِتھ تہٕ پنُن روزگار کمٲیِتھ.
1: تہٕ دیٖتو گرِ کُن نظرا.
0: گر چھِ اِشارٕ کران زِ وۄنۍ چھنہٕ مزیٖد کتھ کرنس گُنجٲیِش کینٛہہ.
1: ہٮ۪مو أزکِس پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن اِجازت, پگہہ شامس 5 مِنٹ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کرو تِمن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام دیٖتو اِجازت. السلام علیکُم.

0: وہ ذاتی طور شمولیت کر رہے ہیں۔ مہم کے تحت جہاں عام لوگوں خاص کر نوجوان طبقے کو منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری دی جا رہی ہے، وہیں نشے کی لت میں آ چکے نوجوانوں کی بازیابت کاری پر بھی خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی منشیات کے کاروبار میں شامل افراد کے خلاف بھی سخت کارروائی جاری ہے۔ اسی مہم کے تحت آج شوپیان ضلع میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے شمولیت کی اور اعلان کیا کہ اگلے 10 روز میں منعقد ہونے والی پد یاترا میں بھی وہ خود شمولیت کریں گے، اور لوگوں سے بھی انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ اس ریلی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ وزیرے کے ایل جی منوج سنہا نے آج شوپیان میں کئی اہم پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ تفصیلات فیاض مانی سے۔
1: جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج ضلع شوپیان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آراموں میں جدید انڈور اسٹیڈیم کا افتتاح کیا، اور بعد میں انہوں نے بٹپورہ شوپیان اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک عظیم الشان عام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کھیلوں کے فروغ، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور منشیات کے خلاف جاری مہم سے متعلق اہم اعلانات کیے۔ عام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ شوپیان کی سرزمین پر کھیل کود کے فروغ کے لیے تاریخ کی نوعیت کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اور ضلع میں 8 کروڑ روپے سے زیادہ بجٹ کے مختلف سپورٹس پروجیکٹوں پر کام جاری ہے۔ انہیں کہا کہ حکومت نوجوانوں کے روشن مستقبل اور انہیں ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اور پرعزم ہے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نوجوان نسل کو ترقی کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ جنوبی کشمیر میں تقریباً 20 جدید طرز کے کھیل مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 5 مراکز صرف شوپیان ضلع میں قائم ہیں، اور ان مراکز میں نوجوان کھلاڑیوں کو تربیت، معیاری کوچنگ اور جدید سپورٹس اکوپمنٹ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہیں کہا کہ انہیں مراکز سے وابستہ کئی کھلاڑی قومی اور بین الاقوامی سطح پر جموں کشمیر کا نام روشن کر چکے ہیں، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت جنوبی کشمیر خصوصاً شوپیاں کے باقاعدہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو صحیح سمت دینے اور انہیں عالمی معیار کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے مزید کہا کہ کھیل نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اور حکومت کھیلوں کے میدان میں انقلاب لانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہیں منشیات کے بڑھتے رجحان پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نشے کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے پوری سوسائٹی کو اجتماعی کوششیں کرنی ہوں گی۔ منوج سنہا نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ 10 دنوں کے اندر اندر شوپیان کا دوبارہ دورہ کریں گے اور نشہ مکت ابھیان کی پد یاترا میں ذاتی طور شرکت کریں گے، اور انہیں امید ظاہر کی کہ آج کی طرح اس دن بھی عوام، خاص کر نوجوان بھرپور شرکت کر کے اس مہم کو کامیاب بنائیں گے۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس منشیات کے نیٹ ورک سے وابستہ عناصر کے خلاف انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کاروائیاں انجام دے رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر کو ان کاروائیوں سے درد ہو رہا ہے، مگر یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے؟
2: مجھے اس بات کی پرسنتا ہے کہ پورے ساؤتھ کشمیر میں آج 20 کھیلو انڈیا سینٹر سکریہ روپ سے کام کر رہے ہیں، جہاں لگ بھگ 600 ٹریننگ نیمت روپ سے ٹریننگ اور اکوپمنٹ پراپت کر رہے ہیں، جن میں سے 5 سینٹر اکیلے شوپیاں میں موجود ہیں کھلے ساتھ۔ میں چاہوں گا کہ عوام کے رول ماڈل کے روپ میں آپ نئی پیڑھی کو مارگدرشن دیجیے، اور جو نوجوان نشے کے دلدل میں پھنس گئے ہیں انہیں صحیح راستہ دکھانے میں مدد کیجیے۔
1: انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی بے گناہ شخص کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی، تاہم منشیات کے کاروبار سے وابستہ کسی بھی فرد کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ بٹپور اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں، طلباء، سول سوسائٹی اراکین، سرکاری افسران، سیاسی و سماجی کارکنان اور عام شہریوں نے شرکت کی۔ اسے قبل لیفٹنٹ گورنر نے آرمہ شوپیان میں سپورٹس کونسل کی جانب سے 4 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے جدید انڈور اسٹیڈیم کا افتتاح کیا، اور اس موقع پر کھیلوں کے وزیر تیتے شرما، ڈپٹی کمشنر شوپیان ششیر گپتا، ایس ایس پی شوپیان چودھری مشتاق احمد، کمشنر سیکرٹری سپورٹس کونسل ڈاکٹر شاہد چودھری، ایم ایل اے شوپیان ایڈوکیٹ شبیر احمد کلے، سیکرٹری سپورٹس کونسل نظر گل اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔
0: آپ نے شوپیان سے فیاض بانی کی رپورٹ سنی۔ اس دوران کلگام سے فاروق راتن نے خبر دی ہے کہ پولیس نے منشیات کی سمگلنگ کے خلاف جاری مہم کے دوران ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے قاضی گڑھ میں سرگرم ایک بین ریاستی منشیات نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ کاروائی کے دوران ایک خاتون منشیات فروش اور اس کے ساتھی سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران کشمیر بزم ادب سنگراما نے اسلامی ماڈل اسکول امبر پورا تارزو میں نشہ مکت ابھیان جموں کشمیر کے تحت ایک بیداری پروگرام منعقد کیا۔ پروگرام میں طلبہ نے منشیات کے خلاف اپنے خیالات پیش

0: جبکہ دوسری نشست میں مشاعرہ منعقد ہوا جس میں متعدد شعراء نے شرکت کی. تقریب کی صدارت سابق پرنسپل شیر غلام محمد نے کی جبکہ نظامت کے فرائض ایف آزاد نے انجام دیے. اس دوران ٹنگڈار سے ہمارے نمائندے اشفاق سعید نے خبر دی ہے. جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج کپواڑہ کے ٹنگڈار کرنا میں ایس ایم ہل پر شوری گاتھا کمپلیکس افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ منصوبہ سرحدی سیاحت، سرحدی علاقوں کی ترقی اور دفاعی ورثے کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم ہے. انہوں نے شمالی کمان، چنار کور، فوجی اہلکاروں، انجینئروں اور مقامی لوگوں کے مختصر وقت میں منصوبہ مکمل کرنے پر سراہنا کی. منوج سنہا نے کہا کہ بھارتی فوج کے نوجوانوں کی قربانی قوم کے لیے باعث فخر ہے اور شوری گاتھا کمپلیکس ان کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے سرحدی علاقوں میں سیاحت، ہوم سٹے، مقامی دستکاری اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر ترقی، امن اور خوشحالی کی نئی راہ پر گامزن ہے جبکہ سرحدی علاقوں کی ترقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. شیروین اب سری نگر سے سن رہے ہیں. سمن اننت ناگ سے ہمارے نمائندے اس طارق کے مطابق پپی بل علاقے میں پینے کے صاف پانی کی قلت پر مقامی باشندوں نے محکمہ جل شکتی کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. صارفین کا کہنا ہے کہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے محض 1.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہونے کے باوجود پپی بل آج بھی صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے. لوگوں کے مطابق کئی دہائیوں سے واٹر سپلائی اسکیمیں صرف کاغذوں تک محدود ہیں جبکہ زمینی سطح پر عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے. مقامی خواتین نے مزید بتایا کہ انہیں غیر محفوظ ذخائر اور ندی نالوں سے پانی لانا پڑتا ہے جس کے باعث گیسٹرو، یرکان اور جلد کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سرکاری دعووں کے برعکس علاقے کے نل خشک پڑے ہیں اور لوگ طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں.
1: گئی 10 ورری یت خاندرس مے 10 ورین مز وچھمت آب اس ووت 10 ورری سارن اور یور سیمو اتسی پٹ آب ہر ہمیشہ کتن کتن گیا اس مسئلہ حل یہ گروپ تین تھی اس حس گیا مسئلہ حل اس ترایا وک آب نومبر پہ ٹینکی دیکھ مگر ات دک مکر آب ات بالکل آب خراب اس نلکو کن اگر آب یہ پتہ بھروسہ اللہ تعالی سن قسم مگر نلٹی چیان تیل تہ ساران تمہ سیمو پہ آب چون خطر ون چوان آب تم سی بیمار گا بچہ دہ دہ تری دہ آپ ایڈمٹ مے اس یو ترین دہن مے اکوئی نیچو سہ مے ترین دہن تم سن ادری اس مے سہ ترین دہن ایڈمٹ بہن امی آبو ات آبس انفیکشن زیادہ تھی وچو پان تہ ٹینکی اثر ات مزہ گگر مز ات مز گگر مز من ہون مز حکم وشن وی کور اوتر ٹیسٹ سہ درو خراب یم تہ ٹیسٹ اچھے ون ٹیسٹ ٹھیک ٹیسٹ نا ٹھیک سوری سوری تھی وچو یہ گپن یہ ڈیلی فارم ترمت اوتر گھر تم پہ گپن تہ بیمار اتن کتھے انسان انسان ہسنے سوری بیمار ون تیت بڑ مہنی کیا تیت آباد گام گھن تو وتن گھن ہسپتال یہ آلریڈی غریب سوری سر یہ بلاک والے گوڈنی بنوت تمو بنو ٹینکی اتھ لڑ ون اگر اس پہ ہڑتال تلنو دہ تری لٹ اتن یہ ڈسٹ بین تھوڑ ڈوزر والے تلنو تھو تم تیل تلان دپان نا ات ہکو نا اتھے لگت یہ گورمنٹن بنوت اس کی پہ انی کریں سون چار تو گو چان کریں نا اس پورہ پانے
2: ٹینشن کہ صبح پانی لانا ہے کیونکہ ماں کو میں نہیں بھیج سکتا پرسو بھی اس کو لگی پیر میں کت کن گیس آپ انی تمک ذمہ دار کس آس پگہ زن گوس ماجہ کے آب انن اس کس روز پگہ بت کس روز کہیں نا پگہ یہ ڈی سی تہ بروٹ کن ہمیں پہلے جب صبح اٹھتے ہیں پہلے شیز آسان سو آب انی تین لائن مز بہن یہ امن آج کی پرابلم نہیں ہے یہ تب کی پرابلم ہے جب سے میں پیدا ہوئی جب سے میں پیدا ہوئی تب سے آب آب آب اس کال تہ آب بیمار پگہ تہ آب بیمار ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کتنا آب اس اکس ڈپارٹمنٹ گھنٹہ تم تک لت دار مطلب ہم ان کو کیا لگتا ہے اس سے چوا یہ آب پاپا کی قسم میں نے 5-10 دن سے نہایا تک نہیں ہے کیسے نہائیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ پانی ہی نہیں ہے اتنی زیادہ مطلب ایشوز آ رہے ہیں پانی کے اس دم خدا ہے اس کیا کرو اب یہ بول رہے ہیں یہ پیو کیسے پیئیں گے پرسوں بھی میرا بھائی بیمار تھا 5-10 دنوں کے لیے ایڈمٹ تھا ہاسپٹل میں اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے میرے پاس ابھی بھی مطلب گیرج میں میڈیکل رپورٹ میں آپ کو وہ دکھاؤں گی پڑھائی میں اتنی پرابلم آ رہی ہے اتنی پرابلم آ رہی ہے میں کالج میں نہیں جا سکتی ہوں کیسے جاؤں گی میں سوچا بھائی یہ موج آپ آئیں گے اللہ کی عظمت کی ان کو گزرتے آپ سانا سانا دا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس کی رپورٹ دیکھ سکتے ہو اس کی ایم آر آئی دیکھ سکتے ہو ایون ہر کوئی میں رپورٹ اس کی دکھاؤں گی امس چل نہ بنا پاک نشے ہونے میں اس کیا کرو اب ہم کتنے بچے جائیں گے پانی لانے کے لیے میں پڑھتی ہوں فرسٹ ایئر میں بک تک کر مطلب ہم سارے لڑکے یہ ہے میں ہوں اس دفعہ آپ سارے کے نیسا اس دفعہ کالج کی پڑھائی کرنے میں نے سوچا کہ بڑے زیادہ آپ ہیں اس چھتا کیا سم پراڑوں ہم کتنا برداشت کریں گے کتنا ٹالریٹ کریں گے مطلب اس میں گئی پانی بومبر تب سے ہمیں پانی نہیں آیا نہ ہم نہا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے

0: آداب، یہ چھ آکاش ونی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبر نامہ ہیت چھس بہ محمد اکبر گڈ خاص خاص خبرن پہ اک نظر نو دلی من بھارت چہ میزبانی من برکس ملکن ہند خارجہ وزیرن ہند اجلاس جاری لیفٹنٹ گورنرن تل شوپین ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ 10 ووک زیل سرگرمین چھ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان چہ کامیابی من اہمیت حاصل اچھن سری نگر 368 کروڑ روپیے ہند لاگت وول سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ قائم کرنس وزارتی کونسل منظوری تو چیف سیکرٹری دیت سیاحت پوچر دنس تو ماحول کس تحفظ درمیان توازن پید کرنس پہ زور خبر پیش تفصیل سان برکس ملکن ہند خارجہ وزیرن ہند دون دہن ہند اجلاس بھارت چہ میزبانی من نو دلی من جاری میٹنگ کی صدارت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر کران ات اجلاس من ممبر ملکن ہند خارجہ وزیرن علاوہ وفدن ہند سربراہ تہ حصہ نوان ات موقع پہ خیال باوت کران ون ڈاکٹر ایس جے شنکرن عالمی استحکام باپت امن تو سلامتی مرکزی اہمیت حاصل تمو ون حالک تناز صرف کات بات تو سفارتکاری ہن اہمیت وتلان اجلاس من برازیل روس ایران انڈونیشیا ملیشیا متحدہ عرب امارات تو جنوبی افریقہ ہوین ملکن ہند خارجہ وزیر شرکت کران ات اجلاس دوران باہمی تو علاقائی معاملن پہ خیالن ہند تبدل کران ات دوران کور وزیر اعظم نریندر مودی تہ برکس اجلاس من شامل خارجہ وزیرن ست ملاقات نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نو دلی من برکس خارجہ وزیرن ہز میٹنگ ہند خیر مقدم کران وون مغربی ایشیا من امن قائم کرنے کی غرض کرنے کوششن ہند نیرن جان نتیجہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تل شوپینس من ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ 2017 تمو ون کھیل سرگرمی نوجوان پن صلاحیتن ہند مظاہرہ کر موقع فراہم کران سنس نمائندہ جانسار احمد سند مطابق وون ات موقع پہ ایل جی این نوجوان تعمیری سرگرمی کن راغب کرت تمن مز قوم تعمیر کرنک جذبہ تہ پید کرنے وان تمو ون یہ فٹ بال ٹورنامنٹ کر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کامیاب بناونس من اہم کردار ادا
1: یہ کیول ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سندیش ہے کہ ہمارے نوجوان اب میدان کے باہر کھڑے ہو کر درشک نہیں بنے رہیں گے بلکہ خود اپنے بھوشیہ کا نرمان کریں گے 4 دنوں کے اس ٹورنامنٹ میں کورٹ پر لگنے والا ہر سرو ہر اسپائک اور ہر ڈائیو اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ارجا ترقی کی راہ میں چنوتیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور وہ دیش کی مکھیہ دھارا کے ابھن انگ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں آج میں آتم وشواس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ٹیلنٹ کو نکھارنے میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اسپورٹس کونسل کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ لیگ ایک نئے اسپورٹس کلچر کو وکست کرنے میں ضرور مدد کرے گا
0: منوج سنہن کور ضلع کس آرہم علاقہ من 4.94 کروڑ روپیے ہز لاگت سی تعمیر کرنا آمت بی سی آر مقصد وول انڈور سپورٹس ہال تہ لکن وقف لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کور کپوار ضلع کس ٹنگڈار کرنا علاقہ من ایس ایم ہلس پہ شوریہ گاتھا کمپلیکس افتتاح لیفٹنٹ گورنرن وون ات موقع پہ یہ اہم کامیابی بیٹل فیلڈ سیاحت پوچر دن باپت واریا اہم سنس نمائندہ رفیق احمد سند مطابق لیفٹنٹ گورنرن وونم یتھو اقداموں سے ثقافتی وراثت وتبو ملنے ست ست سرحدی علاقن ہز ترقی تہ یقینی بنان وزیر اعلی عمر عبداللہ سندس قیادت مز وزیرن ہند کونسلن سب ضلع ہسپتال حضرت بلک درجہ بڑھوت یہ مکمل کرنس منظوری دمت امہ مقصد باپت سری نگر ماسٹر پلان 2035 تحت بفر زون پابندین مز ہدا نرمی کرنا آمت یہ فیصلہ صحت بنیادی ڈانچہ مضبوط بناونے تو لکن ہند باپت طبی نگہداشت چین بہتر سہولتن ہن فراہمی یقینی بناونے باپت نن آمت یہ کت ون لائق زی یہ پروجیکٹ اس پتمو کئیو دہلو پہ پڑا مقامی لوکو امہ اہم فیصلہ باپت وزیر اعلی عمر عبداللہ شکریہ کورمت ات دوران وزارت کونسلن اچھن سری نگر 368 کروڑ روپیے ہز تخمین لاگت ست اخ مربوط 800 ٹی پی ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ قائم کرنس تہ منظوری دمت زراعت گمی ترقی ہند وزیر جاوید احمد ڈارن جموں کشمیر اندر چو چاروائن ہند سیکٹرس من جد ترزی ہز ضرورت وتلان امہ سیکٹر بنیادی ڈانچہ مضبوط بناونس کاشتکارن بہتر وسیلہ تو تکنیکی مہارت فراہم کرنس پہ زور دیتمت تمو کر امن کتن باوت سری نگر منعقد کرنا آمچہ افسرن ہز اکس میٹنگ من وادی اندر کام کران ویٹنری سینٹرن ہندس کام کارس تو مرکزی امداد واجن سکیمن ہز عملاوری سام ہن کس موقع پہ جموں کشمیر اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راترن ہوت آز پنس انتخابی حلقہ سرار شریفس پہ زون دیوان بڈگام ضلع کی پور ترقیتی منظرنام جائز سپیکرن دیت عوامی خدمت ہز فراہمی ترجیح من شامل تھوان حکمرانی مز عوام مقدم تھونس پہ زور تمو دیت تعمیر و ترقی ہز کامہ وقت پہ مکمل کر

0: ہدایت. چیف سیکرٹری اٹل ڈولون چھ سیاحتس وطبو دنس تو ماحول کس تحفظس درمیان توازن پید کرنے کی ضرورت پہ زور دیتمت. ان کتن باوت کر چیف سیکرٹری آج سری نگر جموں کشمیر من ایکو ٹورزمس پوچھر دن باپ جنگلات محکم دس تیار کرنا آمتس منصوبہ سام ہین باپ بلام آمچ اکس میٹنگ دوران. یم خبر چھو تی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان. خبر ہیکو تی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت جموں کشمیر کن سارے ضلعن من سول تو پولیس انتظامیہ طرف مختلف سرگرمی جاری. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: امی حوالہ ون ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالمن آکاشوانی نیوز سری نگر سے کت کران.
2: ڈسٹرکٹ کلگام میں جو ہے پروگرام آرگنائز کیا گیا. سب سے پہلے ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی. انہوں نے 2500 لیٹرز لکھے ڈیفرنٹ مسجدوں کو. مسجدوں سے جو ہے کنٹینیوس ہر جمعے کو جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے یوگا ہوا 25 اپریل کو, پھر میراتھن ہوا, پھر اس کا ڈیفرنٹ اسپورٹس ٹورنامنٹ جو اسٹارٹ ہوئے, کرکٹ کے, فٹ بال کے, باسکٹ بال کے, والی بال کے, بیڈمنٹن کا آگے اسٹارٹ ہونا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو جو ہے کیمپین جو ہے وہ چل رہا ہے. پولیس نے جو ہے ٹوٹل ابھی تک 60 FIR کی ہیں, 64 پیڈلرز کو اریسٹ کیا ہے, 3-4 جگہ جو ہے یاری پورا میں ڈیمولیشن کیا, اسٹیٹ لینڈ کو ریٹریو کیا, ریہیبلیٹیشن میں 350 جو ہے ہمارے جو وکٹمس ہے ڈرگ ابیوز کے ان کا جو ہے 1-to-1 کاؤنسلنگ جو ہے ہوئی. ان کو جو ہے اب مشن یو آئی ایچ اے ڈی پی اور جو مدرا یوجنا, پی ایم ای جی پی جیسے جو سیلف امپلائمنٹ اسکیمس ہیں اس میں

کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن دس سپدِ پگہ سری نگر دا فسٹ ٹریولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول نو ترین دہن ہند پروگرام شروع فاؤنڈیشن ہز ڈائریکٹر سنندا نہرو گنجوس ست ریکارڈ کرنا آمت آکاشوانی نیوز سری نگر کا خصوصی پروگرام سپدِ آج رات سنزِ 8:30 بجے نشر تمن ست ہم کلام آکاشوانی نیوز سری نگر ڈائریکٹر طارق رٲتھر جموں کشمیر حج کمیٹی تحت حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ یو پی ایس سی تو جے کے پی ایس سی امتحان ہن تیاری کرن والن خواہش مند امیدوار ہز کوچنگ باپت درخواست طلب کران درخواست ہیکن زوتوہ مئی تام آف لائن طریقہ پر جمع کرنا ونی داخلہ امتحان یی 15 مئی منعقد کرنا جموں کشمیر کن ڈگری کالجن مز ٹوہر انڈر گریجویٹ کورسن تو پانچ ورین انٹیگریٹڈ پی جی پروگرام مز ایڈمیشن عمل شروع سپز مز تفصیلات دیوان وون جموں کشمیر ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر آکاشوانی نیوز سری نگر ست کات کران زی فارم برنک آخری تاریخ 17 مئی مقرر کرنا آمت کرائم برانچ کشمیر چہ جرمن متعلق خصوصی ونگ دیژ زمین چہ خریداری باپت نقلی کاغذ تیار کرنے کس اکس معاملس مز بڈگام تو سری نگر تلاشی کاروائی انجام تفصیلوں مطابق تلسی باغ سری نگر طارق احمد صوفی تو نارکرہ بڈگامک طارق احمد وانین تم وقت کس پٹواری سات ساز باز کرت نقلی کاغذ تیار کرت شکایت کرن والس نش لچھ بود روپیہ روٹمت موسم موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیر مس پگہ شام تام کن کن جائے سوت سوت پہ درمیان درجہ رود پین امکان سری نگر اس آج دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 2.8 ڈگری سیلسیس تو رات رسند کم کم درجہ حرارت آو 8.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے جمعہ آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.8 ڈگری سیلسیس تو رات رسند کم کم درجہ حرارت 1.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ات سب خبروں ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ نئی دلی میں بھارت کی میزبانی میں برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری۔ لیفٹیننٹ گورنر نے شوپیاں میں ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ کا کیا افتتاح، کہا کھیل سرگرمیاں نشہ مکت جموں کشمیر کی کامیابی کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل۔ اچھن سری نگر میں 361 کروڑ روپے لاگت والے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کے قیام کو وزارتی کونسل کی منظوری، اور چیف سیکرٹری نے سیاحت کے فروغ اور ماحولیات کے تحفظ میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت پر دیا زور۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا دو روزہ اجلاس بھارت کی میزبانی میں نئی دلی میں جاری ہے۔ میٹنگ کی صدارت وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کر رہے ہیں، جس میں ممبر ممالک کے خارجہ وزیروں کے علاوہ وفود کے سربراہان حصہ لے رہے ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ عالمی استحکام میں امن اور سلامتی مرکزی حیثیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ تنازعات صرف مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔
1: is a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework.
0: میٹنگ میں برازیل، روس، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہیں، جو اس اجلاس کے دوران باہمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی برکس اجلاس میں شامل وزرائے خارجہ سے ملاقات کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نئی دلی میں شروع ہوئی برکس خارجہ وزیروں کی میٹنگ کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے کی جا رہی کوششیں برابر ثابت ہوں گی۔ سری نگر میں ایک تقریب کے حاشیے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: The BRICS is meeting and we hope there is peace in Middle East and I hope the BRICS will put their pressure also and I'm glad the American president is in China and I'm sure China will also play its part because there is peace.
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہار نے آج شوپیاں میں ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ 2026 کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کھیل سرگرمیاں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ہمارے نمائندے جانثار احمد کے مطابق ایل جی نے کہا کہ نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کر کے ان میں قوم کی تعمیر کا جذبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ والی بال لیگ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کرے گی۔
3: یہ کیول ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سندیش ہے کہ ہمارے نوجوان اب میدان کے باہر کھڑے ہو کر درشک نہیں بنے رہیں گے بلکہ خود اپنے بھوشیہ کا نرمان کریں گے۔ چار دن

0: نئی دلی میں مغربی ایشیا کی صورتحال پر ایک بین وزارتی پریس بریفنگ کے دوران پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں کہیں سے بھی رسوئی گیس کی قلت کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس این ڈی آر ایف نے اپنے قیام کے 20 برس میں ملک کی 140 کروڑ آبادی کا اعتماد جیت لیا ہے۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں این ڈی آر ایف کے لیے منعقدہ پریزیڈنٹس کلر ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو این ڈی آر ایف کے اہلکاروں کی موجودگی متاثرین کے لیے باعث راحت بن جاتی ہے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:30 پر اور غروب آفتاب شام 7:25 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں شبیر الزماں۔ اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا کہ تعلیمی نظام کسی بھی

0: جس کے سہارے نوجوان برسوں تک اپنی زندگیاں ترتیب دیتے ہیں۔ ایک طالب علم جب دن رات کی محنت، مالی دباؤ، ذہنی تھکن اور خاندانی امیدوں کے درمیان خود کو ایک امتحان کے لیے تیار کرتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کی سمت متعین کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر شفافیت پر سوال اٹھے تو سب سے پہلے میرٹ مجروح ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اس پورے عمل میں بے شمار خاندانوں کے مالی وسائل ضائع ہوئے۔ کوچنگ، رہائش، سفری اخراجات اور برسوں کی تیاری کے بعد اگر امتحانی نظام پر ہی اعتماد متزلزل ہو جائے تو یہ ایک خاموش سماجی نقصان بن جاتا ہے۔ نوجوانوں میں مایوسی اور بے یقینی کا بڑھنا کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے خطرناک اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں ذمہ داریوں کا واضح تعین ناگزیر ہے۔ اگر کہیں انتظامی غفلت، معلوماتی کمزوری یا داخلی بدعنوانی موجود ہے تو اس کا غیر جانبدار احتساب ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ دوسری جانب متعلقہ امتحانی ادارے NTA کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے کی بے ضابطگیوں کے معاملے میں زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی گئی ہے اور کسی بھی محنتی طالب علم کے کیریئر کو نقصان پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بیان یقیناً اہم ہے، مگر عوامی اعتماد صرف بیانات سے بحال نہیں ہوتا بلکہ عملی شفافیت اور سخت احتساب سے قائم ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ملک کے بڑے شہروں یا مخصوص ریاستوں تک محدود نہیں بلکہ جموں کشمیر کے طلباء بھی اسی بے یقینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ یہاں کے نوجوان پہلے ہی محدود تعلیمی وسائل اور معاشی مشکلات کے باوجود اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ ایسے میں امتحانی نظام پر اٹھنے والے سوالات ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امتحانی نظام کو جدید اور جواب دہ بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلیں یہ محسوس کریں کہ ان کی محنت کا فیصلہ قابلیت کرے گی، نہ کہ کسی نظام کی کمزوری پر منحصر ہوگا۔ ایک قوم کا مستقبل امتحانی مراکز میں تیار ہوتا ہے، اس لیے وہاں اعتماد کی حفاظت سب سے بڑی قومی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی سامعین کو ہماری طرف سے خلوص برا سلام. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے. سامعین, بات کرتے ہیں پروگرام میں پاکستان کی. سامعین, ہمارا پڑوسی ملک پاکستان اس وقت تعلقات, خارجی مراسم اور عالمی تعاون میں اکیلا پڑ گیا ہے. ایسے اہم شواہد اور تجزیے موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنہائی اور داخلی تناؤ کا سامنا کر رہا ہے, جسے اکثر عالمی سطح پر تنہا یا الگ تھلگ ہونے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. یہ تاثر جغرافیائی, اقتصادی اور داخلی سلامتی کے لیے چیلنجوں کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ علاقائی دشمنی نے پاکستان کے پڑوسی ممالک افغانستان اور بھارت کے ساتھ تجارت کو بری طرح متاثر کیا ہے. پاکستان تیزی سے چین پر اقتصادی اور سفارتی مدد کے لیے بہت زیادہ انحصار کرتا ہوا سمجھا جا رہا ہے, جس سے عالمی سطح پر اس کی چال بازی کو محدود کیا جا رہا ہے. دوسری جانب اس کا معاشی تناؤ ہے. پاکستان ایک شدید کثیر سالہ معاشی بحران سے لڑ رہا ہے, جس کی خصوصیت غیر مستحکم قرض, بلند افراط زر اور کم براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہے, جس نے اسے کمزور اور آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پر منحصر بنا دیا ہے. پاکستان میں اندرونی سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور انتہا پسندی سب سے خطرناک مسائل ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا جیسے مضافاتی علاقوں میں بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی, مذہبی تشدد اور اندرونی جھگڑوں نے عدم استحکام کو جنم دیا ہے.

اس سے بین الاقوامی سطح پر اس کے امیج کو شدید نقصان پہنچا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو روکا گیا ہے۔ ایک مشکل معیشت کی وجہ سے ایسے نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال 800,000 سے زیادہ پاکستانی بہتر امکانات کی تلاش میں بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ پاکستان کی بڑی طاقتوں کو نیویگیٹ کرنے کی پرانی ذہنیت ایک نئے کثیر قطبی عالمی نظام میں ناکام ہو رہی ہے، جس سے اس کا اسٹریٹجک فائدہ کم ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اندرونی مسائل سے اس قدر جوجھ رہا ہے کہ حالات اب بے قابو ہونے لگی ہیں۔ ایک تجزیے کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 7.1% تک پہنچ گئی ہے، جس سے بے روزگار شہریوں کی تعداد 80,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر عالمی بینک نے غربت میں کمی کے پاکستان کے دعووں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ دیہی برادریوں کو بدتر دباؤ کا سامنا ہے۔ دیکھا جائے تو موجودہ جغرافیائی سیاست میں پاکستان کا کردار خاص طور پر مشرق وسطی میں ایک مرکزی تجزیاتی پہلی جیسا ہے۔ پاکستان نے اہم شراکت داروں کی حمایت میں فوجی اساسوں کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ حریف ملکوں کے درمیان سفارتی بات چیت کی سہولت فراہم کی ہے۔ موجودہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بار بار بات چیت کے اندر سرائیت شدہ اسٹریٹجک ابہام کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان اتحادیوں کے ساتھ ساکھ برقرار رکھنے کے لیے جنگجو کے طور پر کام کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے خطرات کو کم کرنے کے لیے خود کو امن ساز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ کردار دوہرے معیار کی عکاسی کرتے ہیں۔ نظریاتی لحاظ سے پاکستان تعاون اور تنازع میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر رہا ہے، اس کے بجائے یہ بیک وقت مختلف اداکاروں کے ساتھ متعدد اسٹریٹجک گیمز میں مصروف ہے۔ ہر ایک کو الگ لیکن ایک دوسرے پر منحصر حکمت عملیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمیع پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے. ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں پاکستان کی. سمیت ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں دہشت گردی, شدت پسندی اور انتہا پسندی کی جڑیں اس قدر مضبوط ہو چکی ہیں کہ وہاں کی حکومت کی طرف سے کی جانے والی نام نہاد کوششیں ان کا بال بھی بانکا نہیں کر پاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستانی عوام پر خوف اور دہشت کے سائے محیب ہوتے جا رہے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک علاقے بنو میں ہونے والا ایک بڑا خودکش حملہ ہوا جس میں 15 پولیس اہلکار مارے گئے. اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان سیکیورٹی کی ایک کشیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے. دوسری جانب پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں پولیس چوکی پر بارود سے بھری گاڑی سے حملے کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے, اور پولیس کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں 1200 سے 1500 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس چوکی پر حملے کے لیے ایک لوڈر رکشے کا استعمال کیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ بنو میں نورڈ روڈ پر واقع فتح خیل پولیس چیک پوسٹ پر چند روز قبل رات 8:30 کے قریب مسلح شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا, جس میں کم سے کم 15 اہلکار ہلاک جبکہ اس میں 3 زخمی ہوئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری اتحاد المجاہدین نامی دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے. تاہم پاکستانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی. بنو حملے کے حوالے سے پولیس کی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فتح خیل چوکی کے قریب پہلے ایک لوڈر رکشا سے دھماکہ کیا گیا اور بعد ازاں ہتھیاروں کی مدد سے فائرنگ کی گئی. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حملہ آور اس کے بعد عمارت کے اندر داخل ہوئے اور وہاں موجود زخمی اہلکاروں پر فائرنگ کی, تاہم بیشتر اہلکار دھماکے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ چوکی میں موجود اہلکاروں کی مدد کے لیے آنے والی پولیس کی اضافی نفری پر بھی حملہ کیا گیا, تاہم اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا اور حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. سمیر رپورٹ میں اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ الیکٹرک ڈیٹونیٹر اور لوڈر رکشے کی بیٹری بھی موقع سے ملی ہیں, جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ خودکش تھا. اس سے کچھ روز قبل کی خبر ہے کہ خبر پختوخان علاقے میں پولیس کے ساتھ جھڑپ میں 10 شدت پسند مارے گئے. پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر پختوخان کے ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں 10 مسلح شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. افسوس اور حیرت کا مقام یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آنے سے قبل دہشت گردوں نے ایک سکول پر دعویٰ بول دیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں اکا خیل کے مقام پر ایک سکول میں کلعدم تنظیم کا جھنڈا لہرانے والے مسلح شدت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کی ہے. فضا سے بنائی گئی ایک ویڈیو میں کچھ افراد ایک آٹو رکشہ کے قریب موجود ہیں, مگر دھماکہ ہوتے ہی ان میں سے کچھ گر جاتے ہیں, کچھ بھاگنے لگتے ہیں اور کچھ ہوا میں فائرنگ کی کوشش بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر موجود اس واقعے کی ایک الگ ویڈیو میں بھی شدت پسندوں کو سکول کے اندر کلعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان میں کلعدم لشکر اسلام کے مسلح شدت پسند شامل تھے. ان کے مطابق مسلح شدت پسندوں کے خلاف انٹیلیجنس

اس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ ایک مقامی شہری نے خبر رساں ایجنسیوں کو بتایا کہ علاقے میں حالات پریشان کن ہیں۔ بقول اس کے کی باڑا سے پہلے ایک اور متصلہ علاقے میں کہا گیا کہ وہاں مسلح شدت پسند موجود ہیں اور اب ان کی موجودگی یہاں باڑا میں دیکھی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان حالات کی وجہ سے جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ تحصیل باڑا میں کچھ عرصے سے شدت پسندوں کی موجودگی کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو صوبائی دارالحکومت پشاور شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ باڑا میں پچھلے ماہ بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں راکٹ لانچر اٹھائے مسلح شدت پسندوں کو دیکھا گیا تھا۔ ان مسلح شدت پسندوں کی یہ سرگرمی کہیں دور دراز علاقے میں نہیں بلکہ پشاور شہر سے 10 سے 15 کلومیٹر دور باڑا میں شہر کے قریب اہم شہرہ پر دیکھی گئی ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز ضلع خیبر کے علاقے باڑا اور 13 سے پہلے بھی سامنے آئی ہیں، لیکن باڑا میں اہم شہرہ پر کھڑے ایک درجن سے زیادہ جدید ہتھیاروں سے لیس مسلح شدت پسندوں کی ویڈیو سامنے آنے پر مقامی لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اگر پشاور شہر کے اہم علاقوں سے اس کا فاصلہ معلوم کریں تو یہ گورنر ہاؤس سے کوئی 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور پشاور شہر کے اہم رہائشی علاقے حیات آباد سے 8 سے 12 کلومیٹر دور ہے۔ ظاہر ہے کہ مقامی لوگ اب دن بدن خوف اور ہراس کے گہرے بالوں میں گر رہے ہیں جہاں سے انہیں نجات کی کوئی راہ فی الوقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ سمی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ پیاری سی غزل۔

آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے. سمین وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کی سماجی تحفظ کی اسکیمیں ہندوستان کے لوگوں کی زندگیوں میں وقار، یقین دہانی اور مالی تحفظ لانے کے اس کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں. وزیراعظم نے کہا کہ 11 سال پہلے اہم سماجی تحفظ اور پینشن اسکیموں کو NDA حکومت نے شروع کیا تھا. انہوں نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تمام اسکیمیں ہندوستان کے لوگوں کی زندگیوں میں وقار، یقین دہانی اور مالی تحفظ لانے کے ہمارے عزم کی عکاسی کرتے ہیں. وزیراعظم نے کہا ہے کہ PM جیون جیوتی بیمہ یوجنا اور PM تحفظ بیمہ یوجنا کا نچلی سطح پر مثبت اثر ہوا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 11 سال قبل وزیراعظم کے ذریعے شروع کی گئی جن سرکشا اسکیمیں پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا PMJJBY، پردھان منتری تحفظ بیمہ یوجنا PMSBY کا تصور سب کو خاص طور پر معاشرے کے کمزور اور کمزور طبقوں کو سستی مالی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا. ان فلیگ شپ اسکیموں کا مقصد شہریوں کو زندگی کی غیر یقینی صورتحال سے بچانے اور طویل مدتی مالی لچک کو فروغ دے کر انشورنس اور پینشن کے منظر نامے کو وسیع کرنا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندوستان میں سماجی تحفظ ایک کثیر جہتی نظام ہے جو آبادی کے مختلف طبقات کو مالی تحفظ اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. خاص طور پر معاشی طور پر کمزور اور غیر منظم شعبے میں رہنے والوں کو مرکزی حکومت نے مالی شمولیت کو فروغ دینے اور غیر متوقع سانحات کے نتیجے میں غربت کے جال کے خطرات کو کم کرنے کے لیے زندگی، صحت، حادثات اور زراعت کا احاطہ کرنے والی کئی فلیگ شپ انشورنس اسکیمیں شروع کی گئی ہیں. ان میں پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا یعنی PMJJBY ایک اہم اسکیم ہے. یہ ایک لائف انشورنس اسکیم ہے جو سال بہ سال قابل تجدید ہے اور کسی بھی وجہ سے ہونے والی موت کی کوریج کی پیشکش کرتی ہیں. یہ 18 سے 50 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے دستیاب ہے جن کے پاس سیونگ بینک اکاؤنٹ ہے. یہ اسکیم انتہائی کم سالانہ پریمیم پر 2 لاکھ روپے کا لائف کور فراہم کرتی ہے. جو اسے عوام کے لیے سب سے زیادہ قابل رسائی لائف انشورنس مصنوعات میں سے ایک بناتی ہیں. اسی طرح عام آدمی بیمہ یوجنا ایسی اسکیم ہے جو دیہی بے زمین گرانوں اور مخصوص پیشور گروپوں کو زندگی اور معذوری کی کوریج فراہم کرنے پر مرکوز ہے. یہ خاندان کے سربراہ یا گھر کے ایک کمانے والے فرد کا احاطہ کرتا ہے. موت کے فوائد کے علاوہ اس اسکیم میں کلاس 9 سے 12 میں پڑھنے والے فائدہ اٹھانے والے کے 2 بچوں تک کے لیے اسکالرشپ کا اضافی فائدہ بھی شامل ہے. آیوشمان بھارت پردھان منتری آروگیہ یوجنا سے کون واقف نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا سرکاری فنڈڈ ہیلتھ کیئر پروگرام ہے. اس کا مقصد ثانوی اور ثانوی نگہداشت کے اسپتال میں داخل ہونے کے لیے فی خاندان 5 لاکھ روپے کا ہیلتھ کور فراہم کرنا ہے. اس اسکیم کا ہدف 12 کروڑ سے زیادہ غریب اور کمزور خاندانوں کو ہے جو سماجی و اقتصادی ذات کی مردم شماری SECC کے اعداد و شمار پر مبنی ہے. یہ سرکاری فہرست میں شامل نجی اسپتالوں میں سروس کے مقام پر مکمل طور پر پیپر اور کیش لیس ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مرکزی حکومت کسانوں کے لیے کتنا فکر مند ہے اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کتنے اہم اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں. انہی اقدامات میں سے ایک ہے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا یعنی PMFBY. ہم جانتے ہیں کہ موسم کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے زراعت ہندوستان میں ایک اعلیٰ خطرہ والا شعبہ ہے. PMFBY ناقابل روک تھام قدرتی خطرات جیسے خشک سالی، سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور کیڑوں کے خلاف ایک جامعہ انشورنس حل فراہم کرتا ہے. اس کا مقصد کسانوں کی آمدنی کو مستحکم کرنا ہے تاکہ وہ کاشتکاری میں ان کے تسلسل کو یقینی بنائیں اور انہیں جدید اور جدید زرعی طریقوں کو اپنانے کی ترغیب دیں. کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اور اسکیم ہے ریسٹرکچر ویدر بیسڈ کراپ انشورنس اسکیم. یہ اسکیم

بارش، درجہ حرارت، ہوا اور نمی جیسے منفی موسمی حالات کے نتیجے میں متوقع فصل کے نقصان کی وجہ سے مالی نقصان کے امکان کے خلاف بیمہ شدہ کسانوں کی مشکلات کو کم کرتی ہے۔ اس طرح کی درجنوں سکیمیں ہیں جو عام آدمی کی بہبودی، عوامی مفاد اور ترقی کی رفتار کو زمینی سطح پر لے جانے کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے شروع کی جا چکی ہیں اور کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آخر پر سنتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

0: اس فلمی نغمے کے ساتھ ہی پروگرام وادی کی آواز کا آج کا اپنا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے لیتے ہیں اجازت. خدا حافظ.
1: وادی کی آواز.

ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM2 103.5 MHz پر. 8:30 ہو رہے ہیں. سامعین, آئیے اب سماعت کرتے ہیں کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر سنندا نہرو گانجو کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت جو کل سے سری نگر میں منعقد ہونے والے 3 روزہ ادبی اور ثقافتی فیسٹیول سے متعلق ہے. ان کے ساتھ شریکی گفتگو ہیں ڈائریکٹر نیوز اور شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر.

سامعین، تُہۍ بوٗزِو شاہی ممتاز نِہٹہِ کلامہِ محمد شفیع خان. ؤلِو وۄنۍ بوٗزِو کلامہِ محمود گٲمی، صداکار چھِ دھننجے کال.

0: سامن تُہۍ ٲسِو کٲشِر موسیقی بوزان، ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوٗزِو تُہۍ دَنَن جی کولنے آوازِ منٛز کلامِ محموٗد گٲمی، یہِ آکاش وانی سرینگر ہے. 9:15 ہو رہے ہیں، آئیے اب آکاش وانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن سنتے ہیں.
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے. انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا. کانگریس لیڈر وی ڈی ستیشن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا. اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش، آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے. دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا. ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں مردوں کے 71 کلو گرام کے زمرے میں کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں.

0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس برس بھارت کی صدارت میں برکس کثیر سطحیت کو مضبوط کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے، اقتصادی مزاحمت کو بڑھانے اور مزید شمولیت والے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرے گا۔ آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کے لیے آنے والے برکس ممالک کے وزرائے خارجہ اور وفد کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان تعاون کو بڑھانے اور عالمی جنوب کی امنگوں کو آواز دینے کی غرض سے برکس ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ میٹنگ نئی دلی میں ان دنوں جاری برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ سے الگ منعقد ہوئی۔ اس سے قبل برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے افتتاحی بیان میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن اور سلامتی کو عالمی نظام میں مرکزی حیثیت ہی حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ تنازعات، مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت ہی کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان دنوں جاری تنازعات، اقتصادی غیر یقینی کی صورتحال اور تجارت، ٹیکنالوجی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجز عالمی منظرنامے کو شکل و صورت دے رہے ہیں اور اس نوع کی توقعات بڑھ رہی ہیں کہ برکس اس سلسلے میں ایک تعمیری اور استحکام عطا کرنے والا کردار ادا کرے۔ اس میٹنگ کا موضوع ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر، انسانیت کو اولیت دینے اور برکس کے عوام مرکوز ہونے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن سے اس موضوع کے لیے تحریک ملی ہے۔ کل دوسرے دن برکس ممبران اور شریک ممالک ایک اجلاس میں حصہ لیں گے جس کا موضوع ہے برکس ایٹ دا ریٹ 20، مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر سطحی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر اجلاس ہوگا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات ایشیا کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داریوں میں سے ایک کو مزید توسیع دینے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اعلیٰ سطحی تبادلہ خیال کی غرض سے کل ابوظہبی پہنچ رہے ہیں۔ اس تبادلہ خیال میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے تحفظ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی مصروفیات میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی پیش رفت کے مابین ہو رہا ہے۔ بھارت متحدہ عرب امارات کی تجارت مالی سال 2024-25 میں 100 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ 2022 کے جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے یا سی ای پی اے کے تحت مقررہ ہدف کو مقررہ وقت سے 5 سال پہلے ہی حاصل کرنا ہے۔ اس سال کے اوائل میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان کے بھارت کے دورے کے دوران دونوں ملکوں نے 2032 تک باہمی تجارت کے نشانے کو بڑھا کر 200 ارب ڈالر مقرر کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان گہری اقتصادی شراکت داری کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ جمعے کے روز ہونے والی بات چیت میں توانائی کے تحفظ پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ یو اے ای میں بھارت کی طرف سے ہونے والی برآمدات 36.63 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے سبب متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے ہونے والی برآمدات کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ دبئی سے بنود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ خود کفالت اور مل کر کام کرنے کی پہل دونوں ہی کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کرنے اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے لیے مستقبل میں تیار رہنے کی غرض سے لازمی حیثیت رکھتے ہیں۔ جناب سنگھ نے نئی دلی میں قلم اور کوچ کے تیسرے ایڈیشن کے افتتاحی اجلاس کے دوران ایک ویڈیو پیغام میں یہ بات کہی۔ وزیر موصوف نے خود کفالت کو نہ صرف ایک اقتصادی ہدف بلکہ ایک کلیدی ضرورت بھی قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کوئی ملک اہم ترین دفاعی صلاحیتوں کے لیے دوسروں پر زیادہ ہی منحصر ہو تو وہ بحران کے دور میں زد پذیر رہتا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنے قومی نظام کے اندرون اہم نوعیت کے دفاعی نظام کو وضع کرے، تیار کرے، بنائے، برقرار رکھے اور انہیں اپ گریڈ کرتا رہے تاکہ وہ کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کر سکے۔ محکمہ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آپریشن سندور کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا، جس نے بھارت کی ملک میں ہی تیار ہتھیاروں اور نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز اور تال میل پر مبنی آپریشن انجام دینے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے چناؤ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر مرحلہ 3 شروع کیا جائے گا۔ اسے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش

0: مائند رہی۔ میٹنگ کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے مہادارائی کے بجائے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں، ایک دوسرے کا شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں میں اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے باہمی تعلقات میں ایک نئے باب کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ امریکہ کے صدر 3 روزہ دورے پر چین گئے ہوئے ہیں۔ چین کے اس دورے پر ان کے ہمراہ امریکہ کے کچھ بڑے کاروباری لیڈران بھی ہیں، جن میں نیویڈا کے جینسن ہوانگ، ایپل کے ٹم کوک، ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلن مسک اور بلیک راک کے لیری فنک شامل ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو ریوبیو نے آج چین کو متنبہ کیا ہے کہ تائیوان کے خلاف طاقت کا استعمال ایک فاش غلطی ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر ٹرمپ اور صدر جن پنگ کی ملاقات کے بعد بھی تائیوان کے تئیں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 سے متعلق پیپر لیک کے معاملے میں مبینہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں 2 مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے پچھلے 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 14 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ ایجنسی نے بتایا کہ 2 مشتبہ افراد کی پہچان اہلیہ نگر کے دھننجے لوکھنڈے اور پونے کی منیشا واگمارے کے طور پر ہوئی ہے۔ سی بی آئی نے بتایا کہ اس سلسلے میں کل 5 ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار کیے گئے تمام 5 ملزمین کو دلی میں آج ایک عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور عدالت نے انہیں پوچھ تاچھ کی غرض سے 7 دن کے لیے پولیس حراست میں دے دیا۔ دلی سرکار کل سے میرا بھارت میرا یوگدان مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ مہم وزیر اعظم کی اپیل کے مطابق شروع کی جا رہی ہے۔ دلی سیکرٹریٹ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ مہم کے تحت لازمی خدمات کے علاوہ دلی سرکار کے تمام دفتر ہفتے میں 2 دن کے لیے ورک فرام ہوم کریں گے۔
1: ہر منڈے کو ہم میٹرو منڈے کے روپ میں کام کریں گے، جس میں ہم سبھی منتری، ہمارے سبھی ورشٹھ ادھیکاری اور کرمچاری جہاں سمبھو ہو میٹرو سے آفس جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ تو میٹرو کا اپیوگ ہر منڈے، اسے میٹرو ڈے کے نام سے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس کا پورا اپیوگ کریں گے۔ آفس ٹائم کو تھوڑا ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے تاکہ سڑکوں پہ واہن ٹریفک کم ہو۔ ہم نے دلی سرکار کا اپنا آفیشیل ٹائمنگ ہے 10:30 بجے سے شام کو 7 بجے تک کا کیا ہے، اور اس کے انوسار ہی دلی سرکار کے سبھی آفیسز کام کریں گے۔
0: ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں آج مردوں کے 71 کلوگرام کے زمرے میں کلین اینڈ جرک اور مجموعی کھیل میں اپنی قابل ذکر کارکردگی کی بنا پر کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایشیا کے چند بہترین ویٹ لفٹروں سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے اجیت نے غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے۔ انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا 3را مرحلہ شروع ہوگا۔ کانگریس لیڈر وی ڈی ستھیسن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا۔ اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش، آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 2 103.5 MHz پر۔ رات کے 9:30 ہوئے ہیں۔
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: اشاکاشونی سری نگر سامعین، پیش پروگرام بزرگن ہند خاطر۔

0: أسۍ یَتھ پروگرامَس منٛز تِمن افرادن دعوت دِوان یِمن صوٗفی لوے خۄیا آسہِ، تہٕ سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ صوٗفی شٲعر گُلزار احمد میٖر، یِم چھِ تخلُص تھاوان خاکسار. گُلزار احمد میٖر صٲب، أسۍ چھِ تۄہہِ وَژھِ وَنجہِ استقبال کران یَتھ پروگرامَس منٛز.
1: شُکرِیا
0: جِناب، تُہۍ کَتہِ چھِو روزان تہٕ شٲعری کر کٔرِو تُہۍ سٹارٹ؟
1: بہٕ حظ چھُس روزان بانڈی پورہ ماتر گام وَنان تَتھ حظ.
0: بانڈی پورِ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ چھُ دوٗر؟
1: لگ بگ حظ 6-7 کِلوٗمیٖٹر. بہٕ حظ چھُس بَچپَن پٮ۪ٹھٕے أتھۍ سۭتۍ.
0: حضرت، یہِ ؤنۍتو، تُہۍ پوٚرمُت چھُوا کیٚنٛہہ؟
1: نہ حظ، نہ کِہیٖنۍ نہٕ.
0: لۄکچارُک ؤنِو اَسہِ تُہۍ، لۄکچارَس منٛز کیٛاہ ٲسِو کَران؟
1: کِہیٖنۍ نہٕ، بہٕ اوسُس گَری آسان حظ. مےٚ اوس فقیٖری خۄداے مول، بہٕ اوسُس تٔمِس سۭتۍ حظ یہِ حظ یہِ تٔمۍ سٕنٛدِ تربیتَس منٛز اوس اَسہِ یُن گژھُن تَمامَن بُزرگَن گَرٕ، تَتہِ ٲس صوٗفی شاعری محفِل گژھان ہر وقتہٕ ہر ساتہٕ، تہٕ تٔتھۍ رہن سہنَس منٛز روٗدُس بہٕ وٕنۍ یوٚتانٮ۪تھ حظ. فادر میون سُہ اوس نہٕ شٲعری کَران کینٛہہ، مگر اوس واریاہ تھدِ پایُک بُزرگ، مگر شٲعری اوس نہٕ کَران حظ کینٛہہ، تہٕ مےٚ کوٚر پَتہٕ حظ اَتھ سۭتۍ شٲعری سۭتۍ. تہٕ
0: اچھا، یۄس زَن تربیت کٔر تۄہہِ وٲلِد صٲبَن،
1: اہن حظ،
0: سُہ کَمہِ قٕسمٕچ تربیت ٲس؟
1: بَس حظ یِہوٚے أتھۍ بارَس منٛز.
0: کَتھ بارَس منٛز؟
1: صوٗفیت کِس بارَس منٛز.
0: اچھا، تِم ٲسیا صوٗفیت زانان؟
1: زَبردست حظ. کانٛہہ ہِندُستانٕچ کانٛہہ کوٗن آسہِ نہٕ سُہ یۄس تَتھ منٛز نِش یِوان ٲسۍ، تٔمِس نِش گژھان ٲس. فقیٖر عبدُل غنی میٖر صاحب اوس تَس ناو حظ.
0: اچھا،
1: اہن حظ.
0: تہٕ تِمو کَتھ سَنَس منٛز کوٚر انتقال؟
1: کوٚر یاد کینٛہہ، تہٕ
0: کۭتیاہ ؤری آسن؟
1: لگ بگ آسن گٔمٕتۍ حظ 10-15 ؤری آسن گٔمٕتۍ.
0: اہن حظ. تہٕ شٲعری ہُنٛد سفر کر کوٚروٕ تۄہہِ شروٗع؟ تَمہِ وِزِ کیٛاہ چھےٚ تُہٕنٛز وٲنٛس؟
1: مان، بہٕ اوسُس حظ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے أتھۍ سۭتۍ، مگر لیکھان اوسُس نہٕ کینٛہہ. لیکھان حظ گوٚو مےٚ حظ کَمٕے کال، 10-12 ؤری آسَن مےٚ گٔمٕتۍ لیکھان حظ.
0: اچھا،
1: 10-12 ؤری، 10-12 ؤری زیادَے پَہنَس.
0: حضرت، یہِ ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ، یۄس زَن شٲعری کَرٕنۍ چھِ، یہِ چھُ آسان أنٛدرِم کانٛہہ تیُتھ ہیوٗ رازا سُباوُن. تۄہہِ ؤنِو زِ میون بابہٕ صٲب اوس نہٕ شٲعری کَران کینٛہہ
1: کینٛہہ اہن حظ،
0: تہٕ تۄہہِ کیٛازِ پیٚیہِ شٲعری ہِنٛز ضوٚرَتھ؟
1: ضوٚرَتھ حظ پیٚیہِ، تہٕ یہِ گوٚو مےٚ أتھۍ کُن، مطلب اَتھ کُن گوٚو مےٚ، تہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ یَتھ سۭتۍ آ یہِ چھُ آسان حظ وُزان أنٛدرٕ کِنۍ، یہِ چھُنہٕ کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ بَدَل چیٖزا کینٛہہ، یہِ مانو بازرٕ مٔلۍ یا کانٛہہ چیٖز، یہِ چھُ حِسابہٕ یِہوٚے. پَتہٕ کوٚر میٛٲنۍ دِلَن ووٚن بہٕ ہَسا کَرٕ ہا شٲعری، مگر فادرَن اوس مےٚ ؤنِتھ تھوٚومُت اَمہِ برونٛٹھٕے، بہٕ اوسُس توٚتانۍ 10 وُہرٕے، ژٕ ہَسا کَرَکھ یِتھ کَنۍ یہِ، تہٕ ژےٚ ٲسی کانٛہہ حِسابا. تہٕ تَمہِ ساتَن پٮ۪ٹھ روٗدُس بہٕ پَتہٕ أتھۍ خیالَس منٛز، ہے أمۍ کیٛاہ ووٚن مےٚ یہِ. پَتہٕ گُزریو سُہ نیم، تٔمۍ کوٚر ییٚمہِ دُنیا نقل، اللہ تعالیٰ کٔرنَس جنت تَتھ. تہٕ پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ کٲم، کوٚر مےٚ اَتھ سۭتۍ یہِ، پَتہٕ لیُکھ حظ مےٚ یہِ.
0: تہٕ بہرحال یہِ سفر چھُ بَڑٕ بوٚڑ سفر،
1: بِلکُل حظ بِلکُل،
0: برونٛہہ پَکُن اَتھ سفرَس
1: واریاہ.
0: زِمنَن ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ، یِم زَن سٲنۍ بوزَن وٲلۍ چھِ، تِم چھِ اَسہِ اَکثر پِرٛژھان زِ صوٗفیت کیٛاہ گٔے، صوٗفیت کَتھ وَنو أسۍ؟
1: صوٗفیت حظ گٔے یہِ چیٖز، یہِ چھُ طریٖقہ نبی، صوٗفیت چھِ طریٖقہ نبی. اگر تِمَن احکامَن پٮ۪ٹھ اِنسان پَکہِ تہٕ تیٚلہِ گٔے صوٗفیت، نَتہٕ چھِنہٕ صوٗفی شٲعر چھِ وَنان کانٛہہ تہِ، مگر سُہ چھُنہٕ تَمہِ سۭتۍ گوٚو نہٕ صوٗفی شٲعر سُہ کینٛہہ حظ. صوٗفی شٲعر گوٚو یُس تِمَن احکامَن پٮ۪ٹھ پَکہِ، طریٖقہ نبیَس پٮ۪ٹھ پَکہِ. تِم احکام گژھن سُہ آسٕنۍ، گۄڈٕ گژھِ آسُن اخلاق، بیٚیہِ گژھِ آسُن وۄتھُن بِہُن، طریٖقہٕ گژھِ آسُن، طریٖقہ نبی گژھِ آسُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ شٲعرَس منٛز. اَدٕ چھُ پَتہٕ پَکان یہِ حظ برونٛٹھ، نَتہٕ اگر زبٲنۍ گوٚو اَکھ تہٕ دِل گوٚو بیٛاکھ، سُہ چھُنہٕ مَسلہٕ حظ کینٛہہ گژھان.
0: اچھا، دَپان یِم زَن صوٗفی چھِ آسان، یِم چھِ واریاہ مقام تہِ طے کَران.
1: اہن حظ، واریاہ.
0: کیٛاہ مقام چھِ یِم طے کَران، تِمَن مُتعلِق ہیٚکِو تُہۍ اَسہِ تہِ ؤنِتھ؟
1: اہن حظ، کیٛازِ ہیٚکو نہٕ ؤنِتھ، مگر یہِ چھِ آسان راز کی کَتھ. تہٕ البتہ اَکھ چیٖز چھُ، واریاہ کینٛہہ چھِ آسان، یہِ چھِ عمل، یُس حظ مقام حظ چھِ واریاہ شُمار چھِنہٕ کینٛہہ مقامَن، اَتھ حظ چھِ پٮ۪وان پَنُن خوٗن زالُن سانٛگہِ، کینٛہہ حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ پٮ۪وان نِنٛدٕر زالٕنۍ، پَنُن پان محتاط تھاوُن.
0: اہن حظ،
1: واریاہ واریاہ مقام، واریاہ واریاہ طٔریٖقہٕ.
0: اچھا، یُس زَن یہِ کَتھ بوزُن چھِ کٲنٛسہِ سٕنٛز، تۄہہِ بوٗزِو پَنٕنِس وٲلِد صٲبٕنۍ کَتھ؟
1: بِلکُل.
0: تِموٕے ٲس بہٕ وَ تۄہہِ کَتھ کِنہٕ تُہۍ گٔیِو بیٚیہِ کٲنٛسہِ فقیٖرَس نِش؟
1: نہ حظ، تَمہِ پَتہٕ گوس بہٕ بیٚیِس
0: نِش. کٕمَن نِش؟
1: تَتھ اوس ناو حنیٖف صٲب.
0: اہن حظ،
1: کُننہٕ بَسان حظ،
0: کُننہٕ أتی بَنڈپوٗرِ.
1: اہن حظ آ، بانڈی پورہ کُنن چھِ جاے اکھ، پَتہٕ گوس بہٕ تٔمِس نِش.
0: تِمو کۄس کَتھ بٲو تۄہہِ؟
1: یِہوٚے راہی نبیٕچ کَتھ ٲس.
0: اچھا، تۄہہِ کیٛاہ ضوٚرَتھ پیٚیہِ، اگر تۄہہِ وٲلِد صٲب تربیت ٲسۍ کَران، تۄہہِ کیٛاہ ضوٚرَتھ پیٚیہِ بیٚیِس فِکرَس نِش گژھُن؟
1: نہ حظ، سُہ گوٚو نہٕ حظ پَتہٕ، تَمہِ پَتہٕ گوٚو نہٕ حظ ییٚمہِ موٗجوٗب، پَتہٕ گژھِ تھپھ روزٕنۍ پَتہٕ تٔمِس پَتہٕ مٲلِس پَتہٕ تہِ بیٚیہِ کُنہِ سۭتۍ، مگر چھُ مےٚ تربیت مٲلۍ سٕنٛزٕے. تَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ پَتہٕ شریعتی پیٖر، سُہ شرا باشرا، تٔمِس پیوٚو تٔمِس نِش پَتہٕ گژھُن.
0: شریعت ہیٚچھنہِ کِنہٕ طٔریٖقت ہیٚچھنہِ؟
1: طٔریٖقت اوس مےٚ ہیٚچھتھٕے.
0: اچھا،
1: شریعت ہیٚچھنہِ، مطلب شریعت کیٛاہ، مطلب شریعت کٮ۪ن احکامَن پٮ۪ٹھ پَکُن. تَتہِ وٲژ گٔمٕتۍ رہبٲری مےٚ، یہِ ہسا چھُ صراط المستقیٖم، ییٚمہِ وَتہِ چھُ پَکُن.
0: اہن حظ،
1: وٕچھ حظ، دۄہ گژھِ آسُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس، ڈَکھِ بغٲر چَلہِ نہٕ کُنہِ چیٖز، کانٛہہ چیٖز.
0: بِلکُل،
1: چھُنہ حظ، اگر زَن ڈوٚکھ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، رہبر آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ لَگہِ نہٕ کُنی، سُہ ٲسۍ تَن خبر کُس. اگر یوٚتانۍ نہٕ رہبر آسٮ۪س، توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ پاس گٔژھِتھ کُنہِ جایہِ، رہبر بغٲر چھُنہٕ حظ کانٛہہ چیٖز چَلان.
0: تُہۍ چھِو وَنان زِ وۄستاد چھُ ضروٗری.
1: ضروٗری حظ، ضروٗری.
0: تہٕ سُے ہیٚچھنایہِ أمِس یہِ کَمَن وَتَن چھُ پَکُن.
1: کَمَن وَتَن چھُ پَکُن.
0: اَسہِ چھِ واریاہ صوٗفی شٲعری.
1: اہن حظ،
0: واریاہ صوفی شٲعر چھِ یِمو کلام چھُ ووٚنمُت، پرٲنۍ صوفی شٲعر چھِ،
1: بالکل

0: تُہۍ چھُوا کٲنٛسہِ ہُنٛد کلام بوزان؟
1: اہن حظ بہٕ چھُس بوزان.
0: کٕمن کٕمن ہُنٛد؟
1: بہٕ حظ زیادٕ پَہن حظ بوزان آزر گر صٲبُن.
0: اچھا.
1: بیٚیہِ چھُس بوزان حظ شمش صٲبُن. سورُے ہیٚوٕے. اَتہِ چھَنہٕ فرق کیٚنٛہہ. اَگر گِلاسَس منٛز ترٛاوُن حظ کھنٛڈ رَس اکھ سُہ گژھِ سورُے مٔدُر. سُہ منٛز گژھِ اوٚڑ مٔدُر.
0: اچھا.
1: کُس کَرون أسۍ ناپسنٛد تہٕ پسنٛد؟ یہِ چھُ سورُے اَصٕل. منٛزن یہِ چھِ آسان دِلی کانٛہہ خٲہِش کٲنٛسہِ ہُنٛد بوزنَس.
0: اہن حظ
1: بِلکُل حظ. نَتہٕ چھُ یہِ سورُے اَصلٕے.
0: تہٕ بہرحال یَتھ پروگرامَس منٛز چھِ أسۍ بٲتَن تہِ پیش کران.
1: اہن حظ.
0: گۄڈٕ کرو أسۍ یہِ بٲتَن پیش.
1: چلو ٹھیٖک.
0: تہٕ پَتہٕ تھاوو أسۍ کَتھ باتھ جٲری.

0: گُزر احمد میٖر صٲب یہِ بٲتن بوٗز اَسہِ،
1: اہن حظ،
0: ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد کلام چھُ کَنن گژھان، خاص کر صوٗفی شٲعری سُنٛد دِل چھُ شاد سَپدان، بیٚیہِ کَرو أسۍ کَتھ تُہٕنٛزِ شٲعری مُتعلِق. تُہٕنٛز اکھ کِتاب چھےٚ، تَتھ چھُ ناو مٔدُر مَس، یہِ چھےٚ مارکس آمٕژ، بازرَس منٛز چھِ یہِ کِتاب. تۄہہِ ما یاد یا تۄہہِ ما اَندازٕ کۭتیاہ بٲتھ آسن اَتھ منٛز؟
1: اَتھ منٛز حظ آسہِ لگ بگ بٲتھ شیٖتھ عُمر.
0: اَمہِ علاوٕ چھُوا تۄہہِ کیٚنٛہہ کلام ووٚنمُت؟
1: اَہن حظ، بہٕ حظ چھُس آز ژوٗرِم کِتاب لیکھان.
0: اچھا، یِم زَن باقٕے ترٛےٚ کِتاب چھِ، تِہُنٛد ناو تہِ ؤنِو اَسہِ تُہۍ.
1: أشکُن سُمندر چھِ بیاکھ.
0: اچھا،
1: بیٚیَن دۄن چھِ ناو لیکھنَے حظ.
0: اچھا، یِتھُے تُہۍ بٲتھ لیکھان چھِو، اَمہِ وِزِ چھےٚ کانٛہہ کٲفیت گژھان؟
1: اَہن حظ بِلکُل.
0: کیاہ چھُ تۄہہِ فیٖل گژھان تَمہِ وِزِ؟
1: اَکہِ دۄہ اوسُس بہٕ حظ اکھ غزل لیکھان، بہٕ چھُس اَکہِ بَجہِ بٲگِن بیوٗٹھمُت رٲژ ہٕنٛزِ ساڑن ژورَن تانۍ چھُ مےٚ اکھ مِصر لیوٗکھمُت. خانٛدارِم اوس مےٚ پَتہٕ دوٚپمُت ژٕ ما ژٕ اوس کانٛہہ شۄنٛگمُت؟ مےٚ دوٚپمَس نہ بہٕ اوسُس نہٕ شۄنٛگمُت کیٚنٛہہ، بہٕ اوسُس ییٚتی، تہِ اوس گوٚمُت بہٕ تٔتھۍ سۭتۍ حظ.
0: اچھا، کُنہِ وِزِ چھِ تُہۍ ہیٚکان لیٖکھِتھ تہٕ کُنہِ وِزِ چھِ بَڑٕ مَشقت پیٚوان کَرٕنۍ.
1: زَبردست حظ، یہِ آو وٕنکیٚنَس دَہہِ مِنٹہِ باد دَپان یہِ گوٚژھ بیٚیہِ آسُن، کِہیٖنۍ آسہِ نہٕ، یہِ آسہِ تَمی ساتَن حظ.
0: اہن حظ،
1: تمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ یِتھ کیٚنٛہہ، تمہِ پَتہٕ کَرٕہا کوٗشِش دَپہٕ ہا یہِ غزل یہِ گوٚژھ لیکھُن، سُہ یی نہٕ کَرنہٕ حظ کیٚنٛہہ.
0: یۄس زَن یہِ مٔدُر مَس کِتاب چھِ، اَتھ منٛز چھُ اَکھ بٲتا، گۄڈٕ گژھ محرم سیٖری اسرارَس اَدوَن یارَس ژٕے، سُے واتناوی تَتھ دربارَس اَدوَن یارَس ژٕے.
1: بِلکُل،
0: سیٖری اسرارَس محرم گژھُن کیاہ گوٚو؟
1: یہِ حظ گٔے پیٖر سٕنٛز تربیت.
0: اچھا،
1: ییٚمہِ ساتہٕ رَبر کَرٮ۪س تربیت سُے گوٚو یہِ.
0: یُس زَن یہِ سِر باوُن چھُ، تۄہہِ مےٚ باسان سِر چھُ فاش گژھان، تۄہہِ زَن چھُ پَنُن فقیٖر، تٔمۍ ؤنۍ تۄہہِ کَتھ؟
1: اہن حظ بِلکُل.
0: تۄہہِ آسہِ بیٚیِس تہِ وَنٕنۍ؟
1: نہ حظ، کِہیٖنۍ نہٕ،
0: کِہیٖنۍ نہٕ.

0: نہٕ کیٚنٛہہ.
1: اِجازت چھُنہٕ کیٚنٛہہ.
0: نہ نہ نہ سُہ ہٮ۪کو نہٕ پَنٕنِس بَچَس پٔنِتھ أسۍ.
1: اچھا
0: سُہ چھُ تٔمِس تہٕ مےٚ، باقٕے نہٕ کیٚنٛہہ.
1: پَزَن یہِ تۄہہِ نِش کانٛہہ نَفرا دَپہِ مےٚ تہِ وَن حظ کیٚنٛہہ کَتھ.
0: آ راے نبی کَتھ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ، تَتھ کیاہ چھُ.
1: اچھا
0: تَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ.
1: تۄہہِ مےٚ باسان زِ اَمہِ سۭتۍ چھُ سِر پیٚوان بازرَس؟
0: نہ حظ نہ نہ نہ اگر کانٛہہ رِچہِ وَتہِ پَکہِ سُہ چھُ واریاہ رُت
1: حضرت.
0: آ
1: تہٕ یۄس زَن یہِ کِتاب چھِ اَتھ منٛز چھِ تۄہہِ منقبت تہِ لیٖکھمٕتۍ.
0: اہن حظ نات
1: تہٕ نات تہِ لیٖکھمٕتۍ. بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز بیاکھ اکھ بٲتنا، کیاہ چھُ یہِ گُمانہٕ ٲے اِنسانے چھُکھ نادانے بوٗزُتھ نہٕ زانٛہہ، ؤنۍ ؤنۍ کٔنۍ پٔتۍ ژے چھُے گژھانے چھُکھ نادانے بوٗزُتھ نہٕ زانٛہہ. تہٕ یہِ چھُ تۄہہِ لیوٗکھمُت اِنسانَس پٮ۪ٹھ، مطلب تُہنٛزِ شٲعری ہُنٛد مٔنزِل کیاہ چھُ، تُہۍ کیاہ چھُو یَژھان پَنٕنہِ شٲعری ذٔریعہٕ باوُن؟
0: بہٕ چھُس یَژھان وۄنۍ باوُن یی یہِ کانٛہہ آسہِ صوفی شٲعر، سُہ گژھِ آسُن راہی نبیَس پٮ۪ٹھ،
1: أمِس
0: گژھِ آسُن نبی سٕنٛز تربیت، نبی سٕنٛدٮ۪ن وَتَن گژھِ پَکُن.
1: اہن حظ
0: سُہ گوٚو اَصٕل.
1: اچھا یُس زَن یہِ اَکھ صوٗفی چھُ أمِس کَم کَم صِفات گژھن آسٕنۍ؟
0: واریاہ.
1: مثلاً تُہۍ بٲیِو تہٕ أسۍ تُہۍ اَکہِ اَکہِ.
0: أمِس گژھن آسٕنۍ گۄڈٕ یِم صِفات، گۄڈٕ گژھِ أمِس زبان تہٕ دِل آسُن کُنُے. اگر زبان ٲس اَکھ تہٕ دِل اوس بیٛاکھ، سُہ چھِنہٕ صوٗفی شٲعر کینٛہہ.
1: اچھا
0: سُہ نہ حظ لَگہِ نہٕ صوٗفیتَس منٛز کینٛہہ.
1: اہن حظ
0: گۄڈٕ گژھِ آسُن تٔمِس زبان تہٕ دِل اَکھ کُنُے.
1: اچھا
0: تَتہِ چھِنہٕ فرق کینٛہہ، پَتہٕ چھِ خۄدایَس پَنٕنۍ مرضی سُہ کَس کیٛاہ دِی.
1: اہن حظ
0: مگر اَسہِ چھُنہٕ الگ الگ ژارُن حظ کینٛہہ.
1: اہن حظ
0: بوٗزتھ حظ.
1: اچھا تۄہہِ چھُو بیاکھ اکھ بٲتھ ووٚنمُت، شاہ کر بنٛد ژٕے اَدٕ سنبا. شاہ بنٛد کَرُن چھا کانٛہہ ذِکِر؟
0: اہن حظ یہِ گٔے پیٖر سٕنٛز کَتھ، کٔمۍ طٔریٖقہٕ آسٮ۪س کَرٕنۍ، تِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ سُنٛد حُکُم آسہِ کَرُن.
1: شاہ بنٛدَس سۭتۍ کیاہ چھُ؟
0: شاہ بنٛدَس سۭتۍ چھُ أتھۍ پیٖر سٕنٛز کَتھِ سۭتۍ گژھان اہن حظ وابستگی. آ
1: مطلب تُہۍ چھِو وَنان زِ شاہ بنٛد کٔرِتھ چھُ کیٚنٛہہ آسان سَرُن.
0: بِلکُل.
1: شاہ بنٛد کٔرِتھ کیاہ چھُ اِنسان لَبان؟
0: واریاہ کیٚنٛہہ مُقام لَبہِ نہٕ حظ شاہ بنٛد کٔرِتھ، یِم لَبہِ نہٕ یِتھ کٔنۍ کیٚنٛہہ حظ.
1: اچھا واریاہ اَذکار چھِ دَپان صوٗفی کَران.
0: اہن حظ
1: یِمو اَذکارو سۭتۍ کیاہ چھُ حٲصِل گژھان؟ یِم زَن صوٗفی چھِ آسان یِم چھِ اَذکار کَران.
0: اہن حظ کَران حظ.
1: کیاہ چھُ حٲصِل گژھان یِمو سۭتۍ؟
0: پانَس منٛز یہِ سرمایہِ آسٮ۪س نہٕ جمع گژھٮ۪س تہِ گژھٮ۪س اموے اَذکارو سۭتۍ، نَتہٕ کیاہ گژھٮ۪س حٲصِل. صوٗفی شٲعرَس گژھن آسٕنۍ پانَس منٛز وَصف.
1: تہٕ یِم اَذکار یِم زَن چھِ صوٗفی کَران یِم کیاہ مَدَد چھِ کَران أمِس اِنسانَس شعر پٔر کَرنَس منٛز؟
0: واریاہ حظ واریاہ واریاہ واریاہ مَدَد حظ، یِمے چھِ لَگان ضوٚرَتھ أمِس. تیٚلہِ اَمہِ بغٲر کَتھ لَگہِ، یہِ گوٚو پَر سُہ جانوَر ییٚمِس نہٕ پَکھے آسان کِہیٖنۍ، سُہ مہ حظ لَگہِ کُنہِ. آ ییٚلہِ یِم آسنَس کوٚرمُت تیٚلہِ آسٮ۪س کُنہِ جایہِ آسہِ وُڑنَس موقعہٕ، تیٚلہِ ہیٚکہِ پَرواز کٔرِتھ.
1: اچھا یِم زَن یِم صوٗفی شٲعر چھِ آسان
0: اہن حظ
1: یِمَن ما کُنہِ وِزِ گژھان تضاد شعرَن؟ مِثال کے طور پر تۄہہِ ؤنِو کانٛہہ کَتھ.
0: اہن حظ
1: تہٕ یَپٲرۍ آسان بیٛاکھ کانٛہہ صوٗفی شٲعر سُہ وَنان بیٚیہِ آیہِ کَتھ،
0: یُس ییٚتٮ۪تھ ووت سُہ وَنہِ تَمِچ کَتھ. بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس ییٚتٮ۪تھ، بہٕ ووتُم وَنو ییٚتٮ۪تھ ووتُس بہٕ آس بانڈی پورہ، بہٕ دَپہٕ بانڈی پورہ چھُس بہٕ، مگر سُہ گژھِ وَنُن سُے کَتھ، صحیح گژھِ آسُن تی یُس ییٚتٮ۪تھ آسہِ سُہ تَتھ گژھِ وَنُن بہٕ چھُس پھلٲنۍ جایَس.
1: اچھا تہٕ مٔنزِل کیاہ اَتھ صوٗفی شٲعری؟
0: اَتھ حظ چھِ واریاہ مٔنزِل.
1: یہِ صوٗفۍ کوٚتَتھ چھُ یَژھان گژھُن؟
0: یہِ چھُ زیٹھ وَتھ حظ، اَتھ وَتہِ پَکُن چھُ واریاہ کرٛوٗٹھ، چھُ پَتہٕ مگر یِہوے مٔنزِل اَصٕل، مگر پَکُن چھُ واریاہ کرٛوٗٹھ اَتھ.
1: اہن حظ واتہِ کوٚت چھُ صوٗفی؟
0: صوٗفی واتہِ برابر راہِ نبیَس پٮ۪ٹھ.
1: اچھا یُس زَن یہِ اکھ عام اِنسان چھُ اگر یہِ تہِ کَرِ کوٗشِش یہِ واتہِ؟
0: اہن حظ أمِس کیاہ چھُ اَکُے چیٖز فرق. فرق چھِ یہِ چیٖز اکھ چھُ ژھانڈان راہِ نبی، وٕچھ حظ یہِ چھُ اگر یَتھ دروازٕ کِنۍ نیرو نٮ۪بر یہِ چھُ طٔریٖقہٕ نبی، اگر دارِ کِنۍ نیرو نٮ۪بر یہِ چھُنہٕ طٔریٖقہٕ نبی کینٛہہ، اَتھ گژھٮ۪س نۄقصان.
1: اچھا
0: سُرات المُستقیٖن چھُ دروازٕ، اَپٲرۍ ہٮ۪کو نیٖرِتھ، سُرات المُستقیٖن چھَنہٕ دٲر کینٛہہ، اَپٲرۍ ہٮ۪کو نہٕ نیٖرِتھ کینٛہہ. یہِ چھُ صوٗفیت.
1: یِمن سٲنۍ بٔڑۍ بٔڑۍ گۄنمات چھِ،
0: اہن حظ
1: تِمو چھُ واریاہ کلام ووٚنمُت.
0: اہن حظ
1: تِمو چھُ ویژھنومُت واریاہ کلام، سُہ کلام چھُ تُہۍ بوزان؟
0: اہن حظ بہٕ حظ بوزان.
1: تمہِ منٛز کیاہ چھُ تُہۍ لَبان؟
0: تمہِ منٛز حظ نصیحت.
1: اچھا
0: بِلکُل تٔمِس سُہ چھُ نصیحتٕے سورُے، مطلب اگر کانٛہہ آسہِ بےٚ خبر یا کانٛہہ آسہِ مطلب اَتھ لٲنہِ سۭتۍ کَمٕے پوٚکمُت، تمہِ سۭتۍ گژھٮ۪س رہبٔری، تمہِ سۭتۍ گژھٮ۪س وَتھ صاف، تمہِ سۭتۍ ہیٚچھ مقام.
1: تُہنٛدِ بٲتھ آسان گٮ۪وان فنکار تہِ؟
0: اہن حظ
1: زانٛہہ کٲلۍ تُہۍ محفِلا کران آراستہٕ؟
0: اہن حظ ڈیلی حظ
1: پَنٕنہِ گرِ.
0: آ بِلکُل حظ مےٚ حظ چھِ آسان دَہہِ دُہۍ پنٛدہہِ دُہۍ پروگرام.
1: اچھا
0: اہن حظ.
1: تہٕ کَم کَم فنکار چھِ تۄہہِ گٮ۪وان؟
0: واریاہ حظ،
1: مثلاً
0: یہِ چھِ بُلبُل صٲب، منظوٗر احمد بٹ،
1: اچھا
0: عبدُل غنی وونڈبل، عبدُل غنی آی سی، غلام نبی بٹ تہِ اوس مےٚ گٮ۪وان.
1: اچھا غلام نبی بٹ صٲب.
0: اہن حظ اہن حظ یُس گُزریو.
1: اہن حظ فرسل.
0: آ
1: اچھا اچھا تہٕ ییٚلہِ تُہۍ پَنُن کلام چھِو بوزان کٲنٛسہِ فنکار سٕنٛز زیوِ، تَمہِ وِزِ کیٛاہ تۄہہِ فیٖل گژھان؟
0: تَمہِ وِزِ ٲسۍ فیٖل گژھان دَپان چھِ یہِ ہسا یہِ اگر بہٕ پوٚکُس اَتٮ۪تھ مگر حٲصِل چھُ کیٚنٛہہ.
1: اچھا
0: اگر پوٚکمُت آسہِ ہا نہٕ کیٚنٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ حٲصِل آسہِ ہے.
1: تہٕ اگر کانٛہہ نفر تۄہہِ نِش یی تربیت خٲطرٕ تۄہہِ دَپے مےٚ بٲیِو سا کَتھ؟
0: بِلکُل حظ اگر راہِ نبیِچ کَتھ وَنہِ کانٛہہ وَنٕنۍ سُہ وَنو.
1: اچھا
0: اگر بدل نہٕ کیٚنٛہہ؟
1: بدل نہٕ کیٚنٛہہ.
0: نہ حظ نہ بہٕ دَپان چھُ کانٛہہ یی نہ سُہ وَنہِ نہ مےٚ ژٕ وَن سا مےٚ کیٚنٛہہ، اگر کٲنٛسہِ میٛانہِ سۭتۍ سہوٗلیت واتہِ تَتھ چھُ خۄدا تہٕ رسول رٲضۍ.
1: اہن حظ
0: چھِنہٕ حظ ہٮ۪کو ییٖژ ہن اَسہِ پانَس پَتہ آسہِ تہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ.
1: اہن حظ
0: تَمہِ مٔزیٖد ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ
1: حضرت.
0: اہن حظ
1: کٔشیٖر چھِ وَنان پِروٲر.

0: ییٚتہِ چھِ واریاہ صوٗفی سَنتہٕ ؤتھمٕتۍ تہٕ پرٲنۍ صوٗفی شٲعر چھِ تِمو چھُ کلام ووٚنمُت، تۄہہِ آسوٕ کَنن تہِ گوٚمُت
1: تہٕ بوزان تہِ.
0: تۄہہِ کَتیتھ باسان پَنُن کلام ییٚلہِ تُہۍ کَمپِیر چھِو کران یا پرٲنِس صوٗفی شٲعر سُنٛد کلام برونٛہہ کَنہِ چھِو تھاوان؟
1: نہ حظ کُجا تِم تہٕ کُجا ٲسۍ کَم پَہے تہٕ مَگر پَتہٕ پَتہٕ چھِ پَکان.
0: اچھا پَتہٕ پَتہٕ چھِ اہن حظ. اچھا گرِ کُس کُس چھُ تۄہہِ؟
1: مےٚ حظ چھِ بَچہٕ زٕ، بیٚیہِ چھِ زٕ بٲژ.
0: اچھا اہن حظ. تہٕ بَچہٕ کیاہ کران؟
1: مےٚ حظ کران پَنٕنۍ کٲم.
0: پَنٕنۍ کٲم؟
1: اہن حظ.
0: اچھا تُہۍ کیاہ چھِو پانہٕ کران کٲم؟
1: بہٕ حظ اوسُس کران چھانہٕ کٲم.
0: وٕنہِ تہِ کران چھانہٕ کٲم؟ اچھا پَنٕنہِ اَتھٕ
1: کران بیاکھ کھٮ۪وان.
0: اَصٕل.
1: مےٚ چھُنہٕ حظ آسان ییٚکیاہ محفِل چھُنہٕ مےٚ آسان، بہٕ دِمہٕ اَسہِ تِمن پَنٕنہِ اَتھُک کَمومُت پونٛسہٕ، بہٕ ہٮ۪مہٕ نہٕ کٲنٛسہِ.
0: اچھا
1: آ بہٕ دِمہٕ تِمن پَنٕنۍ محنتہِ ہُنٛد
0: حضرت.
1: آ
0: یعنی اگر تُہۍ گٮ۪وُن بوٗزِو؟
1: بہٕ بوزٕ پَنُن. مےٚ زَن آسان تَتہِ 30 نَفر، تِمن ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ 30 رۄپیہِ کیٚنٛہہ حظ، نَتہٕ کَڑو بیٚکِس راتھ تہٕ فٲیدٕ کیاہ آز تَمہِ سۭتۍ.
0: گُلزار احمد میٖر صٲب، تُہۍ چھِو خاکسار تخلُص استعمال. یہِ خاکسار کٔمۍ چھُ تۄہہِ تھوٚمُت تخلُص کِنہٕ پانے چھُو تھوٚمُت؟
1: یہِ حظ چھُم پانے تھوٚمُت.
0: اچھا بہرحال.

0: یعنی اگر تُہۍ گیوُن بوٗزِو
1: بہٕ بوزٕ پَنُن. مےٚ زَن آسان تَتہِ 30 نَفر تِمَن ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ 30 رۄپیہِ کیٚنٛہہ حظ. نَتہٕ کَڑو بیٚکِس راتھ تہٕ فٲیدٕ کیٛاہ آز تَمہِ سۭتۍ.
0: گُلزار احمد میٖر صٲب, تُہۍ چھُو خاکسار تخلُص
1: تخلُص.
0: یہِ خاکسار کٔمۍ چھُ تۄہہِ تھوٚمُت تخلُص کِنہٕ پانَے چھُو تھوٚمُت؟
1: یہِ حظ چھُم پانَے تھوٚمُت.
0: اچھا, بہرحال اَسہِ کٔرۍ تۄہہِ سۭتۍ کَتھٕ. واریاہَن کَتھَن سَپٕز زان تہٕ مگر کینٛژَن کَتھَن روٗز پھٕٹ کَڑنَے, تِکیٛازِ وقت چھُ آسان کَم. أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکُر گُزار زِ تۄہہِ أنِو یور تشریٖف. اگر اَسہِ موقعہٕ مِلہِ بیٚیہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات تہٕ بیٚیہِ زانو أسۍ کینٛژَن صوٗفی نۄقطَن مُتعلِق. وٕنکیٚس گوٚو یُتُے. اَسلامُ علیکُم.
1: اَسلامُ علیکُم.

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدِ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

آز گژھن 30 طٲلبہِ علم آسٕنۍ، مگر بہٕ چھُس ییٚتہِ صرف وُہے طٲلبہِ علم وٕچھان. کمو تانۍ کٔر تۄہہِ منٛزٕ پانٛژن ہٕنٛز پراکسی ایٚٹینڈنس؟ ؤنۍ سا تۄہہِ منٛز کُس چھُ یوٗتاہ مِسچیوس؟ بہٕ چھُسا میانیو شاگِردو تۄہہِ منٛزٕ کٔر کمو تانۍ دوٚیمٮ۪ن ہٕنٛز حٲضری؟ یہِ چھنہٕ کانٛہہ جان یا رٕژ کتھا. اگر تُہۍ مےٚ ؤنِو زِ کم کم چھِ غٲر حٲضِر، بہٕ پرناوو تیٚلہِ تُہۍ اکھ اہم ٹاپِک. تُہۍ ٲسِو خاموش؟ ٹھیٖک چھُ، اَسہِ اوس آز پرُن موسمیٲتی تبدیٖلین ہٕنٛدٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن شوٲہِدن مُتعلِق. بہٕ پرناوو تُہۍ آز. اوکے.

0: مزاق کران سر أس زانان زِ تُہۍ چھِو اَسہِ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ پیار کران تۄہہِ چھُو نہٕ اَسہِ زانٛہہ تہِ سزا دیُتمُت أسۍ وَنو تۄہہِ کٔمۍ کٔمۍ کٔر پرٛاکسی
1: آز تہِ دِمہو نہٕ بہٕ تۄہہِ کٕہٕنۍ تہِ سزا اَمہِ باپتھ تِکیازِ بہٕ تہِ اوسُس اَکہِ وِزِ سٹوٗڈنٛٹ مےٚ تہِ آسہِ ہا غلطی گژھان مگر آز چھِ میٲنۍ ڈیوٹی زِ بہٕ کرٕ تُہنٛز غلطی دوٗر
0: شُکریہ سر
1: بہٕ چھُس یژھان تۄہہِ أزیُک لیکچر دیُن مگر تۄہہِ پیٚیہِ وَنُن زِ أزِچ گۄڈنِچ پرٛاکسی کٔمۍ کٔر
2: سوری سر مےٚ کٔر پرٛاکسی بہٕ چھَس رُمیسا
3: سر بہٕ چھَس راجدا مےٚ تہِ کٔر پرٛاکسی
4: مےٚ تہِ سر بہٕ چھَس اِقرا
5: سر مےٚ تہِ کٔر پرٛاکسی بہٕ چھُس کلیٖم
0: سر مےٚ تہِ کٔر پرٛاکسی بہٕ چھُس آکاش
1: شاباش آی ایپرِشیٹ زندگی منٛز گژھِ پرٛٮ۪تھ وِزِ پوٚز وَنُن بہرحال أزیُک سون لیکچر چھُ موسمیاتی تبدیٖلین ہٕنٛدٮ۪ن کینٛژن دوٚیمٮ۪ن شواہِدن مُتعلِق یتھ ٹاپکس دوران پرٛژھو بہٕ تۄہہِ کینٛہہ سوال تہٕ تُہۍ تہِ ہیٚکِو مےٚ کینٛہہ سوال پرٛژھِتھ
0: سر یِم شواہِد کم چھِ یِم چھا اصلی
1: بالکل یِم چھِ حقیقتس پٮ۪ٹھ مبنی یِم چھِ اسہِ موسمیاتی تبدیٖلین ہٕنٛدۍ وجوٗہات سمجھنس منٛز مدد دِوان
0: اوکے سر
5: سر بہٕ چھَس معروفہ
1: اوکے اوکے ؤلِو ڈایسس پٮ۪ٹھ أسۍ کرو آز آی سکور ڈاٹا اینالیسس پٮ۪ٹھ کتھ
5: سر سر
1: او ہو کھوژنہِ چھنہٕ بیٹا کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت یہِ تھر تھر کتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِو سا بیٹا أسۍ کرو آز انٹارکٹِکاہس پٮ۪ٹھ کتھ
5: سر تۄہہِ کیازِ ژورو انٹارکٹِکا
1: ییٚلہِ تُہۍ رضیا سٕنٛدِ بدلہٕ حٲضری ہیٚکِو کٔرِتھ بہٕ کیازِ ہیٚکہٕ نہٕ انٹارکٹِکاہس پٮ۪ٹھ کتھ کٔرِتھ
5: پلیٖز سر ؤنِو حظ وۄنۍ تۄہہِ کیازِ ژورو انٹارکٹِکاہٕے
1: یہِ چھِ سۄ جاے ییٚتہِ ساینس دانو کینٛہہ آی سکور ڈاٹا حٲصِل چھِ کٔرمٕتۍ بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ جایہِ مگر انٹارکٹِکا چھِ سۄ جاے ییٚتہِ موسمیٲتی تبدیٖلین مُتعلِق واریاہ تجرُبہٕ کرنہٕ یِوان چھِ
5: اوکے سر وۄنۍ کٔرتو یہِ آی سکور واضح
1: آی سکور چھِ زمیٖن ہِنٛدِس جنوٗبی تہٕ شُمٲلی قطبینن پٮ۪ٹھ پھٔہلِتھ شیٖنہٕ ژادرٕ تہٕ گلیشرو نِش حٲصِل گژھان شیٖنُک وزن چھُ پرٛٲنِس شیٖنس دباوان تہٕ واریاہ وُہٕرۍ چھُ یہِ دباو گلیشر شیٖن بناوان کینٛژن علاقن منٛز چھِ یِم شیٖنہٕ تاہ واریاہن کِلومیٖٹرن ہٕنٛز شیٖنہٕ ژادر بناوان
5: واریاہ اِنٹرٛسٹِنٛگ سر مگر سر یِمو واریاہو کِلومیٖٹر زیچھو تہٕ زٲوجو شیٖنہٕ ژادرو سۭتۍ کِتھ چھِ یہِ آیس کور بارسس یِوان
1: بوز سا معروٗفا تحقیٖق کرن وٲلۍ یعنی رِسٲرچر چھِ بعض اوقات اکھ میٖل سرنڈرس تام آیس کور ڈرل کران یعنی 1.6 کلوٗمیٖٹر کھۄتہٕ تہِ زیادٕ یہِ چھُ خاص کٔرِتھ گرین لینڈ تہٕ انٹارکٹِکا علاقن منٛز سپدان تِم چھِ زمیٖنہِ ہٕنٛدٮ۪ن واریاہن علاقن منٛز آیس کور جمع کران تاکہِ علاقٲیی آبہٕ ہوہٕچ فرق یِیہِ بدِ کڑنہٕ امیُک موازنہٕ یِیہِ پتہٕ گلوبل آبہٕ ہوہس سۭتۍ کرنہٕ دراصل یِم نموٗنہٕ شیٖنہٕ ژادرو یا گلیشرو نِش حٲصِل گژھان چھِ تِمنٕے چھُ آیس کور وَنان یِمن آیس کورن منٛز چھُ ساسہٕ بدٮ۪ن ؤرین ہٕنٛدِ شیٖنُک رِکارڈ موٗجوٗد
5: یہِ چھُ سورُے ٹھیٖک سر مگر سر یِم آیس کور کِتھ چھِ اَسہِ پوٚت کال کہِ آبو ہوہٕچ حالت باوان
1: وٕچھ سا بیٹا شیٖنٕچ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تاہ چھِ اَسہِ زٔمیٖنہِ ہٕنٛدِ تَمہِ وقتٕچ شیٚچھ خبر وَنان ییٚمہِ وِزِ تَمہِ تہُک شیٖن پیوٚمُت آسان چھُ مثلاً لی گرینڈ چھِ وَنان زِ اَکہِ بَنن والہِ شیٖنہٕ گلیشرُک درجے حرارت چھُ تَمہِ کٮ۪ن آبہٕ مالِکیوٗلن منٛز ؤری وادن گُپِتھ روزان یِمہٕ شیٖنہٕ تہہ چھِ بیٚیہِ پنٛنہِ وقتُک زراعت ایروسولز یعنی گرد ایش پولن ٹریس ایلمنٹس تہٕ سمندری نوٗن بیترِ پانس منٛز محفوٗظ تھاوان یِم زراعت چھِ اَتھ شیٖنس منٛز ساسہٕ بدٮ۪ن ؤرین محفوٗظ روزان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ ؤری واد پرانٮ۪ن زٔمیٖنہِ ہٕنٛدٮ۪ن طبی حالتن ہٕنٛز شہادت دِوان بڑٮ۪ن جوالا مُخی دھماکن ہٕنٛز تہِ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ یِمن شیٖنہٕ تہن منٛز ببلز تہِ آسان یِم مُختلِف گرین ہاوس گیسو مثلاً کاربن ڈاے آکسایڈ میتھیٖن بیترِ سۭتۍ بنیمٕتۍ آسان چھِ یِم اِیر پاکیٹ فاسِلز چھِ تَمہِ وقتہٕ کہِ کُرے بادٕچ شیٚچھ وَنان ییٚمہِ وِزِ یہِ شیٖنہٕ تہہ بنیمٕژ آسان چھِ ساینس دان چھِ یِمو ببرو سۭتۍ تا تمہ وز کہ آب و ہوا پائی پتہ کڑھ ہیکان یمہ وز

0: بہٕ بر بنیمٕتۍ آسان چھِ
1: مگر سر یِم آیس کور کِتھٕ چھِ اَسہِ یِنہٕ والہِ آبو ہوہٕچ پیش گوئی کران؟
0: وُچھ سا بیٹا، ساینسدان چھِ یہِ آیس کور ٹیمپریچر ڈاٹا آبہٕ ہوہُک ماڈل ویلڈیٹ کرنس منٛز کامہِ لٲگِتھ زمینہِ ہِنٛدِ یِنہٕ والہِ آبہٕ ہوہٕچ پیش گوئی کران. لی گرانڈ، یۄس اکھ خاتون ساینسدان چھِ تہٕ آبہٕ ہوہٕچہِ ماڈلنگہِ پٮ۪ٹھ کٲم کران چھِ ونان زِ اکھ آبہٕ ہوہُک ماڈل چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ کٲم کران زن تہِ چھِ أکِس کمپیوٹرس منٛز اکھ تجربہٕ گاہ آسان. ساینسدان چھِ پنٕنۍ سٲری قرہ باد، سمندرن، زمینہِ تہٕ شیٖنس متعلق زانکٲری اتھ تجربہٕ گاہس منٛز کامہِ لاگان. تِم چھِ اتھ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ مغیر جمع کٔرِتھ مختلف وقتن ہٕنٛدۍ اعداد و شمار جمع کران، مثلاً تمہِ وِزِ کیاہ ٲس زمینہِ ہٕنٛز پننِس مدارس منٛز لوکیشن. یِم آبہٕ ہوہٕکۍ ماڈل چھِ تمہِ انمانہٕ ڈِزاین یِوان کرنہٕ یُتھ یِم 160 پٮ۪ٹھٕ 170 ؤری برٛونٛہِم شیٚچھ خبر ؤنِتھ ہیٚکن. لی گرانڈ چھِ یہِ تہِ ونان زِ یہِ چھُ واریاہ پرون وق باسان، مگر یہِ چھُ مُمکِن. یِم ماڈل چھِ اسہِ کتہِ کور واتناوان، مگر یِنہٕ والہِ آبہٕ ہوہٕچ پیش گوئی کرٕنۍ چھِ آز تہِ ہنا مُشکِل. یِنہٕ واجنہِ صدی ہُنٛد آبہٕ ہوا آسہِ واریاہ مُختلِف تمہِ آبہٕ ہوا نِشہِ یُس اسہِ پٔتمٮ۪ن لگ بگ 160 ؤرین وُچھ. یِمن واریاہ پیچیدٕ حالتن منٛز آبہٕ ہوہُک ماڈل ٹیسٹ کرٕنۍ چھُ پیچیدٕ کٲم، مگر آیس کور ماڈل چھِ اسہِ اتھ معاملس منٛز تہِ رہنمٲیی کران.
1: مگر سر، اسہِ کِتھ چھُ معلوم گژھان زِ کُس چھُ پرون آیس کور تہٕ کُس چھُ زیادٕ پرون آیس کور؟
0: وُچھو سا بیٹا، مشرقی انٹارکٹکاہس پٮ۪ٹھ حٲصِل کرنہٕ آمُت ساروی کھۄتہٕ پرون آیس کور چھُ لگ بگ 800,000 پرون زمینہِ ہُنٛد آبہٕ ہوہُک ریکارڈ برونٛہہ کُن انان. اسہِ کِتھ چھِ پتہ زِ یِم چھِ ییٖتیاہ پرٲنۍ؟ پرٛٮ۪تھ موسمہٕ کِس شیٖنس منٛز چھِ لگ بگ خٲصیت آسان، یِمو خٲصیتو سۭتۍ چھِ اسہِ ؤری معلوم سپدان. مٲنۍ تو تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أکِس کُلۍ گۄڈس منٛز مُختلِف رِنگس آسان چھِ.
1: سر، تُہنٛدِ وننُک مطلب چھا زِ أکِس آیس کورس منٛز موجود کاربن ڈای آکسایڈٕچ کنسنٹریشن مختلف وقتن ہٕنٛز وُچھِتھ چھِ اسہِ یہِ سورُے معلوم سپدان؟
0: بالکل صحیح، تۄہہِ کوٚروٕ اصل پٲٹھۍ یہِ واضح، مبارکباد. وُچھ سا بیٹا، یہِ ٲس أزِچ زانکٲری آیس کور ڈاٹا اینالیسس متعلق. معروٗفا، تُہۍ ہیٚکِو وۄنۍ بِہِتھ. وۄنۍ کرٕ بہٕ رُمایسا سۭتۍ کتھ. ول سا رُمایسا، ڈایسس پٮ۪ٹھ.
2: اوکے سر.
0: رُمایسا، کیاہ ژٕ چھکھا زانان زِ پولنز کیاہ چھِ آسان؟
2: مےٚ چھِ پتہ، یِم چھِ کُلیو ذٔریعہٕ پٲدٕ گژھان رِپروڈکشنس دوران.
0: بالکل صحیح، تۄہہِ چھا امِچ تفصیٖل پتہ؟
2: نہ سر، مےٚ چھِ پتہ زِ فرٛستن ہٕنٛدۍ یِمے پولن چھِ سانہِ کٔشیٖر سٲرسٕے رٮ۪تہٕ کالس نال ولان. پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُ فرٛستن ہُنٛد یہِ پولن فم وٕڑان آسان. پولن چھِ واریاہن رنگن ہٕنٛدۍ تہِ آسان، خاص کٔرِتھ لیٚدٕرۍ، یِمن ہٕنٛدۍ سایز تہِ چھِ مُختلِف آسان.
0: بالکل صحیح رُمایسا، بالکل صحیح. وُچھ سا، وۄنۍ ونو بہٕ تۄہہِ ساسہٕ بدٮ۪ن ؤرین ہٕنٛدٮ۪ن پولنن متعلق.
2: سر، واریاہ دِلچسپ، مگر سر تۄہہِ کِتھٕ گوٚو یہِ معلوٗم؟
0: دراصل چھُ امہِ قٕسمٕکۍ آیس کور مُختلِف جیٖلن ہٕنٛدِ ٲبی سطح پٮ۪ٹھٕ سمندر کٮ۪ن ژکٮ۪ن منٛز موٗجوٗد سیڈِمینٹو نِش مُختلِف.
2: کیا یِم چھا ساسہٕ بدٮ۪ن ؤرین موٗجوٗد ہیٚکان روٗزِتھ؟
0: بالکل، یِمن چھُ سخت کَور آسان، یِم چھِ ریزِسٹنٹ آسان تہٕ یِم چھِ تفصیٖل سان دوٗربیٖنو مٔنٛزۍ وٕچھنہِ ہیٚکان یِتھ. یِم چھِ ختم گژھنس خلاف ریزِسٹنٹ آسان. مشرقی افریقہ پٮ۪ٹھ حٲصِل کرنہٕ آمٕتۍ کیٚنٛہہ پولن چھِ 30,000 ؤری پرٛٲنۍ تہِ.
2: سر، یہِ چھُ واریاہ حیرت انگیز، مگر سر یِم پولن چھِ واریاہ لۄکٕٹۍ آسان، یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ جمع یِوان کرنہٕ؟
0: رُمایسا، یہِ چھُ پَزر زِ یِم چھِ واریاہ لۄکٕٹۍ آسان، مگر یِم چھِ واریاہ تعدادس منٛز لَبنہٕ یِوان. مثلاً اکہِ پایِن کُلچہِ پایِن ٹری لنجہِ پٮ۪ٹھ چھِ لگ بگ 30,500 پولن آسان. یِمن ہٕنٛز فراوٲنی چھِ یِمن جمع کرنٕچ آسٲنی فراہم کران.
2: مگر سر، تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم جمع کران؟
0: رُمایسا، یہِ زن مےٚ برٛونٛہٕے ووٚن زِ آیس کور چھِ شیٖنہٕ ژادرو نِش حٲصِل کرنہٕ یِوان، اسہِ کٔر برٛونٛہہ یہِ کتھ زِ یِمو نِش کِتھٕ چھُ کاربن ڈای آکسایڈ یا CO2 حٲصِل کرنہٕ یِوان. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ٹیوب ویل خٲطرٕ

0: ڈرل کران چھِ تِتھے پٲٹھۍ چھِ اتھ شیٖنس منٛز تہِ ڈرل کرنہٕ یِوان تہٕ واریاہ احتیاط سان شیٖنُک نموٗنہٕ حٲصِل کرنہٕ یِوان۔ یِمو نِش ٲخرس یِم پولن دوٚیمٮ۪ن چیٖزن سۭتۍ حٲصِل گژھان چھِ۔
1: مگر سر، یہِ ؤنۍ تو زِ یِمن پولنن تہٕ آبو ہوا کِس رِشتس مُتعلِق کِتھ لوٚگ ساینس دانن پاے؟
0: واریاہ اصل سوال۔ یِمن پولن گرینزن ہُند سایز تہٕ شکل آیہِ خورد بین ذٔریعہٕ معلوم کرنہٕ، تہٕ یہِ سایز تہٕ شکل چھُ تمہِ دور کہِ موسمُک پاے دِوان۔ یِمن ہٕنٛز تقسیٖم کٲری چھِ علاقٲیی تہٕ مُختلِف خٕطن ہٕنٛز تٲریخٕچ، سبزارٕچ تہٕ آبہٕ ہوہُک پاے دِوان۔
1: اور کُن اوس نہٕ مےٚ خیالٕے، وۄنۍ سپُد یہِ واضح۔
0: پولن گرینزٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ چھِ سمندر ژکہِ نِش فورمِنِفرس تہِ حٲصِل کرنہٕ یِوان، یِمو نِش پرانہِ زمانُک درجہِ حرارت معلوٗم سپدان چھُ۔
1: سر، یِم فورمِنِفرس کیاہ گٔے؟
0: یِم چھِ خُردبینی یوٗنِسیلولر جاندار، مثلاً امیبا۔ یِم چھِ آز کل سمندرن منٛز واریاہ۔ یِم ٲسۍ سمندرن منٛز پرانہِ زمانہٕ تہِ واریاہ تعدادس منٛز۔ یِم چھِ واریاہن قٕسمن ہِنٛدۍ۔ یِمن ہُنٛد مُختلِف قٕسمن ہُنٛد آسُن چھُ سمندر کِس درجہِ حرارتس پٮ۪ٹھ دارمدار تھاوان۔ یِتھ پٲٹھۍ چھُ مُختلِف دورن ہِنٛدِ درجہِ حرارتُک پتہ لگان۔
1: سر، یقیٖنٕے چھُنہٕ گژھان۔
0: رُمیسا، یقیٖن چھُ کرُن، تِکیازِ یہِ چھُ تجرُبن تہٕ شوٲہِدن ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ سورُے۔
1: یس سر۔
0: اوکے، واریاہ بہتر۔ وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ پنٕنہِ جایہِ بِہِتھ۔
1: شُکریہ سر۔
0: ؤنِو سا، بیاکھ پراکسی کرن وول کُس چھُ؟
1: سر، اقرا۔
0: اقرا، ول سا بیٹا، ژٕ ڈایسس پٮ۪ٹھ۔
2: یس سر، یہِ کیاہ آیس؟
0: بیاکھ اکھ پرانٮ۪ن موسمیاتی تبدیٖلین ہٕنٛز شہادت چھِ فارسٹ جینیٹک رِسورسز، یعنی جنگلی جینیاتی وسٲیل دِوان۔
2: سر، یِم جنگلی جینیاتی وسٲیل کٕم گٔے؟
0: جنگلی جینیٲتی وسٲیل گٔیہِ تِم کُلۍ تہٕ زنڈ یِمو نِش مُختلِف اِنفارمیشن میلان چھِ۔
2: سر، یِم جنگلی جینیٲتی وسٲیل کِتھ چھِ اکھ أکِس نِش مُختلِف آسان؟
0: بِلکُل اصل سوال۔ جنگلی جینیٲتی وسیٖلہٕ چھِ کیٚنٛہہ خاص کُلۍ قٕسم آسان۔ أسۍ چھِ أکِس خاص رۄقبس منٛز کُلٮ۪ن ہٕنٛز واریاہ ڈایورسٹی یا رنگیٖنیت وٕچھان۔ یہِ رنگیٖنیت چھِ تمہِ علاقہٕ کہِ آبہٕ ہوہُک پاے دِوان۔ یِمن منٛز چھِ لگ بگ پٔتمٮ۪ن 50 پٮ۪ٹھ 100 ؤرۍین منٛز آبہٕ ہوا کِنۍ تبدیٖلی یِوان۔ أسۍ چھِ وٕچھان زِ یِنہٕ والٮ۪ن 50 پٮ۪ٹھ 100 ؤرۍ یس تام کم کم تبدیٖلی ہٮ۪کن آبہٕ ہوا کِنۍ یِتھ۔ بیٚیہِ یہِ تہِ زِ امہِ سۭتۍ کۄس فرق پیٚیہِ کُلٮ۪ن ہٕنٛزِ تقسیٖم کٲری تہٕ کُلی طور جنگلس پٮ۪ٹھ۔
2: اوکے سر، مگر سر، امہِ سۭتۍ کِتھ چھِ أسۍ یِنہٕ والہِ آبہٕ ہوہٕچ پیش گوٗیی کٔرِتھ ہٮ۪کان؟
0: واریاہ اصل سوال۔ یِموٕے سوالو خٲطرٕ کوٚر اَسہِ یہِ ڈِسکشن۔ وٕچھِو سا، آبہٕ ہوہٕچ تبدیٖلی آسہِ ورگہٕ پٲٹھۍ کُلٮ۪ن ہُنٛد جیٖنیٲتی وسیٖلہٕ مُتٲثر کوٚرمُت۔ أمۍ آسہِ یِمن ہٕنٛز فینولوجی، یِمن ہُنٛد تناسلی نِظام، یِمن ہٕنٛدۍ پولِنیٹر تہٕ باقٕے نِظام تہِ مُتٲثر کوٚرمُت۔ یِمن کُلٮ۪ن تہٕ زنڈن ہٕنٛدۍ جیٖنیٲتی وسیٖلہٕ اینلایز کرنہٕ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ پرانہِ وقتُک آبہٕ ہوا تہِ معلوٗم کٔرِتھ۔
2: مگر سر، ییٚلہِ یہِ کَتھ چھےٚ، اَسہِ ؤنۍ تو زِ پوٚت کالُک مُطالعہٕ کَتھ لَگہِ اَسہِ؟
0: یہِ چھُ اکھ بیاکھ اصل سوال۔ یوٚدوے اَسہِ آبہٕ ہوہُک پاے لَگہِ تہٕ یِمن ہِنٛدِ جیٖنیٲتی اثراتن ہُنٛد پاے لَگہِ، أسۍ ہٮ۪کوکھ جیٖنیٲتی وسیٖلہٕ کُنہِ تہِ مُمکِن آبہٕ ہوہٕکیو اثراتو نِش بچٲوِتھ، یعنی اِن سِٹو تہٕ ایکس سِٹو کنزرویشن نِش۔
2: سر، تۄہہِ تُلو بیاکھ اکھ مسلہٕ، یعنی اِن سِٹو تہٕ ایکس سِٹو کنزرویشن۔
0: بیٹا، پریشان گژھنٕچ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت۔ یِم چھِ کُلٮ۪ن ہِنٛدِ تحفظٕکۍ طٔریٖقہٕ، قۄدرتی طٔریٖقہٕ تہٕ مصنوعی طٔریٖقہٕ۔ یہِ چھُنہٕ وٕنکیٚنس سون موضوع۔ اقرا، بیٚہہ سا پنٕنہِ جایہِ۔
2: شُکریہ سر۔
0: ؤنِو سا، أمِس پتہٕ کُس چھُ وۄنۍ بیاکھ؟
1: سر، کلیٖم۔
0: بہٕ ونو تۄہہِ آبہٕ ہوہٕچ بیٚیِس أکِس شہادتس مُتعلِق۔ اَتھ چھِ ڈینڈروکلیمیٹولوجی وَنان۔
3: سر، أمۍ ییٖتۍ بٔڑۍ لفظن کھوژنووُس بہٕ۔
0: پریشان گژھنٕچ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت۔ یہِ لفظ چھُ تھوڑا ضروٗر کھوژناوان، مگر یہِ چھُ سُہ علم یا عمل یۄس کُلۍ گۄڈن منٛز موجوٗد رنٛگ گنٛزرٲوِتھ تِمن ہٕنٛزِ وٲنٛسہِ ہُنٛد تعین چھُ کران۔
3: سر، مےٚ چھِ واریاہن کُلین

0: یِم رِنٛگٕس گنٛزرایمَژ. پرٛٮ۪تھ ؤریہِ چھِ کُلۍ گۄڈَس منٛز اَکھ رِنٛگ ہُران، یِموٕے سۭتۍ چھِ أسۍ کُنہِ تہِ کُلِچ وٲنٛس گنٛزراوان.
1: ژٕ چھُکھ بِلکُل صحیح وَنان کَلے، یہِ چھُ کُلیُک پرٛٮ۪تھ ؤریُک نشوٗنما ہاوان. یِمن کُلٮ۪ن ہِنٛدۍ رِنٛگٕس گنٛزرٲوِتھ کُلِچ وٲنٛس معلوٗم کران، کُلِچ سالانہٕ نشوٗنما وٕچھنَس تہٕ آبہٕ ہوہَس سۭتۍ اَمہِ کِس رِشتَس چھِ ڈینٹروکلایمیٹولوجی وَنان. اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ پرٛانہِ کالُک آبہٕ ہوا تہِ معلوٗم کران. یِم رِنٛگٕس چھِ اَسہِ تَمہِ وِزیُک تاپھ، درجہِ حرارت، نمی بیترُک تہِ پاے دِوان. اَمہِ کُلۍ کہِ رِنٛگُک سرٛنٮ۪ر چھُ اَسہِ تَمہِ وقتُک آبہٕ ہوا سَمجھنَس منٛز مدد کران.
0: واریاہ رُت سر. سر، یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ کُلیُک پوٚت کال اینالایز کران؟
1: آیسوٹوپ میجرمینٹ سۭتۍ. کُلٮ۪ن ہِنٛز نشو نما چھِ یہِ آیسوٹوپ ویریشن رِکارڈ کران تہٕ اَتھ سۭتۍ سارے پرانہِ درجے حرارتٕچ تفاوت تہِ. اَتھ منٛز چھِ آکسیجن آیسوٹوپس تہٕ ہایڈروجن آیسوٹوپس ویریشن تہِ وٕچھنہٕ یِوان. بہرحال کلیم بیٹا، ژٕ ہیٚکَکھ بِہِتھ.
0: اوکے سر.
2: سر، بہٕ چھُس آکاش.
1: آکاش، مےٚ آیہِ چٲنۍ پٲنۍ پانے غلطی مانٕنۍ تہٕ پانے کھڑا گژھُن واریاہ پسنٛد. پرسا سوال.
2: سر، تۄہہِ کتھ پرٛانہِ شہادس پٮ۪ٹھ چھےٚ وۄنۍ کتھ کرٕنۍ یۄس آبہوٕچ تبدیٖلی پے کڑان آسہِ؟
1: آکاش، ٲخرس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کتھ فوسِلز تہٕ آبہوٕچ تبدیٖلی پٮ۪ٹھ.
2: سر، مےٚ چھا پتہ زِ فوسِلز گٔے جاندارن تہٕ کُلٮ۪ن کٹٮ۪ن ہِنٛدۍ باقیات؟
1: بالکل صحیح. یِم فوسِلز چھِ دۄن قٕسمن ہِنٛدۍ آسان. یِم ہٮ۪کن جاندارن ہِنٛدۍ پرٲنۍ باقیات تہِ ٲسِتھ یا کینٛہہ ٹریسز تہِ، مثلاً دند، أڈجہِ، پک. کینٛژِ لٹہِ چھِ أسۍ موٗدمٕتٮ۪ن جاندارن ہِنٛدۍ تازٕ باقیات بدِ کڑان یِم سرٛنٮ۪ن شیٖنہٕ ژادرن تل دفن آسان چھِ.
2: سر، یِم فوسِلز کِتھ چھِ بنان؟
1: اکثر فوسِلز چھِ تمہِ وِزِ بنان ییٚلہِ کانٛہہ جاندار مران چھُ، تِمن ہِنٛز باڈی چھِ کَنٮ۪ن منٛز یا میٚژِ منٛز دفن گژھان. ٲخرس چھِ یِمہٕ کَنہِ سیڈِمینٹری راکسن منٛز تبدیٖل گژھان. یِمن سۭتۍ چھِ مٲدٲنیات تہِ رلان. اتھ عملہِ چھِ فوسِلایزیشن ونان. امہِ علاوٕ تہِ چھِ فوسِلایزیشنس کینٛہہ بیٚیہِ تہِ شکل، مثلاً مولڈس، کاسٹس، فُٹ پرنٹس بیترِ.
2: سر، واریاہ اصل وضاحت کوٚروٕ تۄہہِ. سر، یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ پتھ کالیُک آب ہوا سمجھنس منٛز مدد دِوان؟
1: شاباش آکاش، شاباش. یہِ چھُ اکھ رُت سوال. گۄڈنِچ کتھ چھِ یہِ زِ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھٕے زندگی چھِ ہمیشہٕ بدلان روزان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ مُختلِف وقتن ہِنٛدۍ فوسِلز مُختلِف آسان. نٔے فوسِل چھِ نوٮ۪ن جاندارن سۭتۍ رلان، ییٚلہِ زن پرٲنۍ فوسِلز نوٮ۪ن جاندارن سۭتۍ رٔلِتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ.
2: سر، اسہِ ؤنۍتو، فوسِلز کِتھ کٔنۍ چھِ پرون آب ہوا سمجھنس منٛز مدد کران؟
1: بالکل، بہٕ ونہٕ. مختلف خطن ہِنٛدۍ فوسِلز لبنہٕ پتہٕ چھِ أسۍ تمہِ خطہٕ کٮ۪ن مختلف دورن ہُنٛد آبہٕ ہوا سمجھِتھ ہٮ۪کان. مثلاً انٹارکٹِکاہس منٛز چھِ کینٛژن کُلٮ۪ن ہِنٛدۍ فوسِلز لبنہٕ یِوان، ییٚلہِ زن آز کل انٹارکٹِکا شِنہٕ سۭتۍ بٔرِتھ چھُ. امیُک مطلب گوٚو زِ کرتام چھُ انٹارکٹِکاہس منٛز تہِ گرم موسم آسان اوسمُت. یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم فوسِلز اسہِ انٹارکٹِکاہٕچ پرانہِ آبہٕ ہوہٕچ شیٚچ خبر ونان. یِتھے پٲٹھۍ چھِ ماونٹ ایوریسٹس پٮ۪ٹھ کینٛژن سمندری جانورن ہِنٛدۍ فوسِلز درٛٲٹھۍ گژھان. امیُک مطلب گوٚو زِ ماونٹ ایوریسٹُک پہاڑ تین تول چھُ کرتام سمندر اوسمُت.
2: سر، تۄہہِ دِژو واریاہ انفارمیشن تہٕ بہترین شواہد. شُکریہ سر.
3: شُکریہ سر.
1: شُکریہ میانیو شاگِردو. یہِ اوس اکھ دِلچسپ تہٕ زانکٲری بُرُت کلاس یتھ منٛز اسہِ پوٚت کال کہِ آبہٕ ہوہٕچن تبدیٖلین ہٕنٛدٮ۪ن مُختلِف شواہِدن سام ہیٚژ. شُکریہ.
4: واریاہ

کٲشِر ترجمہ کار أسۍ ڈاکٹر ندا نواز تہٕ پیشکش غلام رسول اللہ خون. یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن.

کی۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کی سری نگر اسٹیشن کی آواز ہے۔ شب کے 11:13 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات اب یہیں پر برخاست ہوتی ہے۔ معمول کی نشریات لے کر کل صبح 6:28 پر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ شب بخیر۔ جے ہند۔